Kjøre vekk. Har nye rims på mine dekk. Crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap.

Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

holde helt inn til seier. Og se på deg da, nå

moskeen som ber til Allah, bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenåringen på rommet som leser manga, hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med Maya kalender, 11.11.11. november.

0: Åh nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film. Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.

0: Det er sommer, og vi vet alle hva det betyr i filmens verden. Vi skal i dag snakke om fenomenet... Hvorfor ler du?
1: Stolen bare knirker sykt.
0: Men apropos knirking, jeg finner ikke noe god segway til det. Hvorfor snakker du om stol når vi skal snakke om summer blockbusters?
1: Nei, jeg skulle bare skru opp lyden på headsetet mitt, så jeg hører dere godt. Og så bare knirket det helt ekstremt mye, og så begynte jeg bare å le.
0: Ja, det er greit, det er greit, det er lov. Summer blockbusters, Karin.
1: Ja.
0: Det er jo et ganske kjent fenomen. Det er, altså selve definisjonen på en sommerblockbuster er en film som kommer ut i, om sommeren, som har, som ofte er finansiert av et gigastudio, og som har som formål å trekke enorme mengder kinopublikummere. Og det her er et fenomen som har vært siden midten av 70-tallet. Vi kommer tilbake til filmen som startet dette fenomenet snart. Og vi har jo fått ekstremt mange gode filmer av dette. Mange gode, mange dårlige. Hvordan stiller vi oss til blockbuster-fenomenet her i studio?
2: Det kan...
1: apropos stolene forsvant.
0: Apropos stolene, nå bare Philip bare sank. Jeg kan justere litt mikken.
2: Jeg synes det er spennende. Jeg synes at vi har eksempler som viser at det kan være veldig gøy. At blockbusterer... kan være gode verk.
0: Ja, for det er et slags litt sånn, det er et begrep som kommer med litt bagasje. Altså, blockbuster blir ofte sett på som noe negativt, noe litt sånn ukunstnerisk.
1: Det blir sånn sell-out. Ja. At man føler man bare skal dra for å se den for at man skal tjene penger for studiet, så de kan lage noe annet senere.
0: Du skal bare se en blockbuster. Ah, jeg liker smalere kunstfilmer, og så videre, og så videre. Og sånn, altså, jeg vil ikke si at det er sånn nå, men jeg tenker at i denne sendingen så skal vi i hvert fall tilbake til en tid hvor blockbusterne i hvert fall kanskje var litt mer klokere da. Det kan jo være noe vi skal se på litt i dag. Pauline?
1: Klokere blockbusters?
0: Ja.
1: Hva betyr det?
2: Det er mer kjøtt på beina liksom.
0: Ja.
1: Det er vel kanskje at det har overlevd tidens tann da. Så vi fortsatt snakker om det, selv om det er, første filmen er jo over 50 år gammel. Og den er jo fortsatt relevant, for den er fortsatt der. Kul og episk. Så
0: absolutt.
1: På den måten klokere, men om denne filmen er så klok, det vet jeg ikke, sånn i seg selv. Men kanskje den blockbuster-konseptet har blitt så oppbrukt nå.
3: Det har blitt veldig kapitalisert.
1: Ja, for vi får så mye blockbustere. Nå er det jevnt utover hele året, da. Det er ofte om sommeren, og så rett før jul. Da kommer det ofte dritmange blockbustere. Og jeg tror bare folk nå har blitt så lei av det, fordi de vet hvorfor de kommer ut, og det er for å tjene penger. Jeg tror man visste at det var for å tjene penger før, men det var ikke... det de reklamerte det som. Nå føler jeg bare det er sånn, nå kommer Avengers 83! Det er den 83. filmen i franchise. Du merker at de bare gjør det for å tjene penger. Jeg tror ikke det var samme type fokus før da.
0: Ja, jeg synes det er veldig interessant nå med Avengers Doomsday som kommer ut nå i jul. Og man merker at Disney prøver så jævlig hardt å liksom gjenskape den der Endgame-eventet. Jeg merker nesten at folk er litt lei. Og jeg tror...
1: Ja.
0: Jeg tror det er en sjanse for at den flopper hardt.
1: Det var liksom blockbuster med Barbenheimer. Ja. Det var liksom den ene gangen det funket.
0: Mm.
1: Og så har folk liksom prøvd å bruke det som en markedsføringstaktikk for andre blockbuster senere. Og jeg merker at de fortsatt gjør det, men det bare funker ikke.
3: Man må være litt kreative. Grunnen til at Barbenheimer funket var jo fordi det var ikke noen som hadde gjort det. Eller liksom koblet to så ulike filmer, så vidt jeg vet.
0: Og det var to filmer bare folk hadde lyst til å se.
1: Ja.
0: Sånn, uansett hva.
2: Man ser jo akkurat nå med Mandalorian og Grogu at Star Wars blir slått av Obsession, som har budsjett på $750,000, når Mandalorian og Grogu har budsjett på $250 million. Så er det tydelig at det virkelig har gått i et veldig markant skifte, og mange er leie.
0: Absolutt.
3: Så blockbuster er liksom kjøpesenter-versjonen av film,
1: ja.
3: Og så er det mer sånn uavhengig butikker, det er... U-blockbuster.
0: Det var en fantastisk god betraktning.
1: Vi har Oslo City versus Løkka.
0: Og Løkka begynner å bli inn, nemlig.
1: Ja.
0: Det er litt sånn der.
2: Så Obsession er Løkka bad?
1: Ja,
0: 100%. Men så har vi jo også blockbuster i dag som på en måte fortsatt trekker publikum. Sånn, Christopher Nolan er jo alltid... Altså, det er litt hvorfor vi kjører på med dette temaet nå, da, fordi Christopher Nolan... har en ny film nå i sommer. For 3 år siden så var det Oppenheimer, som var sammen med Barbie, den store sommerblockbusteren det året. Vi har jo filmer som Dune part 2 og Dune part 3 som kommer nå i jul, som fortsatt klarer å trekke publikum, så det er jo fortsatt...
1: Avatar,
0: absolutt.
1: Can't forget.
0: Altså, ja,
1: det er jo veldig vinterblockbuster da, men det er blockbuster.
0: Absolutt. Så man kan jo si at på en måte blockbusterne fortsatt har sitt publikum og fortsatt setter sitt preg på filmverden, og så er det jo fint at man har begge da, litt sånn som du sier med Obsession og Backrooms nå, som gjør det veldig bra på kino, og de mer sånn franchise-filmene begynner å dø litt ut da.
2: Ja. Mm.
3: Men jeg har lurt på noe, for er det en strømmetjeneste som heter Blockbuster?
0: Det er det også.
1: Ja.
3: Mm. Jeg har tenkt at det er Blockbuster.
1: Åja, ja. Alle filmer som kommer ut, der er Blockbuster.
3: Ja,
1: ja, men var ikke Blockbuster typ sånn, Mix, da vi var barna kunne leie filmer, og så gikk du og leide
0: amerikanske Video Nova, basically. Mm, stemmer. Og nå har de blitt en stemmetjeneste.
3: Ja.
0: Dessverre. Ja, ja, ja. Men vet du, nå som du spør, vet du hva Blockbuster på en måte begrepet betyr?
3: Du har jo fortalt det nå da, at det er mye penger og penger foran kunsten på en måte, er vel det jeg trekker ut av det, egentlig.
0: Ja, ok.
3: Har du en bedre definisjon?
1: Historietimen vi gjør
0: på! Vet du hva? Jeg har en bedre definisjon, men vi må faktisk ta det på neste film.

0: deg.
1: Der hørte du Lucas Dean med Baby Girl.
2: Nova Noir. Film på radio. Hver torsdag 10-12, eller i din podcast-app når som helst.
3: Ex-jagerflyeren Ted Stryker tvinges til å ta over spakene på et passasjerfly når besetningen rammes av en fiskematforgiftning.
4: Ja.
3: Historien raser av gårde, som det står her, med den ene sprø hendelsen etter den andre. For en sprø film.
1: For en sprø film.
4: Den er virkelig forunderlig.
3: Den er virkelig helt crazy bananas.
1: Ja, det er så mye tøys ja, og så, tull.
3: Og tull.
1: Det er kanskje maks tøys og tull per sekund i en film. Som jeg vet om.
3: Det er høyt prosent av tomfoolery.
4: Ja, virkelig, virkelig.
1: Rett og slett. Lise.
3: Airplane.
1: Du er jo min, den jeg kjenner, som er størst fan av screwball-komediesjangeren i verden.
3: Oi, i verden?
1: Ja.
3: Takk.
1: Og nå har vi sett Airplane, en film som jeg har hypet ganske mye, fordi jeg så den for meg selv. Rettelse, jeg så den sammen med kjæresten min. Og jeg skrattet i 1,5 time i strekk. Og hun bare sånn, hva er galt med deg?
3: Det er vondt.
1: Og nå har vi sett den igjen på nytt.
3: Ja.
1: Sammen. Hva synes du?
3: Jeg liker fortsatt andre Jim Abrahams filmer bedre enn denne, tror jeg.
1: Hva faen?
3: Ja, jeg beklager. Men det er fordi at jeg er en veldig visuell person. Jeg har en ubeskyttet akademisk titel innenfor visuelle studier.
1: Oi.
3: Og sånne filmer som han har en annen film som heter Top Secret. Og den har mye flere visuelle gags. Litt sånn når en dame kjører på motorsykkel, og så står håret hennes i alle kanter fordi det blåser, og så går hun av sykkelen, og så er håret hennes fortsatt right. Står rett bak på hodet. Sånn synes jeg er gøy. Så det var litt mer vitser. Litt mer på en måte litt wordplay og sånne ting i Airplane. Men den er fortsatt veldig bra.
1: Ja, for det er jo begrenset hvor mye vitser man får til på en sånn fast location.
3: Ja, ja.
1: Og det kan man jo også si om den filmen her, at det er ikke hver vits som lander, nei.
3: Nei.
1: Det er mye vits. Det er liksom i overkant mye vits.
3: Men you miss 100% of the shots you don't take.
1: Ja.
3: Så du må på en måte bare, de må kaste så mange vitser som mulig i ansiktet ditt. Og så må noen treffe.
1: Ja, og det gjør de. Det gjør de absolutt.
4: Og de som ikke treffer, føler jeg, noen av de er så dårlige, at det er funny at de er så dårlige på en måte.
3: Ja, det er sant.
1: Det er liksom bare beundringsverdig å bare sitte og se denne filmen. For det er bare sånn, hvordan har dere bare liksom, altså det er så mye vitser her.
3: Veldig.
1: Og ja.
5: Repetisjon av vitser også. Altså, ja. Som liksom ikke stopper.
3: Mange running gags. Som for eksempel også hver gang dette kjæresteparet som prøver å finne ut av ting, som er litt, det er litt, det er trøbbel i tårnet. Hver eneste gang de ser på hverandre og er i samme frame, så kommer den tu-tu-tu-tu-tu. Den der faktiske musikken, som gjør sånn cheesy rom-com, og det synes jeg er veldig gøy. Akkurat det setter jeg pris på.
1: Jeg tenker vi må fortelle noen av, altså det her er jo den dårligste måten å selge en film på, å fortelle alle vitsene. Men vi må liksom på en måte sette stemningen for hva slags type vitser det her er.
3: Ja.
1: Det er jo en running gag at hver gang denne fyren som har blitt slått opp med da, sier sånn, etter jeg blir slått opp med så har jeg utviklet et drikkeproblem.
3: Ja.
1: Og så ser man bare at han tar opp et glass og bare heller det rett ned i fanget sitt, for han får ikke til å drikke.
3: Han har et drinking problem.
1: Han har et faktisk problem med drinking. Og det her gjør han sånn 4-5 ganger i filmen. Ja. Det er liksom der vi ligger.
4: Jeg synes den landet fint.
1: Ja, den landet fint første gang, og så er det litt sånn der, ja, det er bare for dumt til å ikke le av alle de andre gangene.
3: Jeg liker også gaggen med når de sier prikk, prikk, prikk, what is it? For eksempel at Leslie Nielsen, som er lege, som jeg gråt en liten gledeståre da han kom på skjermen, for jeg elsker Leslie Nielsen.
1: Ja. Are you a doctor?
3: Are you a doctor?
1: Så sitter han der med stetoskop. Og sånn, ja.
3: Så sier han, we need to get him to a hospital. A hospital? What is it? It's a big building with sick people in it. That's not important right now.
1: Ja.
3: Så hver eneste gang noen spør, what is it? Etter at jeg har sagt en ting, så forklarer de det, og så sier de, that's not important right now. Det synes jeg er gøy. Eller når han skal forklare til disse passasjerene at alt sammen går fint, og så får han lengre og lengre Pinocchio-nese. Til slutt så har han en meter med nese.
1: Ja, den er også veldig fin. Mm. Det er også bare plutselig et par med pupper som dukker opp
3: ja,
1: i bildet.
3: Ja, litt når for alle... lenge, føler jeg. De var godt i monitor i de to brystene.
1: Det er bare en del hvor sånn der... de sier sånn, everything is fine. By the way, can anyone here fly an airplane? Og så friker alle friker ut. Og så bare plutselig så er det en naken dame som bare dukker opp og bare flasher puppene sine.
3: Det var ikke lov til å ha sex på de bakste ladene.
4: Ja.
3: Det var jo, det blinket jo på skiltet. At det ikke var lov. Det var ikke lov til å røyke i det første, så var det ikke lov til å ha sex bak.
4: Det er veldig mange sånn seksuelle vitser som jeg synes treff overraskende bra, fordi at kjønnsrollene i denne filmen er så overdramatisert på en måte.
3: Mm.
4: Det er sånn det er funny hvor at de er sånn de er damer og menn på film på en måte. Skjønner du hva jeg mener?
5: At det blir strekt ut?
4: Det er strekt ut og sånn, det er veldig mange vitser som jeg ser for meg kunne ha landet dårligere fordi de er på liksom bekostning av kvinner eller whatever det, av disse jokesa. Men jeg synes de landet så fint fordi at det er nesten som de er ikke menn og kvinner, de er liksom stereotypen av menn og kvinner på film i den perioden. De gjør liksom narr av seg selv,
1: Det er et veldig artig greie der, hvor de har en sånn romanse på en strand, og så bare skyller bølgene som er veldig overdrevet over dem, sånn at de får masse sånn tare og dritt
3: og
1: på seg.
3: Og fisk på seg,
1: ja. Jeg tror,
3: Nei, du tuller jo med alder og med forskjellige typer folk også. De har en gammel hvit dame som skal oversette for to svarte menn som snakker jive. Ja. Og så sier hun, don't worry, I speak jive. Og så oversetter hun.
1: Og så har du mye selvmordsvitser med denne fyren, for han drømmer seg veldig mye bort. Han prater veldig mye om sitt tidligere forhold. Og hver eneste gang så er vitsen at de blir så lei. De som sitter ved siden av han, at han prater, at de tar livet sitt. Og da har du en gammel dame som henger seg, og så har du en japaner som gjør harakiri i flyet.
3: Som jeg aldri husker hva heter, men han er jo ekstremt mange filmer. Han som
1: han er japaner?
3: Ja. Jeg husker, og sikkert veldig mye Disney tror jeg også, men han er sånn som jeg glemmer hva han heter når jeg ser på han, men jeg har sett han så ekstremt mye.
1: Oi.
3: Og det var også veldig gøy at han plutselig var der også. Det var sånn et annet nivå med absurd. Og så har man jo en fantastisk, i den kjempelange flashback-scenen, hvor han forteller hvordan de møttes. Dette
1: ja.
3: For de møtes jo, for han er igjen en ex-pilot i en eller annen diffus krig, som man ikke helt skjønner hvor er.
1: Ja.
3: Fordi at det er jo på 80-tallet, men plutselig så er det ikke det, og så bare, kan det være at de snakker om 2. verdenskrig eller Vietnam. Man skjønner ikke helt hva det er.
1: Man får litt inntrykk av at disse folka som har skrevet denne filmen bare har foreldre som har deltatt i krig, og de bare... Bare kødde med det de bare,
4: jeg føler at hele greia er liksom gjør litt narr av sin foreldregenerasjon på en vis.
3: Så danser de, så byter de ut i full disco-stil som igjen da, ikke gir mening med tanke på krigen. Men det blir Staying Alive, og det er jo da egentlig blodkopi av Saturday Night Fever med John Travolta som danser. For han er kledd omtrent helt likt og danser helt likt.
1: Det er en sånn fantastisk scene hvor han er du ser at han er liksom heist opp etter veggen og gjør de sykeste sånn der, hva heter de der movesa?
3: Når du spriker med alle lemmer i alle letteringer.
1: Det ser helt idiot ut, men det er kjempemorsomt.
3: Veldig gøy. Men også, den dansescenen, unødvendig bra.
1: Ja,
3: den danser jo skikkelig bra.
1: Jeg ble skikkelig, wow,
3: det var flott. Det var veldig groovy, og den varte også i 10 minutter.
1: Ja.
4: Og den er funny også, fordi det som plutselig så tar den romantiske interessen hennes, den flyvertina som han, som jeg ikke husker hva heter, så er det hun som liksom slenger han rundt.
3: Ja, ja, ja.
4: Sånn, han er helt vektløs og bare spinner rundt i hele rommet. Og det er sånn, og de bare smiler til hverandre så romantisk, og det er som om at det er den mest naturlige i hele verden.
3: Det minner meg også om en av mine favorittgags fra Naked Gun-filmene, som også er Jim Abrams og Leslie Nielsen-filmer. Hvor det er en sånn lang compilation av at de to love interests, altså det er vel, hva heter kona til Elvis? Hjelp.
5: Priscilla.
3: Hun spiller jo love interest til Leslie Nielsen. Og det er en sånn lang compilation hvor de gjør masse forskjellig. De liksom drar på ekstremt mange reiser og gjør utrolig mye sammen. Og så til slutt så får vi bare vite at det skjedde i løpet av en dag. For det er sånn, hva skal vi gjøre i morgen? For det er sånn ekstremt dratt ut montage av det. Og det minnte meg om det her når de også sier sånn, this past few months have been amazing. Og så har de liksom vært på sånn tur i Afrika. De har vært der dritlenge og lært dem å spille basketball.
1: Ja, ja. Jeg tenker nå, før vi avslutter, vi må gå gjennom hva er våre favorittvitser fra den filmen her? Hvis du begynner.
3: Jeg liker oppblåsbare piloten. Som også
1: autopiloten?
3: Får sin, autopiloten, som også får sin egen credits helt på slutten. Roy, starring Roy as himself. Og det synes jeg er veldig gøy.
1: Det er veldig bra.
5: Den er ikke så morsom, men jeg synes den er veldig morsom, men han i tårnet som er sånn, faen, jeg valgte den verste uken å slutte på, og så utvikler seg, men det er skikkelig dårlig at de bare fortsetter og fortsetter med det, men jeg synes det er morsom hver gang.
4: Ja, I chose the wrong week to stop smoking, og så er det sånn, I chose the wrong week to stop heroin, to stop smoking crack. jeg er stor fan av puppene på skjermen, skal ikke lyge. Jeg synes også det er veldig festlig at denne filmen er offer til en norsk oversettelse på 80-tallet og heter Hjelp, vi flyr.
1: Det er en vits i seg selv.
4: Det er en vits i seg selv, så det er jeg stor fan av.
1: Jeg må innrømme at min favorittvits er når Leslie Nielsen står i kokpitten og beskriver symptomene som kommer til å komme av denne fiskeinntaket. Ja. Og du ser han hovedpiloten som nettopp har spist fisk, får disse symptomene han ramser opp in real time. Han sier sånn, først så blir du svimmel, og så blir han sånn, og så sier han sånn, og så begynner du å prompe, og så blir du... Det knekker meg hver gang. Jeg synes det er så sinnssykt morsomt. Så ja. Airplane, gay film, hjelp, vi flyr. Gå og se den. En stor blockbuster da den kom ut. Vi skal videre!

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun, og fotograf og skuespiller. Crewet på to personer. En limited budget. Ingen dialog. Altså, det ingen på en måte historie. Det jo litt musikk.
2: Jeg tror den litt kjedelige på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nova.
3: I til.
4: Tolv.
3: Hver.
4: Torsdag. Det skikkelig ekkelt og pretensiøst, men jeg liker det. Så, Face Off en film fra 1997, regissert av John Woo, hvor en FBI-agent, som spilt av John Travolta, men samtidig også av Nicolas Cage, nødt til å gjøre sin siste operasjon mot sin erkefiende, spilt av både Nicolas Cage og John Travolta. Dette er forvirrende, fordi de gjennomgår facial transplant surgery, og dermed bytter ansiktet for og lure hverandre om for å utføre denne operasjonen da. Det er mest out there filmen jeg har sett til denne sendingen. I don't know about you guys. Du har jo en god forhold til John Woo fra før.
5: Jeg digger John Woo. Han helt crazy. Mm. Dette jo mannen bak The Killer og Hardboiled. Shoutout. En av de beste actionfilmene noensinne. Og John Woo hadde jo på en måte en sånn god periode i Hongkong, og så på et punkt så forflyttet han seg til Hollywood. Og Face Off ble vel, jeg tror han gjorde en eller annen film med en annen stor skuespiller, om det var Arnold Schwarzenegger eller om det var noen andre, det er jeg litt usikker på. Det burde jeg finne ut av. Men i hvert fall, Face Off var liksom hans store gjennombruddfilm i Hollywood. Og den helt spinnvill. Jeg har ikke sett den på ganske lenge. Jeg ble med dere spontant, men jeg har et veldig, veldig varmt forhold til den. Og dere har sett den første gang, stemmer det?
4: Ja. Jeg ble også med spontant, for jeg skulle egentlig ikke være med i denne delen av sendingen, men tilfeldigvis så jeg den sammen med min mor på et hotellrom på Jernbanetorget, som en veldig sånn hotellfilm å se, jeg føler.
5: Det er sånn film du skrur på TV Norge klokka 10, og så er det sånn, shit, Face Off.
4: Og så klarer du ikke å slutte å se, for det her er underholdende greier, altså. Og det var mamma som foreslo den, og bare var sånn, denne filmen, den er så jævla god, med John Travolta og Nicolas Cage. Mm. Og hadde tenkt mye på Nicolas Cage i det siste, på grunn av en historie, om en Nicolas Cage-pute og en tisselur og en 17. mai. Shout-out til Hedda.
5: Ja. Jeg tenkte egentlig vi ikke skulle name-droppe, men det var ikke tissen til Hedda på.
4: Nei, det var det ikke. Det
5: er en Nick Cage-puta.
4: Ja.
5: Nok om det. Face-off. Dette her er jo en helt sånn, den har en helt sånn spinnville action-sekvenser. Mm. Litt sånn som John Woo er kjent for. Vil du si noe om de, Philip?
6: Ja, jeg føler at for hele uken så er hodet mitt kortsluttet på grunn av denne filmen her. For altså, en introduksjon er bare, føler jeg liksom etablerer sånn, her er det mye å ta inn. Og du må så liksom sette deg ned og nyte det virkelig. Fordi tenk å oppleve John Travolta som spiller i, hva heter det, shamanic Nick Cage skuespillerstil. Det tror jeg aldri at jeg skal oppleve. Og at hvert skudd blir holdt i liksom et sekund, så det er, det er liksom typisk det der Indian movie making memes, men det er
4: absolutt.
6: Fra kutt til kutt på under et sekund. Ja, det er stimuli på høyt nivå. Men jeg har jo ADHD, så det var faktisk veldig deilig. Og dialogen som også er bare sånn, hva skjedde nå når vi har liksom Nicolas Cage, men som egentlig er John Travolta som sier home, kom hjem. Altså, det er veldig mye, det føles litt ut som en film du ser i en film.
4: Det føles nesten ut som en fake film. Det er liksom en veldig film-film.
5: Ja.
4: Dette er en alien som prøver å lage en film.
5: Og også var det sånn en helt syk kombo å få, fordi jeg tenker vi må bare forklare denne face swap greia litt mer. Altså, i starten av filmen er Nick Cage liksom en sånn super, super jævlig grusom superskurk.
6: Terrorist, ja.
5: Terrorist, helt grusom fyr. John Travolta er med sitt liksom sånn myke, flotte ansikt, er liksom the good guy som skal redde dagen.
3: Som gjør kind of et comeback på en måte i denne filmen, ja. For han var jo ikke så...

0: Vent da. Å nei, nå går det surt. Nå går det surt. Ja. Og så har du George Travolta med Nick Cage sitt fjes som må bygge seg opp fra bunnen.
1: Viktig informasjon er også at han har drept de som opererer. Ja. Altså gjør disse surgeristene på dem, så de får ikke liksom ikke bytta tilbake.
2: Ja. Nei.
0: Og det er en sånn skikkelig sånn på en måte. Altså det blir en så stor sånn der underdog-greie. Han må liksom virkelig komme seg opp fra avgrunnen han er. Ja. Alle tror han er denne superkjente terroristkriminelle duden. Og han må komme seg opp.
2: Og det er så frustrerende.
0: Ja.
2: Fordi selvfølgelig har Nick Cage i John Travolta sitt ansikt drept alle disse som, ikke bare som har gjort surgery, men alle som vet om at det har skjedd.
1: Riktig, ja.
2: Som er insane at sånn, ikke engang sjefen av FBI som vet at, oh ja, by the way, superskurken og våres beste fucking officer har byttet ansikt. Det er sånn, nei, han trenger ikke å vite om det. Mm. Så de kan ikke bevise det for noen heller. Han må legit bare være sånn, ja, bare overbevise de rundt seg.
1: Ja.
0: Og i hans reise tilbake til sitt eget ansikt, så er det skyting, det er eksplosjoner, det er de mest insane action-sekvensene du har sett i ditt liv.
1: Ja.
0: John Woo, shout-out, du er en legende.
1: Og litt sex også, litt sånn sex-scener her og der.
2: Ja, litt kul. Ja.
0: Kanskje det er en film for Hedda, hvem vet.

0: Choose Me. Det var Hedda med I Choose Me.
1: Hei.
2: Hei.
1: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
1: Vi skal nå over til den sykeste filmen ever. Mest creepy, mest paranoide filmen. Er ikke det. Det er ikke det. Det er The Truman Show fra 1998 med Jim Carrey i hovedrollen. Der følger vi Truman, som bor i sin lille øyby, Sea Haven, og lever sitt vanlige rutineliv som eiendomsmegler og er gift med sin kone Meryl, og gjør egentlig bare det samme hver eneste dag. Og på vei til jobb en dag, så detter det noe fra himmelen, og han aner ikke hva det er for noe. Og han blir sånn, dette var rart. Dette har aldri skjedd før. Fikk du gå på
3: sånn? Jeg får gå sånn igjen.
1: Jeg får gå sånn så langt. Fordi det får gå sånn en gang jeg bare snakker. Nei, men han skjønner ikke helt hva det er for noe, og begynner å bli litt mistenksom. Frem til han en dag møter sin døde far på gata, og er sånn, dette her er rart. Dette er weird. Og blir mer og mer paranoid, og innser etter hvert at han lever inne i et TV-studio, og har gjort

0: borte hele sitt liv. Og alt han gjør, alle han kjenner, er der fordi det er et TV-show.
1: Sykt! Det er så sykt.
0: Det er så sykt, altså. Det er faktisk helt insane. Det var sånn å føle og være... Så når jeg sitter og ser på når jeg føler at jeg skal være Truman, så er jeg sånn, fy faen, det er helt sykt egentlig. Ingen av vennene hans er ekte. Kona hans er ikke ekte. Hun har jo da tatt sånn juksetegn, sånn du krysser fingrene når han gifter seg, sånn at det ikke skal være ekte, for hun er gift med den andre på utsida. Og så sier hun, å, det her er uprofesjonelt, jeg kan ikke jobbe sånn, fordi det er bare jobben hennes. Det er ikke fordi hun også vil ha barn med han, men det er bare fordi jobb, det er jobben. Det er helt sykt! Ingen er ekte!
2: Det er helt sykt. Og jeg må bare si, jeg hadde... Da jeg gikk på barneskolen, så ble jeg litt mobba av en person. Og da husker jeg at jeg begynte å tro at det var liksom overvåkningskamera. For jeg syntes det var så absurd at denne personen var så slem med meg. Mm. Så jeg var sånn, ok, men dette kan jo ikke være ekte. Så jeg begynte å liksom tro litt at jeg levde i et sånt Truman Show. Og så så jeg filmen. Lenge etterpå, jeg hadde aldri hørt om det før. Og da fikk jeg sånn, wow, dette er faktisk en film. Ja. Jeg tenkte sånn, ah, det kunne vært en kul film liksom. Ja, det er min sad story ja.
1: Men det er mange, jeg tror det er et syndrom. At det er mange som tror at de er. Jeg tror det heter Truman-syndromet. Eller et eller annet, at man tror alle er statister og sånt. Og jeg har nylig opplevd det selv, at jeg følte liksom, oi, noen gikk noen akkurat når jeg kommer. Og det føltes veldig uekt ut. Så det er jo, og det er jo også basert på en ekte hendelse som skjedde i Japan.
2: Hvor det var, seriøst?
1: Ja, det er det også Oldboy er basert på, som er en, det var et reality show hvor det var en fyr som var låst inne i et rom, og så filmet så hele landet på.
0: Sjukt.
1: På det. I flere, ja, i hvert fall noe år. Så det er jo basert på noen som ekte.
0: Ja, fordi Truman er på en måte født i det TV-showet. Ja, han har aldri vært på utsiden før. Alt er fake, og det er liksom bare verdens største TV-studio som bare er plassert midt i USA. Det er liksom, de sier det i filmen, det er en av to menneskelagde strukturer du kan se fra verdensrommet, og det er The Great Wall of China og Truman Studio, liksom.
3: Ja, han ble vel adoptert av produksjonsfirma. Det er de, ja, de første barn som lovlig...
0: Han blir eid av en bedrift.
3: Ja, ja. Nei, det er helt vilt, men det er jo sånn, man ser på dette, så blir man sånn, de folka som lever med liksom psykotiske sykdommer, det er jo like ekte for dem som dette er. Eller sånn, den oppfatningen da, føles jo like ekte, fordi han klikker jo litt på et punkt. Han er jo fortsatt en sånn Jim Carrey-karakter. Han er jo aldri en helt sånn kjedelig kar. Han lever et kjedelig liv, men han er jo litt artig når han finner den der tingen som faller ned, og han er jo ikke vanlig på en måte. Han er jo Jim Carrey.
0: Det er Jim Carrey. Noen andre, ja. Noen andre kunne ha spilt den rollen heller. Nei, jeg synes han er så flink, liksom, for han bare tuller det vekk. Når han synes at ting er skummelt, så bare han tar det med et smil og ler, og du føler på en sånn letthet, fordi han er morsom. Men du merker allikevel at han er sånn, det er en sånn, han er veldig god på å spille det der, ja, bare, det går helt fint. Men at han også friker helt ut på innsiden. Liksom.
1: Men filmen, den føler jeg liksom handler om det å liksom prøve å finne sin liksom egen vei, og føler litt at du må også gå litt imot de sosiale
0: normene.
1: Ja, de sosiale normene. At det er liksom go off script, bokstavlig talt.
2: Stol på intuisjonen din.
1: Ja, ikke sant? Dra og reise ut hvis du ønsker det, eller forelsk deg i noen andre enn kona di.
0: Har du sparepenger, bruk sparepengene på det til Fiji. Det går helt fint.
1: Ja, ikke sant? Så han prøver jo å gjøre alt dette. Og det er jo folk som sympatiserer med han og prøver å få han til å break free da, som da den kjærlighetsinteressen og
0: Sylvia
1: og pappaen da,
0: ja,
1: som driver og besøker han. Så ja,
2: jeg har også lyst til å, man kan trekke mange linjer til dagens sosiale medier i denne filmen, ja, her, det at man lever liksom konstant overvåket. Og hvis jeg kan være litt sånn medievitenskapelig nerd, så er det en teori som heter panoptikon, der hvor man hele tiden blir overvåket, og så begynner man å tilpasse seg etter det. Og det lever vi. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men vi gjør det alle sammen. Vi går på gata, vi skriver på sosiale medier, vi gjør alt utifra at noen til enhver tid kan se på oss. Og det begynner vel han med også. etter hvert.
3: Men hva mener du med at vi går på gata fordi noen kan se på oss?
2: Nei, men måten du oppfører deg ute.
0: Ja, så måten du sitter på T-banen, at du liksom lar noen andre gå av før du går på, hva du har på deg.
2: Bare hvilken, at du retter deg litt opp ryggen fordi
0: noen kan se. Hva du scroller på mobilen din og ser på mens du er på T-banen. Man tenker jo ofte ikke på det, men man gjør det underbevisst. At du scroller på Instagram fordi det er trygt.
2: Ja. Og dette er en måte å kontrollere massene på, da, for å holde nede kriminalitet og sånt, fordi at folk vet at vi vet at det henger overvåkningskameraer overalt, kanskje til og med underbevisst.
3: Jeg tenker aldri på dette. Eller, jeg har ikke,
2: nei, men kanskje til og med underbevisst, så du vet at sånn, jeg kan ikke rane der, fordi noen kan se meg sånn og sånn og sånn. Så du blir kontroll på den måten, det skaper et tryggere samfunn. Mm.
1: Han som hamret seg inn på Elkjøp, tenkte ikke det her om dagen. Det skal man si.
2: Han skulle bryte seg inn på Elkjøp, og ikke ut av Truman-boblen.
1: Ja, rett og slett.
0: Det er en syk film. Den er skikkelig, den er jo creepy. Selv om den er veldig liksom, lett, sånn, hva heter det, sånn, lysbetont og til trist. Tider hyggelig, så er den jo egentlig bare trist.
1: Ja, den er jo så pastell, som bokstavlig talt. Veldig lys og pastell og veldig stilistisk film. Og det er jo fordi alt er rekvisitt, alt er stilistisk.
0: Ja, alt er, kan selges. Det sier de jo sånn, alt han har på seg, hus han bor i, bilene, syklene, alt er til salgs.
1: Ja, og det er jo Loki en Black Mirror-episode lenge før Black Mirror var en greie.
2: White Bear Black Mirror er faktisk en sånn episode.
0: Ja.
2: Med hun som våkner opp hver morgen.
0: Og blir overvåket
2: av folk. Ja. Folk kommer til å bilde henne.
1: Eller en av de siste hvor hun får, hva er det, annonser i øret.
2: Ja, hun som får hjerneimplantat.
1: Ja, ja. Som har skjedd nå, nylig, i høreapparatet.
0: Tenk på det.

0: Der hørte du Ull med «Jeg skal finne deg». Nå med noe her. Lytt på eget ansvar. Du kommer til å bli spoilet. Vi holder oss I Black Mirror-verden, altså på mange måter. Vi har nettopp snakket om Truman Show, som kan ligne litt på Black Mirror.
1: Mm.
0: Og nå går vi videre inn I Minority Report fra 2002. Og det meg, Pauline, og så har vi...
2: Ada.
1: Og Philip.
0: Og vi har sett denne filmen. Hva, eller, har en av dere lyst til å gi en liten oppsummering på hva den handler om? Nå har jeg spoilet litt med at det litt Black Mirror-vibes.
1: Hodet mitt litt skrudd av plott. Det etter min mening litt sykt plott. Men jeg kan godt introdusere Minority Report av, som regissert av Steven Spielberg.
0: Den også?
1: Ja, det mye Steven Spielberg her altså. Men vi blir da introdusert til et univers der tre precogs som... Etter min oppfatning barna til en
0: narkotika eller tidligere rusavhengig
1: ja. Og de kan da se fremtiden og de blir da brukt for at rettssystemet kan finne ut om drap og stoppe det før noen blir drept så alle drap blir stoppet hvor da politiet agerer inn og stopper morderen, og så fengsler de uten at noen har blitt drept.
2: Pre-crime department.
1: Pre-crime department, riktig.
0: Og jeg får gås ut igjen.
1: Hvor hovedkarakteren vår da en politimann, som jeg oppfattet også, liksom som en klipper som går igjennom da, disse drømmene eller minnene, og liksom tolkningene av disse precogsene, av drapene som skal skje, og går gjennom for å finne da åstedene, sånn at politimennene kan gå og liksom rykke ut.
2: Ja, det litt spesa der.
1: Ja,
2: det litt mer mening når man ser den, kanskje.
1: Sorry for å avbryte deg, fordi jeg skal da nå sette, eller fullføre setupet. Bam! Karakteren til Tom Cruise, jeg husker ikke helt hva han het, men han... går igjennom material, holdt jeg på å si. Han går igjennom et drap, og så ser han sitt eget ansikt og finner ut at han skal da drepe noen I fremtiden.
0: Som man ikke vet hvem er.
1: Nei, Leo
0: Kjempespennende. Crow. Kjempespennende.
1: Hvem dette?
0: Jeg synes denne filmen dritspennende med tanke på spørsmålet om fri vilje.
1: Mm.
0: Fordi her det jo alt liksom forutbestemt.
1: Ja.
0: Mm. Men... Tom Cruise sin karakter jo veldig sånn ja, men jeg skal ikke gjøre det, jeg kommer ikke til å gjøre det og så handler jo store deler av filmen om det leder opp til det punktet som blir spådd på forhånd, der han skal drepe denne Crow karakteren
1: ja.
2: For det mye som skjer opp mot det og det noe liksom det kommer en annen fyr som har litt lyst på jobben hans, som driver og liksom skal finne feil ved dette systemet, og I tillegg så finner han kanskje en liten feil ved systemet selv, og det litt sånn, det mye på en gang.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og veldig futuristisk, det jo selvfølgelig noen flyvende biler der, og alt dette her.
2: Vet du hva de har? De har aviser som oppdaterer seg selv I samtid, det ikke det helt sykt?
1: Ja, det sykt.
0: Det jo kanskje det som treffer best ja. I dag.
1: Og
2: at det sånn, det ble faktisk ja. Sånn.
1: Og så det drap, som, eller at det flere drap man må ha kontroll på samtidig, for det jo liksom drapet som Tom Cruise sin karakter skal begå, men det jo også det drapet som man da gjennom filmen usikker liksom, om det tolket riktig, mm. som Anne Lively, var det det?
0: Ja, hun heter noe sånt.
1: Som da moren til disse precogsene.
0: Ja, til hvert fall en av dem.
1: Riktig.
0: Til hun, den sterkeste av dem.
2: Hva heter hun? Agatha?
1: Ja, Agatha.
2: Agatha.
1: Agatha. Riktig.
0: Det en superspennende film. Jeg synes ja. Den dritspennende.
1: Fordi det de snakker om med dilemma at om for å justify det systemet, så må det da være at fri vilje ikke finnes, eller at da fremtiden satt. Men da hvis fri vilje sant, og at vi har kontroll over vår egen fremtid, da jo det veldig umoralsk med pre-crime-systemet.
0: Ja, det er akkurat det. Mm. Men det er jo også noe sånn utilitaristisk i det ved at skal man ta de som potensielt kan komme til å skade andre for å gagne verdenssamfunnet, sånn at det er en som lider, som kunne ha gjort noe. Det blir liksom trolley problem på en måte.
1: Ja.
0: Han kan komme til å utføre et drap, derfor ødelegger vi livet hans i stedet for en potensiell ødeleggelse av den som han skulle drepe.
2: Så det er litt som Truman Show også. Han må offre hele sitt liv for å være på TV sånn at mange skal oppleve glede. Så er det i pre-cogsa også. De er jo offre i dette, men for, ja,
0: kapitalistisk. Er det rettferdig at man med hensikt lar en eller få mennesker lide for at mange ikke skal lide?
2: Mm.
0: Hvis man bare hadde latt verden gå sin gang, på en måte. Det er kjempespennende. Og det som også er veldig spennende, er dette her med at det er jo tre sånne precogs som ligger og spår fremtiden hele tiden. Og det viser jo også hvordan virkeligheten er veldig subjektiv. Fordi de tolker på forskjellige måter, og av og til så tolker de ulikt. Og det er det her som skjer. Det er derfor det heter Minority Report. Fordi Tom Cruise sin karakter finner ut av at kanskje ikke alle de tre har spådd at han kommer til å drepe denne Crow-fyren.
1: Mm.
0: Og da man finner Minority Reporten som sier noe annet enn det.
1: Ja.
0: Og det jakter han jo på. Og så er det jo masse overvåking det her også.
1: Ja, og så finner vi ut at Lee Crow og alt ved det drap som Tom Cruise sin karakter skal begå var staget og satt opp. Og igjen der er jo noe å si. Hvorfor er alle sketchy karakterer svensker i denne filmen her? Jeg skjønner ikke.
0: Og så synger de små grodorna
1: på
0: svenskisken. Og hørte øynene hans.
1: Sant det. Takk fordi jeg glemte å skrive Letterboxd, som da er vår favoritt sosiale medier-app. I Vujuen så skal jeg skrive: vi fikk små grodorna i en Steven Spielberg-film før GTA 6. Fordi det er helt, ja, vi fikk faktisk det. Jeg falt nesten av sengen når jeg så på filmen.
2: Jeg synes det komplementerer John Williams veldig bra.
1: Ja.
0: Steven Spielberg?
2: Nei, altså den sangen.
0: Ja.
2: De andre sangene.
0: Ja. Er det han som har musikken?
2: Ja,
0: er det
2: det? Det er helt
0: fint. De burde bare gifte seg og bare lage filmer sammen hele tiden.
1: Men ja, Max von Sydow er jo han som spiller Lamar Barras. Mm. Ja, han er jo svensk også.
0: Han også?
1: Ja, og han er jo antagonisten i filmen. Jeg vet ikke hvorfor det må være en svenske, men ja.
0: Jeg anbefaler i hvert fall alle som hører på, hvis du er litt, sånn som meg, litt skeptisk til sosiale medier, sjekk ut Truman Show og Minority Report.

0: Du hører på Nova Noir, 10-12, hver torsdag.
1: I det som er igjen av en øde verden, kjemper folk mot hverandre i en kamp for å overleve. Vi møter einstøingen Max og kvinnen Furiosa, og vi blir dratt inn i en veistrid som herjer ørkenen mens de er på rømmen. Vi skal selvfølgelig snakke om Mad Max Fury Road fra 2015. Det er jo den nyeste blockbusteren vi skal snakke om i dagens sending. Og den er egentlig bare sykt episk.
2: Den er bare
1: sykt episk.
3: Sertifisert episk.
1: Sertifisert, ja.
3: Boom, boom.
1: Episk.
2: Film. Jeg føler alle bare som blir mann når man ser denne filmen.
1: Det er da man liksom innser at action kan være kult. Ja. For alle. Ikke bare sånn, lol, se det, Mission Impossible, jævlig episk action. Ja. Det er sånn, det her er bare kult, liksom.
2: Virkelig. Det er megafett.
1: De kjører på. Full pup. Det er jo, Fury også er jo sånn krigssjåfør, kall det det, for Immortan Joe, som er en utrolig ekkel og bleik fyr, som eier The Citadel i denne verden vi er i. Det er jo en verden etter nuclear fallout, egentlig, så hele verden er bare en stor tørr ørken. Det er mangel på vann, det er mangel på bensin, og alle vil ha makt, for da har man også ressurser. Right. Så Immortan Joe har jo da kontroll over alle vannressursene i umiddelbar nærhet, og har da fått en liten storby under seg til å gjøre hva han vil, og har da x antall damer som han får barn med, og 5 favoritter som da er hans koner, og alle sine undersåtter, som da er hans barn. Mm. Som da er sånne bleike, forferdelige, grusomme folk. Mm. Det er der vi møter Nux, som da er hans ene sønn, som ender opp med å bli venner med Max og Furiosa i stedet for faren sin. Fordi han innser at faren hans egentlig er en jævla asshole.
2: Ja. Fordi Immortan Joe fremstiller jo seg selv også som en slags sånn gudelignende skikkelse. Litt sånn Kim Jong-un-type ting. At typ. Det bare forguder meg. Og så vil jeg gi dere goda, og dere, ikke bare vil jeg gi dere goda, men dere vil komme til Valhall og få et bedre etterliv da.
4: Og denne filmen er jo, den ser jo kjempekul ut. Den er jo han, George Miller, som har laget de andre Mad Max-filmene, ja, også fra 80-tallet. Han har planlet hele storyboardet som tegneserie, cutouts på en måte, så hele filmen føles ut som en tegneserie. Og den er også farget, sånn at himmelen er mye blåere, og sanden er mye mer oransje, sånn at det skal se skikkelig sånn, litt uvirkelig ut på en måte. Som jeg synes er veldig, veldig kult. Og så snakket vi også i sted. Vi har sett den på pauserommet.
3: Uten lyd, men våre kommentatorer.
4: Og det er spesielt før disse krigerne til Immortan Joe, blant annet Nux og sånne ting, skal dø. For det mest ærverdige de kan gjøre er å dø for han i krig.
1: Ja, typ kamikaze-selvmord for han.
2: De kaller
1: han.
2: Seg vel Kami Crazy.
4: Ja, crazy. Da kommer de til Valhalla, og så er de veldig opptatt av dette. Witness me, sier de rett før de skal dø, sånn at de liksom blir sett mens de gir livet sitt i kamp. Ja. Og før de gjør det, så sprayer de sånn en sølv
1: spray,
4: et eller annet,
1: sånn spray paint
4: i kjeften, som de blir drithøye av. Og så var det du som sa, Hedda, at de fjerner
3: et par frames i sekundene på veldig mange ting, fordi alle, altså, du blir stresset av å se denne filmen. Alle virker som at jeg er liksom på crack, liksom.
1: Ja, på syre over, så vidt.
3: Fordi alle bevegelsene er veldig raske, og det er gjort av å liksom fjerne en sånn snippet. Ja. De gjør det samme i Kingsman, når folk slår for å få slagene til å virke hardere. Men det gjør det med hver eneste sånn hodesnur, så gjør det det, for da blir liksom det mer skarpt.
2: Og det gjør det også i liksom introen av filmen, når det er en sånn stor chase-scene, og det minner nesten litt om sånn, når man ser gamle filmer som er skutt på, 18 frames i sekundet, og så har de ikke tatt hensyn til at det er at tiden forandrer seg på en måte, så når du ser en sånn gammel stumfilm, at det ser ut som at de går veldig fort, men de går egentlig i samme tempo. Mm. Det er sånn type stress og stemning i hele filmen. Really. Det er dritfett.
4: Man får jo aldri en pause. Jeg husker ikke helt hvem det var som sa det, men en som har jobbet med filmen sa at halvparten av filmen, første delen, er en svær jaktscene, og så er resten et res. Ja, mm. Så det går, det er biler er på i hvert eneste sekund i denne filmen, og det er så mye motorrusing og gitarer på biler.
2: Ja, og det praktiske effekt, alle disse bilene er jo ekte. Vi har faktisk bygd disse bilene.
4: Og veldig mange stunts er ekte også.
2: Ja,
5: mm. For det er jo klassisk Mad Max-versjon at det er bare bil på bil, og ørken og landevei og motorsykler, og jeg vet ikke hvordan de får tak i alle dette drivstoffet da, men de kjører biler hele jævla tida. Kanskje de lager det, funnet ut hvordan man lager det selv.
4: Ja. Ja, det var jo det, i hvert fall det Furiosa skulle da, som en imperator, gå ut og hente gasoline.
5: Som fra underbakken liksom?
4: Ja, sikkert et eller annet.
5: En eller annen sånn dinosaurpocket i underbakken. Ja,
4: det blir tennis.
5: Dumpet litt.
4: Det er også på en måte en form for makt da. En ting er at Immortan Joe har kontroll på vann, men også da drivstoff og ammunition.
5: For hun er jo en dobbeltagent, og det finner man jo ut i hvorfor hun er i, som Hans Lakai da kalte det, i Mad Max Furiosa. Denne backstoryen til Furiosa. For hun er jo episk, Charlize Theron. Du er episk. Du er digg. Tom Hardy, du er så jævlig diggere.
2: Ja, what the fuck? Og forringskone er jævlig digge.
5: Ja, det er sånn. Ja. Det er sånn Kravitz, og hun er en modell.
2: Jeg har et spørsmål. Hvorfor er... Altså, dette, det har vi kanskje glemt å si. Dette utspiller seg i Australia. Og jeg liker også å tro at sånn...
4: Resten av
2: verden er bare ok. Det er bare Australia. Men
5: Australia har bare gått helt broke.
2: Ja, men virkelig. Men hvorfor er Zoe Kravitz amerikaner? Og alle andre er australere.
4: Jeg tror hun prøvde, kanskje i tidligere dager av skjuten, prøvde seg på noe, og alle bare, nei.
2: Sånn, du er ikke så god skuespiller, men du er jævlig baddie, så du kan være med. Yeah. Det er greit.
5: Du kan være med hvis du ikke har noen replikker i det hele tatt.
4: Hvis jeg allerede har ansatt en som bare er modell til vanlig, på en måte, så tenker jeg, det var sikkert den veien de gikk. Mm. Sånn, du skal ikke si så veldig mye allikevel, så jeg tror det går fint.
2: Men også Charlize Theron, hun er jo skalla, hun er skjeva. Og men hun har kort hår. Og det som er kult med det er da Millie Bobby Brown ble kastet til Stranger Things, så måtte hun også skinne seg. Det var det ordet jeg lette til. Hun måtte skinne seg. Og så var hun litt sånn, hun var en kid, så hun var sånn, jeg vil ikke skinne meg, jeg er jente hjemme, jeg vil ha langt hår. Og så viste de Furiosa og Charlize Theron i Mad Max. Og så var hun sånn, ok, jeg gjør det.
5: Hell yeah. Men Charlize Theron er rollemodell.
2: Ja, men
5: hun er episk.
2: Ja. Og klipperen er episk, som er Margot Sixel, som var den første, nei, ikke første kvinnelige klipperen, men det var 10 år siden det var en annen kvinnelig klipper som vant Oscar. Hun vant Oscar for denne filmen her. Og det er for alle de frames da, som ble borte.
5: Hun er en jævlig god jobb da.
4: Lyver jeg nå, eller er det kona til George Miller? Eller har de vært
2: det
4: sammen?
2: Til
4: ja, exakt.
2: Ja, okay. Boom.
5: Enda bedre.
4: Ja. Der ser du.
2: Power couple.
1: Det er jo, som dere nevnte, det er jo George Miller sine filmer som han har laget siden 80-tallet. Men man skulle tro at dette her var basert på en tegneserie eller et videospill eller noe sånt, fordi loren føles så dyp.
5: Jeg føler at det høres som en bokserie før det kom ut, men det er jo sikkert ikke det. Men,
2: nei, det er bare filmen.
5: Ja.
2: Men jeg lurer litt på hvor mye inspirasjon det har tatt av Dune, fordi de skurkene er jo helt like. De er skinnet.
5: Ja, nei, men okay, bleik og feit.
1: Jeg er Dune fan nummer en. I Dune-bøken, dette er en liten tangent før vi er ferdig, men i Dune-bøken så har ikke Harkonnen sånn, de er ikke hvite og skalla, de er ginger. Så det her er en Denis Villeneuve-ting som han har valgt å gjøre.
2: De er ginger.
4: De er ginger i lunsjversjonen.
5: Jeg har ikke sett den.
1: De er ginger og veldig lite. Kjempestygg. Det er skummelt.
5: Det er litt rasistisk. Er det derfor Sting er
4: Som om ikke de hadde det vanskelig å
2: oppføre. Ja. Nei.

0: Der hørte du Girl Scout med, hva det står?
1: Honey.
0: Honey!
2: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hver torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
0: Mine damer og herrer, vi har vært gjennom litt av en reise i blockbusternes verden. Vi har snakket om en hel haug med fantastiske filmer. Og jeg vet ikke med dere, men jeg føler meg veldig fylt. Jeg føler meg veldig klar til å gå inn i sommeren med blockbustere i hodet mitt. Ikke gjør dette til en sexgreie! Kan jeg få lov å spørre Hedda? Hedda, du har liksom ofte så opplevd at du har en sånn der jeg liker ikke blockbustere sånn type stemning. Jeg liker ikke sånn big ensemble cast. Du er liksom noen vars elitist, ja. Har du fått et nytt syn på livet nå?
3: Har jeg ikke sett alle disse filmene, fordi jeg prøver litt å fortsette å være sånn.
0: Opprettholde litt
3: viben min. Men jeg må jo si at jeg har lagt meg veldig flat etter så du.
0: Nei, det er bra.
3: Ja.
0: Og Jurassic Park.
3: Den er episk, men jeg føler ikke at det er en blockbuster.
0: Det er jo en blockbuster, det var jo, det glemte vi å nevne. Vi burde kanskje nevnt liksom posisjonen til hver film i hver prat, men Jurassic Park ble jo den mest innbringende filmen noensinne da den kom.
1: Og det at, nå er det verdens beste film, Avatar. Som er
3: nummer 1. Ja, og den fucker jeg ikke med.
0: Av lavere kvalitet.
1: Alle vet, men, skal du kjenne meg, så må dere vite det. Ja.
0: Det går bra.
4: Men vi har jo en gjengangen her. Det har jo vært mye Steven Spielberg,
0: ja!
4: I løpet av sendingen.
0: Og Steven Spielberg er jo, som vi snakket om i sted, blockbusterens far. Og det er jo da viktig å putte litt respekt på navnet hans. Han har jo en ny film ute nå, som kom i går i Norge.
4: Med andre ord er det Steven Spielberg som har fulgt Jakob i dag.
0: Rett og slett. Dette er starten på Steven Spielberg Summer. Dere hørte det her først.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Er det noen andre som har noen tanker?
1: Dra og se masse film i sommer.
0: Ja.
1: Dra på Vega, dra på Cinemateket, dra på din lokale kino. Det er masse. NF-kino, Odeon. Bare dra og se masse film. Det kommer masse kult film hele tiden. Bare gå inn på nettsiden eller appen eller whatever og se hva som går. Og dra og se på film i sommer.
5: Og det er nok uteskino også, og masse. Det er jo en gøy opplevelse å være ute med folk.
6: Gratis.
3: Dra til Tynset, for det er den første, eneste LED-skjermen.
0: Den eneste LED-kinosalen i hele Norge.
1: LED-kinosal?
3: Ja.
0: Faktisk, det er bare en stor skjerm, ikke en fløyte.
3: Og så er
0: det
3: Norges største sparkel, er rett utenfor.
1: Ja, det vet jeg.
0: Du får bonuspoeng hvis du ankommer til innsett med skreppe.
3: 100%.
0: Mange bonuspoeng.
1: Det her var jo siste sendingen vår for dette semesteret. Det er jo sommerferie fra og med etterpå. Og vi skal da gjøre en liten greie for dere som hører på. Det er egentlig mest en inside joke for alle som er i redaksjonen. For det her er noe vi pleier å ta med på alle fester vi gjør og har og whatever. Vi pleier å ha allsang av verdens beste sang. Dette var det Kalaksel, shoutout til Kalaksel hvis du hører på, som begynte med på et julebord for ganske mange år siden, der vi alle skal synge Creep av Radiohead. Så nå, du som lytter på, hvis du ikke vil høre på, er det bare å skru av, for det her tror jeg ikke blir veldig pent. Vi skal synge karaokeversjon av Creep Radiohead.
4: Og jeg får gåse ut.
1: Hit it!
0: Vær så god!
1: Det er så

0: Der hørte du Creep, synget av Jakob,
1: Julie,
2: Hedda,
3: Pauline med gåsehud,
4: Philip,
5: Ada, Lise
6: og Karin.
0: Og dette var den siste sendingen til Og Kwang. Og dette var den siste sendingen til Nå Noir før sommeren. Tusen takk for oss, og god sommer!
7: Det er ikke din feil denne gangen.

0: alle skuespillere hans. Jeg finner ikke manuset mitt.
1: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
2: Vennligst finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for Tøppefall.
3: 5, 6, 7, 8. God morgen alle sammen. Mitt navn er Sofia Konjitska. Og ja, du hører riktig, det er Tøppefall. Ja, vi sender på en partall søndag. Hva er dette for noe? Helt, helt, helt ut av det blå er vi her i studio. Men jeg er ikke her alene, jeg er faktisk med.
4: Med Jonathan Grønnerø.
3: Velkommen tilbake, Jonathan.
4: Takk, takk.
3: Og vi skal være deres hoster i dag for denne Hedda-dagene spesialen. For ja, i dag er det søndag 14. juni. Og i dag er siste dagen av den store teaterfestivalen vi har hatt her i Oslo hele veka. Så bare sett deg godt tilbake, for her får du så masse Hedda på full. Vi har vært på Hedda nesten hele veka, fått med oss masse stykker, seminarer, og senere etter sendingen skal vi faktisk direkte til Nationaltheatret og se prisutdelingen. Så velkommen til Hedda-spesialen. Hva mer skal vi si?
4: Ikke så mye mer å si. Gratulerer med dagen.
3: Gratulerer med dagen.

0: tusen knuser med Jeg går kun på do på teaterkaféen.
1: Nei, jeg går opp i typ i muntlig.
2: Her går du teknikk og industriell produksjon.
3: Nei, teater i perspektiv.
4: Tipp, tipp, tipp, timen.
0: Du hører på Hedda Spesialen 2026, altså, fordi vi i Teppefall har vært så heldige og fikk lov å være presse under årets Hedda-dagene. Og nå har du sikkert hørt dette, eller sett dette ordet så mange ganger i feeden din, håper jeg, hvis du følger oss på sosiale medier. Men Jonathan, kan du forklare oss en gang til, for du var så flink i den flotte Zoom-videoen du laget?
5: La meg prøve!
0: Ja, hva er Hedda-dagene?
5: Hedda-dagene er jo et begrep som brukes om en teaterfestival, som da kulminerer og koker ned til en prisutdeling på søndag, som er i dag. Men det starter da, det er en uke full av bransjeprogrammer som inneholder både samtaler, og det er visninger, og det er forestillinger som du kan se, for å vise liksom mangfoldet i Teater-Norge. Og så er det da en jury som har satt seg ned for å se masse forestillinger over land og strand i hele Norge over hele året. Og så plukker de ut da liksom det beste av det beste, og gir da vinnerne pris til slutt,
0: avslutningsvis.
5: I dag, ja, klokka fire. Så det, jeg er superspent. Det blir veldig spennende å se hvordan det går.
0: Absolutt. Ja. Vi har jo vært så heldige og fikk på fredag snakket sammen med festivalgeneralen til Hedda-dagene. Han har vært festivalgeneral de siste 8 årene. Nå skal jeg bare dobbeltsjekke etternavnet til han Kjetil, fordi jeg er så dårlig på etternavn, skal vi se. Han heter Kjetil Falkum, så shout-out til Kjetil, han var så flink og snakket med oss. Og han fortalte oss at Hedda-dagene har faktisk ingen eksterne støtte. Det er de som liksom sponsorer eller støtter Hedda-dagene er teatrene selv. Så det er de som velger ut hvilken av stykkene. Derfor, noen av stykkene dere får se, ja, veldig kort fortalt, det Kjetil har sagt, er at Hedda-dagene er også en veldig fin mulighet til å binge teater, sånn som du sier, fra hele Norge, i Oslo i en uke.
5: Ja, for det kommer mye gjestespill på en måte, ja.
0: Det kommer for eksempel folk fra Bergen, det kommer folk fra Kautokeino, det kommer folk fra Stavanger, fra Kilden på Sørlandet. Altså, alle disse forskjellige teaterhusene er med på en måte å spleise på denne festivalen, og så velger de ut hva de vil vise. Så det er ikke nødvendigvis nominerte forestillinger som blir spilt, og Nei. Det var noe nytt.
5: Ja, det visste jeg ikke.
0: For jeg tenkte, åja, betyr det at alle disse forestillingene vi får satt denne VK har noe med prisen å gjøre? Men nei, det er bare en sånn showcase fra teatrene av hva de hadde lyst til å vise på Hedda i år. Og det er derfor blant annet det et stykke jeg skal snakke om senere som heter Lykke til Katrine Frost. Den ble jo nominert til Hedda-prisen i 2023. Så den har liksom, den har ingenting med noe å gjøre.
5: Nei.
0: Men jeg antar at Riksteatret og Nasjonal som, og det andre teatret som har produsert den har bare bestemt seg at den er viktig for nå, eller den er aktuell, så derfor viser vi den på en måte.
5: Ja, og den har jo solgt kjempebra også, så den blir jo på en måte ikke gammel.
0: Nei, den, hun begynte, Katrine Frost begynte med den forestillingen 4 år siden, og så har det ikke tatt slutt liksom, og hun antok at hun skulle spille den 4 ganger, så det er helt galskap. Det er, Hedda har tatt helt av i Oslo, har tatt helt over. Og Kjetil delte også med oss at de er en veldig liten stab. Vanligvis så hele staben bak Hedda-teamet er freelancere som driver med produksjon, kommunikasjon, og prøver å jobbe fra nyåret og ut mot nå for, mot denne festivalen. Men ellers så jobber han for eksempel i Dyreparken eller andre steder hvor han jobber som produsent da. Så hvis du gikk glipp av Hedda denne veko, så må jeg bare si du gikk du glipp av det programmet. For det er jo ikke bare forestillinger. Som sagt, ja, man kan selge det inn som binge teater, masse forestillinger. Men det har jo vært et veldig, veldig bra bransjeprogram som har strukket seg i alle ledd. De har liksom snakket om de hadde en sånn foredragsgreie som heter Pecha Kacha, har du hørt om det? Det er en sånn japansk foredragsmetode der du skal bare fremme deg selv i 6 minutter og hvordan du har oppnådd det du har oppnådd. Så det er sånn skryte foredrag.
5: Veldig unorsk.
0: Ja, veldig, så det er veldig kult. Jeg håper jeg har uttalt det riktig. Så det var hvertfall på fredag. Og da var det blant annet fotografen Erika Hebbert som snakket om hun er kunstnerisk leder eller kreativ leder og fotograf på Nasjonal, hun snakket om sine verk. Og så vet jeg at det var Oslo Fringe var der og snakket om hvordan de gjør sin festival. Og så har det vært et bransje, et seminar som dere får høre senere i sendingen, som handlet om hvordan man skriver dramatikk om stereotypier. Som er veldig aktuelt, og om på, det med politisk teater og sånt, som vi er veldig glad i her i programmet. Det har også vært debatt om kommunikasjon blant kommunikasjonsledere. Det har vært paneler om KI blant scenografer. Og det har vært om teater på tegnspråk med teater Manu. Og Creo har vært der. Altså, det er så mange som har deltatt i denne festivalen. Så hvis ikke du var her, så burde du skamme deg.
5: Ja, da har du gått glipp av noe.
0: Jeg håper du får sykt FOMO av å høre på oss her. Og de har også hatt unge stemmer. Jo, det var det jeg skulle si til deg, Jonathan. Ja. For det som blir veldig spennende for oss å følge med på i kveld eller i ettermiddag, er at i år så skal de også kåre festivalens beste stykke.
5: Oi, nytt av året?
0: Jep, ja. Det betyr at som sagt, alle som er nominert for Hedda-prisen, det er ikke nødvendigvis de som spiller på Hedda-dagene. Men ut av de som spiller på Hedda-dagene, så har det blitt skapt en jury sammen med et program som heter Unge Stemmer. Og de har jobbet med å se det unge utøvere, antar jeg. Jeg har ikke lest meg så mye opp i det. Men de har nå sett da alle stykkene som har spilt på Hedda, og prøvd sitt beste å se de. Og oppsummert, og skal komme frem til liksom Hedda-dagene 2026 beste forestilling.
5: Men hva er premissene for å på en måte kåre den forestillingen?
0: Veldig godt spørsmål. Vi kan sikkert komme tilbake til det når vi senere i sendingen skal snakke om predictions. Men det jeg vet var bare at det er nytt. Og det er noe som skjer på en måte i løpet av hele veken. Så nesten som at det gir teatrene enda et sånn kick i at dere må velge noe gøy å vise, kanskje.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: Fordi det er jo mange av disse stykkene som har spilt før, som sagt, som sa Lykke Katrine Frost, for eksempel Sukker som ikke går lenger. Det er mange stykker som ikke går lenger som spiller denne veken, eller kom tilbake spesielt for Hedda-dagene. Kentucky Days på Vega, sant? Altså ting blir tatt opp igjen spesielt for Hedda-dagene. Så vi har jo merket at det er noen som er litt rusten på scenen. Det har kanskje vært en gjennomgående ting. Så jeg lurer på om utøverne har liksom følt på en sånn «Åh, nå må vi prestere dere, for ja, kan vi få en nominasjon?» liksom. Så det blir veldig spennende å se senere i dag. Vi får se hva dette går ut på, så kan vi undersøke mens vi hører en liten låt.

0: Der fikk du Emil Karlsen med Viakin Erian.
1: Jeg synes at Teppefall er det beste teaterprogrammet i hele verden. Hva tenker du, Torav Maurstad?
2: Det er så fantastisk.
1: Teppefall.
3: Teppefall på Radio Nova.
4: Lærkefull.
3: Det er så kvinne i bakgrunnen. På Radio Nova.
0: Jeg har sett masse teater denne veko, Jonathan.
5: Har du det?
0: Jeg har faktisk gjort det.
5: Hva har du sett?
0: Hva har jeg sett? Som sagt er det jo Hedderdagene i Oslo, så mange av teaterstykkene jeg ikke har rukket å se i løpet av året har kommet opp igjen. Og jeg tror det er kanskje det jeg har sett mest pris på, i tillegg til at jeg har gjort en litt dårlig journalistjobb, det skal jeg ærlig innrømme, fordi jeg har ikke sett noe som ikke har gått utenfor Oslo. Så det har vi kanskje, det kan vi skamme oss for, begge to, tror jeg. Men heldigvis så er jo jeg ikke herfra heller, så jeg får si at jeg var tilreisende.
5: Ja, du har et vestlandsalibi.
0: Ja, det er det. Men jeg startet veka mi med at det første stykket jeg så var Lykke til Katrine Frost. Og det er den jeg har lyst til å begynne å snakke om i dag. I tillegg så kan jeg spoile at jeg har sett, eller for å gi dere noe å glede dere til, så har jeg også sett Sagan om Isfolket og Gi meg hånden. Er de to andre, hvis jeg husker helt riktig. I tillegg til at jeg har sett veldig mange av stykkene som er nominert fra før av,
5: ja,
0: heldigvis,
5: ja.
0: Så da trengte jeg ikke å bruke tid på det.
5: Men denne uka har du prioritert Nationaltheatret.
0: Ja, på en eller annen måte. Prøvde å få til gitarmannen av Jon Fosse, som har vært ganske etterspurt, men det var dessverre utsolgt når jeg prøvde å få muligheten til det. Så vi gleder oss senere til å kanskje fange vår venn Kjetil og høre hva han synes om den.
5: Ja, det har vi veldig lyst til, ja.
0: Men Lykke til Katrine Frost er en forestilling skrevet av, det var noen andre forfattere også, men hovedsakelig skapende skuespiller Katrine Frost, som kom opprinnelig fra Det andre teatret. Og hun har laget en one woman show, som egentlig bare skulle gå, som sagt, 4 ganger på Det andre teatret, om hennes opplevelse med å bli mor for første gang, vil jeg oppsummere det. Har du sett den før?
5: Jeg har ikke sett den, jeg har hørt, altså, sånn, jeg har fått den anbefalt så mange ganger, så det er egentlig en skam at jeg ikke har sett den enda. Men jeg har hørt mye, mye, mye bra.
0: Og jeg er sikker på at den kommer opp igjen, altså. Det må jeg bare, det kan jeg trykket si. Men Lykke til Katrine Frost starter med at Katrine Frost selv kommer ut på scenen, og det som er spesielt her er at de har tatt teppet foran på Nationaltheatret. Hun er på hovedscenen helt fremst, men hun har bygget seg en liten sånn, en liten stue, typ.
5: Men det er tatt for sceneteppet, liksom?
0: Ja, det er helt svart bak henne. Hun bruker liksom ikke rommet, hvis det er mening. Hun bruker bare kanten helt ytter, så det blir en liten scene. Og det tenkte jeg når jeg kom og satte meg ned, var sånn, oi, dette er en veldig intim scenografi, en veldig intim setting på en måte. Hvordan resonerer det bra med Nationaltheatret sin hovedscene på en måte? Og hun begynner med at hun hilser på folk i publikum på første rad, og forteller bare litt om at hvis dersom du er gravid eller eldre eller har noen andre helsetilpassninger, så er det lov å gå ut og komme tilbake, eller reise seg litt og stå. Så hun tilrettelegger for det allerede i starten av forestillingen. Og så sakte, men sikkert, uten at vi helt merker det, så har hun begynt, hvis det er mening. Fordi jeg trodde først at hun skulle stå der og bare gi litt sånne, ah, skru av telefonen, og da. Men nei, plutselig bare er vi i gang. Og det synes jeg var en veldig sånn, på en måte, selvfølgelig har jo det blitt gjort før, men det er lenge siden jeg har sett noen så sømmeløst gå over til å begynne å fortelle.
5: Ja, uten å merke det det helt tatt. Ja, for det blir kanskje litt sånn publikumsoppvarming på stand-up først, liksom, og litt sånn praktisk informasjon. Og
0: det virket litt sånn, nesten som starten av en stand-up. Ja, absolutt. For det var liksom, jeg tror det bare så for meg, for det var veldig sånn boom, boom, boom musikk når vi kom inn og skulle sette oss. Og så begynte det vel klokken 8 presist, hvis jeg husker. Og da var det ikke begynt, altså, eller når klokken var 8, så var det ikke begynt. Da var ikke hun ute på scenen, hun kom noen minutter over 8. Så derfor var jeg sånn, oi, er det noe som har skjedd? Og så fortalte hun veldig raskt at hun har forstuet foten litt. Så derfor trodde jeg at hun skulle komme, liksom, gå av scenen og komme tilbake igjen. Men hun bare begynte uten at vi merket det. Og historien hennes handler veldig mye om at hun er utdannet skuespiller. Plutselig i livet fikk hun sånn, åh, jeg vil ha barn. Og rundt den tiden også, så bestemte hun seg for å studere helsesykepleie. Fordi hun, for å gå til Katrine Frost, mente at skuespillere var så dumme, at hun ville gjøre noe mer meningsfullt i livet sitt. Så derfor begynte hun med sykepleie. Og så, mens hun opplever det nå, hvis du ikke har sett Lykke til Katrine Frost enda, så kommer det noen spoilers her, så er det bare advart. Men hun opplevde sin første spontanabort. Og så forteller hun hele den prosessen med å bli gravid igjen. Og så veldig, veldig detaljert om hvordan hun fødte sin sønn. Og hun tar opp folk på scenen hele tiden. Det er folk som liksom spiller disse karakterene. Hun filosoferer, tar inn den gamle antikken. Og jeg må bare, jeg skal ikke gå mer inn på liksom hva hun gjør, fordi jeg mener oppriktig at alle i hele Norge burde se dette stykket. Men jeg vil bare raskt reflektere over at når jeg har sett dette stykket bli anbefalt på sosiale medier, så ser jeg ofte menn at de har blitt tatt med på denne forestillingen av sine partnere, eller de har fått anbefalt til familie. Og de sier, jeg trodde ikke dette var for meg, men jeg trengte dette skikkelig.
5: Oi.
0: Og det er bare, også alle de i helsevesenet som ser denne forestillingen, som føler at dette er en, liksom, endelig en ære til de, på en måte, og jobben de gjør, som er helt crazy, og det er jo liksom, hvor crazy det egentlig er å føde et barn. Og hun forklarer så synssykt bra. Og jeg husker at jeg kom inn på Nasjonal, og så, jeg så den at jeg er helt alene, satt ved siden av en mann som var grå i håret og hadde måne, og han var også der alene. Og vi satt helt ytterst på sånn rad 15 nede på orkester. Og så sitter jeg og tenker, er dette for meg? Mesteparten her er sånn 40 pluss og gravid. Kan jeg liksom forstå det stykket? Og så lite vet jeg, en halvtime etterpå, så har hun hele salen stående i en squat over stolen til beina våre rister.
5: Hva sier du for noe?
0: Alle har reist seg, og vi står i en squat liksom. Og mannen ved siden av meg, han har reist seg helt og filmet oss, fordi han er så liksom sjokkert over det han ser, at hun har fått hele salen til å reise seg, fordi hun skulle liksom vise oss kroppslig hvordan det er å få riar i kroppen. Og vi står der, og jeg bare ler og ler som jeg gråter, og det treffer så sinnssykt, og jeg bare, og jeg forsvulet og står der i denne liksom 90 graderen over setet mitt på Nationaltheatret, og bare ber til Gud om at tampongen min ikke skal falle ut, for jeg ler så mye, og jeg blir bare sånn, hva er dette her for noe? Hun har forhekset oss, hun har fortrullet oss, alle er med, og det er dødsbra liksom.
5: Brenn Katrine Frost.
0: Ja, men oppriktig, så hvis jeg skulle oppsummert den for så lenge, så er det sånn, alle som har en mor, og alle har det, må dra og se denne med sin mor, eller mormor, eller farmor, eller hvem det skulle vært, eller din søster som er gravid, eller kusine som er gravid, eller bare din nye partner, hvis dere noen gang liksom har tenkt å snakke om det å få barn, eller hvis du jobber i helsevesenet, eller hvis du er medisinstudent, sånn. Den appellerer til så mange, og trekker frem så sykt viktige tematikker, at jeg har blitt helt frelst.
5: Wow, det høres helt sinnssykt ut.
0: Ja, den må du se.
5: Det høres ut som et mesterverk.
0: Ja, hun har skjønt det med One Woman Show, ja. Og hun har også skrevet en bok som heter Lykke til og så videre, tror jeg den heter, som er basert på forestillingen. Den har jeg ikke lest, men jeg hørte at på siste forestillingen i går på lørdag, så var Viggo venn der, og han rakk ikke å kjøpe igjen. Fordi moren shoutet til Emil i lobbyen her på Radio Nova. Hun fikk den siste boken.
5: Gjorde det?
0: Ja.
5: Wow. Men ja, så det er en sånn selvbiografisk, på en måte, forestilling.
0: Absolutt.
5: At det er basert på hennes egne erfaringer.
0: Ja, ja, og det er sikkert litt dramatisert. Men hun snakker veldig, hun sier navnet fra helsevesenet som var der for henne under fødselen og fødestuen. Og hun er jo, dette er jo graviditet mellom hun og Olli Wermskog. Så hun nevner jo Olli og tar opp noen som skal være Olli på scenen. Og Det visste ikke jeg at de var sammen.
5: Olli Wermskog og Katrine Frost.
0: Ja.
5: Verst jeg har hørt.
0: Det er kjempegøy, så du hørte det her først på tappet. Altså. Men lykke til Katrine Frost. Er en forestilling som har vært så heldig og hatt en turné. De har reist rundt i hele Norge. Så hvis du sitter der hjemme og vært sånn, å ja, den har jeg hørt om, men den rakker jeg ikke å se, så den kommer 100% opp igjen. Bare vent og gled deg.
6: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Der fikk du Tuva Grandal med At du blir.
1: Fikk du tak i noe?
2: Ja, du, det er masse fisk her.
1: Skal jeg hjelpe deg å dra opp litt?
2: Ja, ok.
1: Nå har vi den. Ja.
2: Men du, hva er klokka?
1: Skal vi se. Nei, den begynner nærmest i 11.
2: Hæ? Men da må vi jo ro til land igjen. Altså, da er det jo teppefall på radioen.
1: Ja, det glemte jeg helt. Det er jo søndag i dag.
2: Ja. Til og med ute på havet så kan du høre teppefall på Radio Nova klokka 11 på søndag.
0: Klokken er litt over 11, begynner å nærme seg 11:30, og vi sitter i studio og snakker om Hedda Dagene. Og Jonathan, du har vært så heldig og fått sett et stykke som ikke var på Nationaltheatret.
3: Som ikke var på Nationaltheatret.
0: I motsetning til meg, jeg har blitt litt biased, kanskje. Hva er det du har sett denne veko?
3: Jeg har vært på Det Norske Teatret og sett sammen med alle barna.
0: Så jeg var med alle mødre når du var med alle barna.
3: Jeg har vært og sett Pippi på sirkus på Det Norske Teatret. Og jeg er egentlig superbegeistret. Jeg synes altså det var så spektakulært. Det skal sies at jeg på en måte ikke forstod, eller premisset for forestillingen er vi møter Pippi på eller sånn, rett før sirkuset begynner på en måte.
0: Ja.
3: Så du blir kastet liksom rett inn, det er ikke noe liksom etablering, eller, det er rett inn på sirkus her liksom. Så det tok meg liksom et halvt sekund å komme rundt. Men så er det altså da det ene hoppet mer spektakulært enn det andre. Altså, det, folk er både høyt og lavt, og jeg synes det skal jo sies at på en måte kanskje historien er litt sånn halvveis, men hvis man ser det med da barneøynene i hermetegn og tar det for det det er, så synes jeg altså det er en dritkul forestilling. Scenografien funker som bare rakk. Og jeg synes også liksom Natalie Bjerke spilte Pippi da jeg så.
0: Og hun, de bytte på? Eller?
3: Ja, de har hatt liksom, de alternerer litt randene med noen andre. Jeg tror Katarina Wu har vært innom og spilt litt Pippi. Ja, de har byttet litt på. Det var i hvert fall Natalie som spilte. Det var ikke så mange liksom skuespillere fra huset som var med. Det var en sånn en håndfull liksom. Men masse sirkusartister. Masse sirkusartister. Så det var folk i kanskje ikke trapes, men sånn tråd de henger i, og de liksom klatret på sånne stenger, og det var noen musikken svinger som bare rakkeren. Og kanskje mest av alt så var det han som spilte Tommy som charmerte meg mest, eller han var så charmerende. Så jeg synes det var altså så kult. Det eneste det manglet var lukta av sagflis, eller sånn sag,
0: okay.
3: Ja. Og kanskje litt popcorn og sukkerspinn. De solgte det ute i foyeren, men det var det eneste jeg manglet, på en måte. For det er jo en forestilling laget for barn. Og da er det jo ikke alltid at historien er sånn superdyp og masse moral, eller sånn, hun slemme, litt spoiler, men hun som på en måte styrer sirkus, hva heter det for noe?
0: Sirkusdirektør?
3: Direktør, ja. Takk. Sirkusdirektøren viser seg å være slem da, og ja, har lyst på masse penger og sånn, så hun stjerde veska til Pippi, spoiler. Og da er det liksom mye sånn, alle gås mot direktøren, og det blir sånn opprør og sånn. Så det er jo ganske sånn billig plott sånn sett, eller veldig sånn typisk barneforestilling plott. Men det at det var det ene nummeret hvor det var masse pudler. Nå er jeg overalt. Jeg vet ikke hvor jeg skal liksom angripe dette liksom. Men jeg synes altså, jeg var så fascinert, og jeg var så klam i hendene, og jeg klarte liksom, jeg vet ikke om jeg var mer engasjert enn barna, for jeg er helt sånn wow. Jeg tror nesten ikke det er liksom vist på norsk teaterscene før, den måten og liksom, ja, det var så spektakulært. Wow.
0: Jeg ser bare, altså øynene til Jonathan i studio og bare glitterer. Yeah. Og du er helt med, yeah, liksom. Så stykket traff, selv om du, ja, ikke var i det barn.
3: Ja. Og det synes jeg var så gøy, fordi det var en som jeg studerte med som spilte Pruselius, som er på en måte hun dama som skal ha Pippi inn på barnehjemmet. Det er jo, ja, sånn alltid i hver historie om Pippi, så er det hun Pruselius og disse kling og klang politimennene. Og han er trønder, og han har veldig sånn god komisk timing, så det synes jeg funket veldig gøy. Men det var så mye sånn, det var, nå skal jeg prøve å liksom lage et bilde. Men i midten av scenen så var det en stang som kunne løsne litt, så den kunne liksom tippes og liksom svinges rundt.
0: Oi.
3: På scenen. Og på den stangen, mens den ble svingt rundt, og det var politi som løp og sirkusartister, så satt altså da Pippi opp. På, og hun var så høyt oppe i taket. Og det var så jeg var helt sånn sliten av å snakke om det. Men det var ja, dritkult.
0: Jeg tror mitt siste spørsmål til deg er, klarer de på teatret å liksom gjenskape denne Pippi sin styrke magien?
3: Om da, det blir jo sterke Julian, tror han heter. Det er en sånn sterk mann på sirkus da, som løfter alt og ingenting liksom. Og så på tidspunkt da, så skal Pippi vise at hun er sterk da, selvfølgelig. Så hun da går bort, og så fester de åpenbart. Jeg skjønner hva de har gjort. Så fester de en eller annen sånn beltegreie på han bak et sånt forheng. Og da liksom tar hun, og så løfter han opp, mens han da blir heisa denne kranen eller maskinen eller hva det er for noe. Og liksom hun snurrer den rundt i luft. Hun liksom kaster den opp og snurrer den rundt og sånn. Så de har veldig liksom klart å gjenskape mye av den magien da. Som jeg synes det var dritkult, ja.
0: Jeg synes det er helt fantastisk at vi fortsatt liksom tar opp ting som faktisk, altså skandinaviske verk som blant annet Pippi Langstrømpe, sånn at barn kan få en tilnærming til det gjennom teater, fordi de gamle tv-seriene, barn er jo så vant til veldig raske ting. Det er så kult, men er det en original Pippi-historie, eller?
3: Ja, men det er jo da han ene Bjørn i ABBA som har skrevet musikken.
0: Oi! Synger de?
3: Ja, de synger masse. What? Det er jo musikal.
0: Hæ?
3: Ja.
0: Herregud.
3: Ja, det er og musikken fenger jo som bare rakkeren. Det er mange, mange bangers. Og de barna synger som bare rakkeren. Og selvfølgelig Heidi, det var Heidi Brokk, Hjermundsen Brokk, som spiller direktøren. Og hun synger jo, altså, det må jo være en av Norges beste musikalartister.
0: Hun er så utrolig fantastisk flink.
3: Så det var, ja, det eneste jeg manglet var lukta av sånn sagflis.
0: Det norske teatret, dere hørte det her først. Får dere litt lukta av sagflis, så kommer vi gjerne tilbake.

0: Lugaren med god mot deg.
1: Shit. Huff da, går det bra med deg?
2: Nei, teppet falt i hodet på meg.
3: Du hører på Teppefall på Radio Nova.
0: Du hører på Hedda-spesialen på Radio Nova faktisk her i Teppefall. Vi snakker selvsagt om den store happeningen i kulturverden, i teaterverden, scenekunstbransjen. Altså denne store Hedda-festivalen. Vi snakket nettopp om Lykke til Katrine Frost og Pippi på sirkus. Og nå skal vi tilbake til Nationaltheatret, for jeg har begynt å bo der, jeg. Og jeg må bare skryte, jeg har aldri fått så jævlig mange likes på min private Instagram som når jeg sa at jeg skulle si gi meg hånden. Så jeg vet ikke hva det er med den, men jeg kan jo si at jeg har sett Sagan om isfolket og gi meg hånden. Så jeg har en dårlig nyhet og en god nyhet. Hvilken vil du høre først?
4: Hva er det de sier for noe da? Er det dårlig først?
0: Ja, ja. Og jeg må jo si at i min personlige mening så var Sagan om isfolket midt på tre. Ja. Kanskje en 3+. En svak 4, kanskje. Jeg kan liksom dra meg bort dit. Fordi jeg har bare to ord å si, eller et ord og et siffer. Og det er å tegne. Og det er at min review av Sagan om isfolket, dette her var Kaptein Sabeltann 18+.
4: Oi.
0: Rett og slett, i dyreparken.
4: Kaptein Sabeltann 18+.
0: Hvis jeg skal male et bilde for deg, Jonathan, har du sett Sagan om isfolket?
4: Har ikke sett. Nei. Sagan om isfolket.
0: Så du skal forestille deg dette. Og jeg må bare si at jeg har ikke lest bøkene på forhånd, men jeg hadde litt brief om hva jeg trodde dette handlet om. Og jeg vil også si at jeg forsto hele handlingen. Jeg forsto alt som skjedde fra start til slutt. Det er ikke sånn at det var vanskelig å forstå, kanskje av og til litt hva de sa bare. For jeg må også si at jeg hadde, bare sånn at jeg legger liksom premissene for de som har sett den. Jeg hadde veldig dårlige plasser. Jeg satt på balkong, helt bak. Og stykket begynner med at vi blir fortalt om, det er en fortellerstemme som har en liksom åpning for oss å komme tilbake noen flere ganger på lydanlegget og forteller om denne sagaen, tar oss gjennom hvor vi er. Og helt i starten, for dere som har sett den, så husker dere at Silje, som er første hovedkarakteren vi bruker, for dette her er jo hva, som 40 bøker.
4: 48 bøker, tror jeg det er.
0: Som de har nå fått i en forestilling på 3 timer, sant? Så vi går jo gjennom veldig mange tidsepoker, ja. Og vi følger en slekt som har liksom... Vi
4: for begynner, det begynner på
0: 1600-tallet, liksom, ja. Så vi møter først henne Silje, som er ute på en slettet, ser i Trondheim, og hun finner et barn, og så finner hun et til barn, og hun velger å ta de adopterer i, hun kaller de for Dag og Sol. Og så skjer det noe under balkong, som vi ikke ser. Det skjer i salen.
4: Oh, ja.
0: Fordi det som er veldig gøy med dette stykket, som jeg likte veldig godt, er at de bruker hele rommet til Nationaltheatret sin hovedscene. Altså, de er i alle 3 etasjene. De er blant oss på balkong til og med. De er blant oss nede i orkester. De klatrer opp på publikummere. De klatrer med stige opp til kongelosjen. Altså, de er overalt. De flyr, og de er under bakken. Og det er dritkult.
4: Ja, sånn visuelt sett.
0: Det er dritkult potensialet.
4: Ja.
0: Hadde de bare dratt det til 100%, og hadde de kanskje vært litt flere på scenen. Så jeg tror det som svekker det for meg er på en måte kort fortalt budsjett, kanskje. Mm. Det er derfor jeg sier at dette her var som å dra i dyreparken og se Kaptein Sabeltann kveldsforestilling, bare uten Kaptein Sabeltann regissør, altså, ja. Og midler, gir mening. Fordi de...
4: For det ser litt... billig ut.
0: Av og til, og det er noen overganger for meg som bare er sånn stille og tomme og ikke fungerer. Og jeg har hørt at folk har skrøt av syngingen, og jeg synes at folk er flinke å synge, ja. Men jeg får stort sett ord av hva som blir sunget. Så det er noe med den klangen i rommet, sant? Og hvor jeg satt, og jeg får se med meg halvparten av handlingen, for den skjer under oss. Og så er det liksom, man forstår denne storyen om at dette er en slekt som har en eller annen forbannelse, en curse. Det stilles mange spørsmål til Gud og Lucifer, og om religion, og om hvor mye verdi har sex, og hva betyr det på en måte. Og vi får vite at forfatteren har en bakgrunn med voldtekt. Og det blir liksom, det er veldig mange spennende tematikker her som jeg egentlig satt veldig pris på. Samtidig prøver de å være litt satirisk og bruke litt sånn distansehumor til det hele. Jeg synes ikke de bruker så mye. For min del så traff humoren best i andre akt. Men da har vi også blitt litt varmet opp. Så det var en sånn sekvens for dere som husker med disse brødrene i andre akt, som jeg synes var dritfunny. Og de har masse dildoer og vulvar og fødsler og som en sånn proteser de har laget da. Så Lucifer har sånne to svære hvite vinger og flyr ned med sånn pentagram i bakgrunnen. Og så har han en stor glitterdildo. Bare, ja. Det er Lucifer. Så det er veldig sånn erotisk saga på 48 bind liksom, om denne slekten som bare aldri tar slutt, fordi alle er kåt og slutter ikke å reproduseres. Og så er det veldig få som gidder å bryte denne gangen da, av denne forbannelsen, som gjør at de blir onde og er hekser i hermetegn.
4: Ja.
0: Ja, det, Jonathan ser noe med det mest forvirrende blikket på meg. Ja. Og, jeg må ærlig si at jeg tror jeg satt sånn så på oss. Men jeg synes det egentlig, det var sånn, for meg så var dette Kapten Sabeltan, Miriam av Graal blandet med Peer Gynt, for det var litt sånn, det var sånn Trondheim og Oslo en slette og,
4: men var det litt sånn pompøst og, eller sånn typisk, nei, sånn teater, sånn store stemmer og.
0: Ja, de både og. De hadde veldig mye sånn, litt sånn, veldig sånn
4: heksestemme.
0: Ja, så blandet litt med Ringenes Herre faktisk. Plutselig var det litt sånn, du minner meg litt om Gollum, og du minner meg litt om Legolas, og du minner meg, ja. Litt sånne rare karakterer.
4: Som du tenkte?
0: Ja, ja.
4: Ikke som de sa?
0: Nei. Som jeg tenkte,
4: kjøpte,
0: ja.
4: Ringenes Herre-referanser.
0: Nei, men det er minte om det på en måte, ja. Så det var veldig sånn, du skjønner, det er veldig fantasy,
4: ja.
0: Blandet med sånn voksen humor basert på erotikk, men som likevel stiller jo egentlig ganske mange etiske spørsmål, ja. om verdier og sånt. Det var liksom et punkt i stykket, og det, dere må bare liksom kommentere og si at dere synes at jeg har tolket det feil, men det var et punkt der det var sånn, er det litt sexistisk? Og satte på meg sånn, nei, jeg tror ikke det. På grunn av at det er så mye sex, og det er så mange liksom, ofte at de kvinnelige karakterene bare blir tatt på en måte,
4: ja.
0: Men som jeg tolker det som en liksom distanse til at sex på en måte var sånn, åja, vi prøver å fikse det gjennom dette, åja, det bare fucker ting opp for oss på en måte. Veldig, veldig rar greie. Og så, bare for å raskt oppsummere det andre jeg har sett, før vi skal videre til noen seminarer og intervju senere i sendingen, så jeg også Gi meg hånd.
4: Ja.
0: Et helt annet syke.
4: Ja, for, ja.
0: Fordi her var det maksimalisme deluxe, og så kom jeg inn på Nasjonalt på fredagskveld og ser Anna Lygre sin Gi meg hånd, som er nyskrevet dramatikk, minimalistisk, med kamera, ingenting på scenen, bare skuespiller og lyskastere og en kameraoperatør og en dame på sånn, husker jeg hva det heter, sånn, ikke xylofon, eller jo, kanskje xylofon, et sånt instrument der,
4: ja.
0: Ja, pling, plom, plom, plom, plom, ja, ja. Som var helt nydelig. Veldig stjernepakka lag med skuespillere som var veldig flinke, var veldig heldige og satt på sjette rad, så jeg satt veldig nærme. Og jeg tror for at Gi meg hånd skal fungere, så må du sitte såpass nærme min brandfakkel.
4: Mm.
0: Fordi jeg synes at hver og en skuespiller var så til stede i situasjonen. Det handler om en søskenflokk, en familie med sine barn, søskenbarn, som kommer hjem til huset til faren der, altså som morfaren til disse barna da. Han har tre døtre, hvor to av de har samme mor som døde lenge siden, og så en av de har en ny mor, så er halvsøster, som også dessverre har dødd. Og han har samlet de, for spoiler, gi meg hånd, gå helt til september, så ser han, så bare skru ned lyden og ta den opp igjennom et minutt. Men han har lyst til å dele noe med det, et veldig stort livsvalg som skjer i morgen, som handler litt om død. Så det er veldig tungt tema, veldig tungt stykke egentlig, men med veldig, veldig gøy bruk av humor. Og jeg synes at det stedet værelsen til skuespillene er eksepsjonell liksom. Jeg synes de var så til stedet. Men problemet er kanskje at stykket fikk meg til å tenke såpass mye at jeg falt litt ut. Jeg sitter der og begynner å reflektere
4: om
0: alt. Ja, litt sånn, så jeg synes akt 1 var best her for min smak. Og så trodde jeg det skulle være mye mer liksom brytelser og sånt. Det var ikke, det var veldig, veldig akustisk. Veldig instrumental, hvis man skal si det.
4: Men er ikke det litt fint? Eller passer kanskje ikke det? Det høres ut som det.
0: Jeg føler at det føles ut som at de bygget opp til noe. At det skulle plutselig skje et brudd, eller plutselig være crazy musikk eller dans eller whatever. Og det skjer aldri. Det er veldig estetisk forestilling. Veldig, veldig enkelt forklart. Så det var noe helt annet. Jeg likte desidert Gi meg hånd bedre. Men jeg tror det var også fordi jeg ble veldig glad i sceneteksten. Jeg synes jeg ville gjerne lest manuset i etterkant, liksom. Det kan hende jeg hadde likt det enda bedre enn det visuelle jeg så. Mens Sagan om Isfolket, jeg må også si, jeg må bare gi en siste shoutout, fordi jeg har noe veldig positivt å si.
4: Jeg får høre.
0: Og det er at de klarte å lure meg. Jeg ble pranket.
4: Sagan om Isfolket?
0: Jep. Hva er den heter? Simon Formohai, som har regissert den. Den heter Simon. Sigmund. Jeg husker ikke helt hva du heter, men beklager. Jeg bare har ikke tid til å google det akkurat nå. Men regissøren, du har lurt meg. Du har pranket meg. Du har fått det til. Fordi, helt på slutten, for nå er han sluttet å gå, så jeg kan si det. Så er det en person som reiser seg opp, og har grå i håret en dame, og får en som, jeg må si noe, jeg må si noe. Og får en mikrofon. Jeg trodde på ekte først det var et brudd, men så skjønte jeg at dette må jo være planlagt. Men det må jo være planlagt for i dag, for jeg så jo teppefall av Sagan om Isfolket. Og hun sier, jeg heter Sandemo, og jeg er forfatteren. Og jeg er sånn, sitter forfatteren i salen? Og hun snakker og snakker og har en hel epilog om hvordan dette ble til. Og jeg filmer og tenker, nå får teppefall, vi har fått med oss en epilog av selveste. Det var en skuespiller.
4: Oh, ja.
0: Det var selveste søsteren til Ellen Horn som spilte Margit Sandemo. Og jeg gikk rett på, fordi hun, Sandemo, hun døde i 2018.
4: Og skjult kamera.
0: Det følte jeg oppriktig. Og jeg ser det som en dust å filme hele epilogen liksom, for, ja. Masse å si, nå vet du ikke, litt musikk.

0: Det begynner å nærme seg den beryktede time 2, akt 2 av Tappefall. Du hører selvfølgelig på Radio Nova. Mitt navn er Sofia, og med meg i studio har jeg...
1: Du har med deg Jonathan Grønnerød.
0: Selvfølgelig er du med, Jonathan. Ja. Og vi snakker om Hedda-dagene, Hedda-prisen. Dette er den store Hedda-spesialen du hører på. Og vi har frem til nå oppsummert egentlig hva det er vi har rukket å se i løpet av denne store binge-festivalen denne VK i Oslo. Resten av den kommende timen så skal vi innom noen seminarer. Vi skal få høre Ida snakke med Ivar om forestillingen Sukker, som du så på det norske teatret. Så skal vi innom teaterkøppen. Vi har hatt en utegående reporter for et lite intervju med... studentene Vilde og Selina. Og til slutt så skal vi selvfølgelig gå gjennom våre Hedda-pris predictions. Så sette godt til rette. Nå er klokken 2 minutter på 12. Og hør på litt musikk.

0: Mina Klokkersveen Tomle med Ittersjå her på Tappefall. Jonathan, tidligere denne veko så var det et seminar om stereotypier. Og der hadde vi de godeste dramatikerne, nå skal jeg prøve å huske, Linda Guttu, tror hun heter, hun som har skrevet Sukker, og Mari på Q.
1: På Q?
0: Ja, jeg kan sikkert kommentere etternavnet en gang til. Jeg beklager så mye, dette er så dårlig arbeid her. Men vi er så sykt, vi har så dårlig tid i dag. Men jeg har tatt litt lyd opp fra det seminaret. Fordi det handlet om at de har skrevet to stykker. Et som heter Blå menn, som er spilt på Vegas-scene. Som handler om en, så har vi også sett det, homofil gutt fra Litauen. Jeg tror det var og så et stykke som heter Sukker, som tar for seg kulturhistorien til melaninrike karakterer. Så begge stykkene og dette seminaret tar på en måte for seg en folkegruppe som, det kan, som kan ha mye stereotypier rundt seg. Og de snakker mye og reflekterer mye om hvordan man takler det. Så nå, kjære lytter og Jonathan, får dere høre et lite utdrag fra det.
2: Sorgen. Fordi man på en måte, du har ikke et generasjonstraume på kroppen, fordi du har ingen å slektes på. Det er ingen som forteller deg hvordan du skal være skjev, eller hvordan du skal finne ditt miljø eller dine forbilder. Og det er også noe, liksom, det jeg, noe som er viktig for mitt kunstnerskap, da, på en måte gjenoppdage disse. Det å være, ja, hvordan er det å være kulturelt foreldreløs, og hvordan finner man foreldrene sine?
3: Jeg lurer på dette med, altså, nå har vi snakket om disse karakterene. Homofil, litauisk, andre generasjon, svart diaspora i Norge fra 400 år tilbake. Dette er jo ikke på en måte et liv som veldig mange publikum nødvendigvis kjenner seg sånn veldig direkte igjen i. Hvordan forholder dere til, til på en måte sånn gjenkjennelse som, som verdi eller som, som aspekt ved det dere skriver? Eller, i, eller er det andre ting som er viktigere?
4: Det sant var at det ble jeg liksom tenkt at det var veldig smart. Og så viser det seg at vi selger ut hele første

0: liksom uke 1, ikke sant? Så jeg tror det også liksom tanken om at dette er smart er noe vi må komme oss litt forbi. At det er litt en sånn status quo i det om at som man skriver om skjeve liv eller med, sant? Er det god dramatikk, så er det god dramatikk. Det finnes et møtepunkt i, ofte i, det, i de historiene også, liksom. Og jeg tror det også noe med å lære altså publikum å vende publikum til det også. Ja, publikum har sett mer, så jeg vil tro at om 20 år så har folk sett så mye at de ikke tenker sånn, å, dette er skjevtrømmet dramatikk, da er ikke det noe for meg, liksom.
1: Ja, og hvis man snur på det, så er det jo sånn at alle som tilhører minoritet har jo måttet se alt som ikke handler om dem, og vi har klart å leve med det på en måte. Så da må det jo gå an for hetero og hvite folk å ha empati for andre liv, liksom. Teater er jo empatitrening, og historiefortelling er empatitrening. Det er jo liksom sånn vi klarer å gjenkjenne når samfunnet bryter ned, eller når folk har det vondt, eller liksom. Så at det tilfeldigvis handler om noe som ikke er ditt liv, er jo på en måte, ja, bare en oppgave for deg til å utvide dine kognitive funksjoner og hjertet ditt og alt som er, liksom. Og på den andre siden, så tenker jeg at så er det alltid noe å kjenne seg igjen i, da, i liksom alles...
2: Skriver jo, jeg tror jeg får påstå at begge disse tekstene komedier på et eller annet vis. Det står jo til med tittelen din at det en satire, eller en satirisk fortelling.
0: Det var veldig mye fordi jeg faktisk ikke gjorde det. Så ja, trodde folk at det, oi, så trist, det en svarte folk, sant? Så på en av lesningene med en hjertet vinger at vi måtte putte det inn i tittelen, så ble den bare der. Ja, og så tenker jeg liksom, hvis man ikke har noe på hjertet, som man ikke brenner på, hva er vitsen da? Liksom, man skal jo, på en måte. Jeg tror liksom det der det kommer, det jo en kraft, ikke sant? Det en skapende kraft i seg selv. Så det synet der, absolutt. Det var helt klart det når jeg begynte med teksten, ikke sant? Men det, for meg har det vel vært mye også det å skrive om noe som jeg følte manglet da. Også i forhold til også et veldig spesifikt publikum da.
1: I denne fortellingen handler det om på en måte en far og en sønn som begge dealer med strenge maskuline normer i et liksom katolsk kulturelt miljø fra Litauen. Og ved å snakke med disse menneskene så oppdaget jeg at deres blindsone er jo at de ikke har noen makt i dette hjemmet. Det de bare driver og kjekler som små barn, og så er det moren som ordner alt. Så historien jeg ønsker å fortelle er jo denne blindsonen med moren som på en måte har holdt på hele tiden og fikset livet for dem. Og der føler jeg meg veldig berettiget da, til å fortelle den historien, selv om jeg ikke har den nasjonaliteten. Og det var jo også den blindsonen som min kamerat da også hadde. Og så er det jo noe med at det er skummelt. Det jeg har vært mest redd for med dette prosjektet har jo vært å fortelle om Østeuropa. Uten å ha den erfaringen, har jeg liksom rett til det. Men som...
3: Der fikk du høre kunstnermøte med Linda Gattu og Mari Kvillar. Der fant jeg navnet. Jeg visste dere heit Linda og Mari, for jeg satt og hørte på dere lenge på onsdag, og det var en kjempe lærerik prat. Og det som er veldig gøy, er at vår kjære Ida fra programmet her i Tappefall har vært og sett Sukker, som er nominert i år for beste scenetekst. Og hun har vært så snill og sendt over et lite lydklipp fra hun og hennes kollega sine tanker om Sukker.
4: Hei alle sammen, nå er jeg direkte fra Hedda-dagene utendørs. Jeg går gatelangs sammen med Ivar Bolin, mitt navn er Ida, og vi har nå sett Sukker på Hedda-dagene, som ble spilt på Det Norske Teatret. Og Sukker er nominert for beste scenetekst. Så Ivar, nå er jeg spent på å høre hva du synes.
5: Første tanker er at det er en veldig, veldig annerledes oppsetning fra veldig mye annet jeg har sett, men veldig spennende, veldig viktig, sier alle, og sier jeg også, å ha den typen andre og nye impulser. Og så kan man jo si sitt. Det er jo ikke en smak for alle. Jeg tror ikke det er min favoritttype forestilling når det er ukronologisk oppbygd og veldig sånn...
4: Den er litt sånn episodisk.
5: Ja, den er litt episodisk, og det er veldig mye hopping, og det er veldig mye tidshopp og narrative hopp, og du på en måte, du vet ikke alltid helt hvor du er i forestillingen, men det virker ikke som det er meningen heller. Og da må man jo ta det for det det er, at sånn, det skal ikke være det, det skal være en helhetlig opplevelse. Og det synes jeg den klarte veldig fint. Jeg går jo ut av salen og føler at jeg har fått noen nye tanker og noen nye følelser. Det var jo veldig vagt, men det er liksom det.
4: Nei, men jeg også tenker sånn, ja, episodisk, litt forvirrende, skjønte ikke alt. Men jeg kommer ut derfra og jeg sånn, wow, dette, jeg blir nesten så rørt, men det var liksom, dette er viktig. De traff liksom noen punkt i historien der jeg sånn, shit, hvor mye vi tar for gitt da. Og hvor viktig det er å liksom fremme kultur og historien til...
5: Melaninrik historie i Norge.
4: Ja, melaninrik historie i Norge.
5: Ja, for det er jo det, og det må jeg si at jeg synes at spesielt åpningsscenen var jo virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet og ekstremt godt spilt. Og sette skikkelig fingeren på alle disse her altså de forventningene som man møter hver dag. Som det er, og det er jo, hva skal man si, veldig viktig input for oss som ikke møter dem. Og som sitter her med kritthvit hud og ikke vet hvordan det er kjenne på den i daglig. At på en måte sånn, folk har så mye forventninger om hvem skal du være og hva skal du representere bare fordi du er den du er. Og det er så viktig for oss som ikke har erfaringene å få se og få kjenne på den der. Faen, det der virker som en ubehagelig situasjon å stå i. Det der er jo, ja, hvorfor er vi sånn? Hvorfor, altså selv de karakterene av datterne stykker som, vi kan si at de mener det godt, vi kan si at de ønsker å være inklusive, de ønsker å være progressive, og så ender de opp med å stå på samme siden og være... Ja, å være forutinntatt, og ha på en måte sin forestilling om at dette er historien jeg forventer at du har. Dette er historien jeg forventer at du skal fortelle meg, i stedet for å faktisk sette seg ned og lytte. Hva er det du har å fortelle? Og ikke minst at selv synes jeg det var veldig spennende, at det er ikke sånn at alle melaninrike og multikulturelle bakgrunner synes umiddelbart for oss som ikke kommer derfra. Fordi, hva skal man si da, altså, multikulturell kunst er ikke nødvendigvis den som ser ut som den er noe annet. Det er bare den som kommer fra en bakgrunn som er noe annet. Det er, altså, hvis jeg kan sette meg ned og lage nøytral kunst, så kan alle andre gjøre det også.
4: Hvem er egentlig denne forestillingen for, tenker du, Ivar?
5: Ja, den er vanskelig. Jeg liker å tro at den er for folk som oss, som tror at vi kan mye, og tror at vi er veldig progressive, tror at vi er veldig smarte, som kanskje trenger å få en liten sånn skubb i nakken på at det er ikke vi som skal gå rundt og mene, vi skal faktisk lytte. Vi skal faktisk høre på de historiene som finnes da.
4: Enig, og det er noe som er veldig morsomt, det er at det er en hvit, eldre herremann,
5: ja.
4: En mann som fyller 50, og har en replikk som er sånn, ja, men jeg er også en minoritet. Det er jo 83% av verdens befolkning som er religiøse, og jeg er ikke religiøs. Det var min favoritt.
5: Ja, den er ganske.
4: Men Sukker er nominert til en pris. Det blir veldig spennende å finne ut om Sukker vinner på herredagene. Men jeg tenker bare nå må jeg trekke meg ut av bybildet og inn igjen til studio. Så back to studio, guys. Sykt misfornøyd, litt skadet. Mitt skip lastet med bagasje, ikke bra da. Magasinet lada, ready to shoot. Jeg så god på å gå i forsvar, men det ikke så kult for. Jeg fucker opp relasjoner.

0: Saksa med håpløs.
1: Vi er akkurat i gang med andre akt, og publikum er gale. Romeo kommer inn på scenen, han kjenner lyskasteren i ansiktet, og han hører Julie rope.
2: Og Romeo, hvorfor er du Romeo?
1: Han skårer! Ja, han når målet sitt! Publikum er gale! Det er 1-0 til Romeo! Woo!
0: Teppefall, teater og andre sporter. Det er sjeldent vi i Teppefall kan faktisk drive med sportsjournalistikk. Mm. Men tro det eller ei, for første gang i Teppefalls historie har vi hatt en, heter det utegående?
3: Utegående reporter?
0: Ja, ja, ute det på Voldsløkka, på en fotballbane, som faktisk skal melde til oss om sport. Og det er fordi på Hedda-dagene så arrangerer de ikke bare, sånn som vi har nå sagt, foredrag, seminar, bransjeprogram, teaterforestillinger, men de har også en liten sånn etterfest nesten hver kveld på teaterbanen på Nationaltheatret. Litt sånn minglestemning. De har hatt en pitchedag på Riksteatret, og hvert år så arrangerer de Teatercupen, som er da en fotballcup imellom teatrene.
3: Det er kult.
0: Det er dritfett. Og for dere som er sånn, hva mener du med om teatrene? Jo, jo, vi har et lag fra Nasjonal, vi har et lag fra Operan, vi har et lag fra Nordic Black, vi har et lag fra Kio, et lag fra Vesterhals, eller Kristiania. Alle som er liksom enten studentlag eller institusjonsteaterlag, alle kan stille, så lenge de har et lag, så lenge de har 11 spillere. Og så spiller de mot hverandre, og kommer det liten nys. Nei. Åh, så deilig. Så nå skal vi øve til vår kjære sportsreporter Erlend Kipsgaard fra Nova FK, som tok seg en tur ut på banen.
4: Ja, men da må de være
5: Team Talk
4: rett ute, nesten på sidelinja, og få banen litt sidelengd, og så kan de sparke opp.
6: Ja, enig.
4: Eventuelt så kan vi bare holde oss oppe, tenker jeg.
6: Ja.
7: Så
6: vi starter med Jakob og Stein. Nei, Jakob og Mikkel bak.
8: Du måtte jo ha to destroyers bak, liksom.
9: Jakob og han.
6: Jakob og Mikkel bak.
8: Death Stars bak.
9: Nei, ikke bra bak.
4: Death Star.
6: Okay.
9: Altså, jeg så dårlig.
4: Death Star.
10: Ja, nå er vi direkte inne fra teatergruppen. Kristiania har spilt ferdig alle kappene sine. Tapt 3. Vunnet 1. Jo, takk. Olav, du, hvordan synes du det har gått i dag?
11: Nei, faen, hva kan man si? Jeg synes det er jævlig tøft. Spilte 4 gode kamper. Jævlig surt å få selvmål baklengs i siste sekunden mot Kio der. Det var en tøff kamp. Føler vi holdt dem godt. Så var det MBX, det forventet vi. Spilte god kamp, men de er klart best her i Voldsløkka i dag. Så spilte vi en veldig god kamp mot dubbing. Følte vi hadde god kontroll. Så var vi uheldige, og tror jeg ble litt utbrente mot Operan. Men jeg synes det er skåret vi har gjort, med de forutsetningene vi hadde.
10: Vi har skåret i alle kamperne.
11: Jeg har skåret i alle bortsett fra 1, skåret i 3 kamper.
10: Hvorfor har du skåret i alle kamperne?
11: Jeg skåret ikke i forrige, men jeg fikk assist.
10: Ja,
11: assist. Så jeg fikk 4 målpoeng. Det er jeg fornøyende med. Det er jeg veldig fornøyende med.
10: Ja, veldig kult.
11: Jeg skåret i mitt livsmål.
10: Ja.
11: Det er veldig fornøyende. Jeg takker Gud hver dag for at jeg får spille fotball.
4: Er det fortsatt intervju her borte, eller?
11: Ja,
4: helvete, han holder jo på i 5
11: minutter. Nei, ikke slapp av, mann. Men jeg skal gi deg mer enn det match. Jeg skal gi deg mer enn det match.
4: Nei, mer enn det match, han er i sofaen.
10: Opptak.
11: Men det var veldig fint å spille. Kommer tilbake neste år, sterkere.
10: Det er bra.
0: Kanskje vi i Teppefall skal også komme tilbake på fotballbanen til neste år.
3: Vi får se på det.
0: Fikk du litt FOMO nå, Jonathan?
3: Litt. Det er jo gøy med fotball, da. Og fotball har jo aldri vært mer aktuelt enn nå.
0: Nei, absolutt. Ja. Det VM er jo her. Det skulle jeg si rett og slett. Det er her. Ja. Det har begynt.
3: Det har begynt.
0: Men jeg følger med på teatercupen i stedet for. Og noe jeg også har følt med er samme dag som vi så det seminaret om stereotypier, så fikk jeg intervjue 2 stykker som er med i Unge Viken sitt debutantprogram. Altså de skriver, og de er begge 2 studenter på master i teater på Kio.
3: Kult.
0: Så her får dere høre Vilde og Selina og deres tanker om Hedda-dagene.
12: Med dere. Jeg heter Selina Ånes Larsen. Jeg er dramatiker, regissør og produsent, og i år så er jeg med på debutantprogrammet til Unge Viken Teater.
13: Ja, jeg heter Vilde, og jeg er dramatiker, og er også med på Unge Viken sitt debutantprogram nå.
14: Og dere to har jo vært med 3 dager nå på Hedda-dagene. Hva er det dere har fått vitne til så langt?
12: Det er utrolig spennende å være rundt folk i samme bransje, da, som man sier, og få litt faglig påfyll, ikke bare se forestillinger, men også høre dialoger om hva som skjer i scenekunstfeltet og hva som rører seg i samfunnet og hvordan dette påvirker hverandre. Og,
13: ja. Ja, og også kunne, ja, det med å møte folk og møte folk både man har sett før og ikke har sett før, og også selvfølgelig forestillinger, sånn som vi så Pelle Kåret-saka. Det var veldig kult. Og sånn se noe som man kanskje ikke har sett før av, og som varer så lenge, og som er så annerledes. Det var kult.
14: Hvorfor tror dere Hedderdagene er viktig å beholde som festival i Norge?
12: Det er jo et møtepunkt da, for alle som driver med scenekunst i Norge. Også det med at det kommer forestillinger fra hele landet som man får muligheten til å se. Ja, samler de beste tingene på ett sted da.
13: Ja, og spesielt når man, eller ja, når Teater-Norge ofte er veldig sentrert i Oslo, så synes jeg det er veldig kult at man kan også virkelig samle opp folk fra Bergen, kommer folk fra alle stedene på at det kommer, det er veldig kult. Og det med sånn, også få ny kunnskap, fordi man lærer jo veldig av hverandre.
14: Sist, er det noe dere gleder dere til denne uken, som, dere, som ikke har skjedd enda?
12: Oi, megakjør fest, nei, tror jeg. Se alle du ser opp til drita, ja. Og få alle hemmelighetene deres. Og selvfølgelig mange forestillinger da.
13: Ja, og Hedda-prisene. Vi starstruck på Hedda-prisene. Det gleder jeg meg til.
12: Ha på seg fin kjole. Ja.
14: Har dere noen predictions?
12: Oi, oi, oi, jeg vet ikke faktisk. Ja, i år er jeg litt usikker.
13: Er ikke sykdom og sosial...
12: Jo, sykdom og sosialnød. Jeg heier på den. Jeg elsker den.
13: Jeg er enig. Ha troa.
12: For en debut.
14: Tusen takk.
0: For en debut av debutantprogramdeltakere. Her, tusen takk til Vilde og Selina som... var med på intervjuet, og tusen takk til Erlend som tok et lite opptak under fotballcupen når han spilte for Kristiania. Det kom et spørsmål der som var, hvorfor tenker vi at Hedda-dagene er en viktig kulturfestival for bransjen i Norge? Har du noen tanker om det, Jonathan?
3: Ja, altså sånn, vi vet jo fra et politisk ståsted at kultur er ganske sånn utsatt. At det er et utsatt, hva heter det for noe? Ja, i budsjettvurderinger så kommer liksom kultur ofte ganske langt ned på lista. Så det å samle... Jeg ble så imponert når du sa også i sted at det er liksom en spleis mellom teaterne, og at de ikke har noen finansiering eksternt da. Jeg synes også det er så viktig å ha det for å liksom sette kultur på kartet og teater på kartet, scenekunst. For det, ja, det er så synd at det er så synd at det blir så utsatt politisk. Så jeg tror virkelig at liksom ved å vise fram teater på den måten og vise det beste vi har og teatermangfold, så får man kanskje også vist i høyere skikter mot politikere også at det er kultur er viktig.
0: Absolutt.
3: Rett og slett. Ja.
0: Jeg føler at dette er sånn kulturbransjen sitt svar på Comic Con, skjønner du? At jeg hadde nesten ønsket at enda flere tok denne liksom, lille turen og kom til Oslo for å delta enda mer, kanskje enda flere sånn som oss, for jeg må jo være ærlig og si at de færreste jeg har sett er de som ser ut som oss, Jonathan og resten i Teppefall, altså studenter som er veldig interesserte i teater og kanskje vil satse da. Fordi dette er jo den perfekte muligheten til å ikke bare catche opp på de forestillingene du ikke har sett, men også by på seg selv, møte folk, mingle, snakke,
3: delta i
0: networking, ja. Bransjeprogrammet, faglig påfyll etter når sommerferien har startet, liksom. Mm. Det er helt perfekt, og så, som du sier, det er et veldig, veldig viktig punkt der, at det setter teaterfeltet vårt og scenekunsten liksom litt mer i det offentlige øyet. Vi tar over byen, men... min lille kritikk kanskje er at vi tar ikke over byen nok.
3: Nei, skjønner du hva jeg mener? Mer,
0: det skulle vært mer. Sånn, ja, man ser jo plakatene og sånt, men likevel så skjer jo alle de fleste tingene inne bak teaterveggene. Så hvis du er et menneske som ikke oppsøker teateren fra før, så vet du ikke at det sitter liksom... Alle Norges teatersjefer sitter og er samlet på det ene seminaret der akkurat nå, og du kan bare gå inn og si hei. Men ingen vet om det. Så vi håper at gjennom denne sendingen så gleder du deg til neste årets Hedda-dager, kjære lytter. Og jo, det var noe siste jeg ville nevne. Og det var jo, jeg ville gjerne ønsket meg til neste årets Hedda enda mer sånn, ting skjer ut i gaten, ting skjer offentlig, fordi det sa også festivalgeneralen også, at mest sannsynlig er det jo mange som sitter i salen som tror at det bare, åja, den går nå denne uken, helt random. Den har ikke gått på flere måneder, men plutselig så går det stykket. La oss dra og se. Det er jo, jeg så det på Sagan om isfolket, at dette var folk som digger disse bøkene. Det var en stor andel av de i salen som kjenner til dette og er fans. Så jeg tror virkelig ikke alle går med intensjonen om at nå skal jeg binge Hedda-dagene, nødvendigvis. Så jeg tenker det er veldig viktig å understreke noe som dere ser med disse fra debutantprogrammet og de i fotballcupen, at Hedda gir så mye, og det er så gøy med fotball, og samme liksom, det er så abstrakt, jo abstrakt, absurd, for meg å høre og si sånn, ja, vi ble litt slitne mot operan, det sånn. Ja. Hva er det for en setning, liksom?
3: Første gangen jeg hørte det.
0: Ja, ja, absolutt, så... Videre i sendingen så skal vi selvfølgelig gå gjennom predictions for disse nominasjonene. Men vi har hatt en fryd av å delta i årets Hedda-dager.
3: Definitivt.
0: Og hvis du ikke har fått med deg det vi har lagt ut på Zoom i dag, så følg oss på Instagram, for der skal Teppefall oppdatere i løpet av prisutdelingen. Vi skal være deres reportere. Og vi har også laget noe Zoom fra før av, så gjerne se våre videoer med både festivalgeneral og med Erika Heppert.

0: Der fikk dere høre Iben med The Herd her på Tappefall. Dette er den store Hedda-spesialen, og vi gleder oss så sykt i studio. Dere ser det skjer, men jeg har på meg kjole i dag.
1: Ja, og jeg har på meg skjorte. Vi har pyntet
0: oss. Og jeg har med meg en liten sminkebag som vi skal bruke etter sending. For vi skal ned til Nationaltheatret klokken 4 og se Hedda-prisen. Altså den store prisutdelingen.
1: Dam, dam, da.
0: Og det er 13 kategorier, nominasjoner, med masse, masse navn og forestillinger. Og så vi skal nå bruke den resterende tida av sendingen på å predikte litt hvem tror vi vinner. Og blir vi, så får dere se på sosiale medier om jeg og Jonathan blir glad eller vi blir skuffet.
1: Ja, vi får se på det.
0: Og vi har fått en liten hilsen fra et annet Teppefallsmedlem som skal ta oss inn i første kategori.
2: Halla, da er det Hedda Prediction Time. Og vi starter med første kategori, beste skuespiller / hovedrolle. Jeg møtte en lærer fra folkeskolen i går, og hun sa at jeg var dobbeltgjengeren til en av dem. Jeg vet ikke om hun mener Paul Herman eller Bjørnar. Jeg tror ikke at det er Tani, og jeg håper ikke at det er noen av damene. Ikke at det hadde vært så ille, jeg har litt androgynt utseende, men jeg tror rett og slett at det enten står mellom Petronella eller Vanja her, så jeg tror kanskje Petronella sikrer av med den.
0: Vi fikk en fin innføring av Timian her i de som nominerte for beste skuespiller / hovedrolle. Kategorien, det er Bjørnar Lisæter Teigen for Per Gynt, Paul Herman, oi, da mistet jeg navnet hans, Paul Herman Ims for Gjengangere, Petronella Barker for Sykdom Sosial Nød, Tani Dibasei for Vinter og Vanja Vestenfor for Påske. Hva tror du, Jonathan?
1: Godt spørsmål, virkelig godt spørsmål. Jeg synes jo nå har jeg liksom opplevd, jeg har ikke sett liksom så mange av de i action. Nå har jeg jo sett liksom Tani gjøre Vinter en del ganger. Alle gangene faktisk.
0: Litt biased.
1: Så jeg kan nok ikke ta det. Men jeg synes jo Petronella er et veldig fint navn. Min søster heter jo også Petronella.
0: Det er det du begrunner. Har ikke du sett sykt noen sosiale?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Oh my god.
1: Men jeg synes jo Petronella er et veldig fint navn. Så jeg må kanskje gå for det, altså.
0: Jeg synes Vanja er et fint navn, derimot. Jeg har ikke sett Påske, som er produsert av Children Teater. Så det er kanskje den som er mest ukjent for meg. Jeg har hørt masse om Vinter. Jeg har sett Petronella Barker i Sykdom Sosial Nød. Jeg synes hun gjør en veldig god jobb, og det stykket tok helt av. Så for å være helt sånn logisk tenkende, så tror jeg faktisk Petronella stikker av.
1: Du tror faktisk det,
0: ja. Jeg tror faktisk det. Så jeg tror du har helt rett.
1: Oi.
0: Jeg tror dine Spidey-sønser som dette navnet kribler.
1: Ja.
2: Og beste medspiller, her har jeg ikke, jeg må være ærlig, jeg har ikke sett alt sammen. Men jeg tror at Jan Gunnar Røise, han er på scenen en veldig kort tid, og likevel så gjør han en stor, stor effort. Ja, jeg tipper Jan Gunnar der.
0: Det er jo mange av de samme stykkene som går igjen. Vi skal videre til beste skuespiller / medspiller, altså co-star i denne kategorien. Og der har vi Anette Sissener. Amundsen fra Per Gynt fra Teatret Vårt. Nominasjon fra Per Gynt, det må jo være veldig bra. Teatret Vårt, hvor ligger det? Ligger ikke det i Molde? Teatret Vårt?
1: Jeg vet ikke. Det ligger i Molde,
0: ja. I know my teater. Ja. Og så har vi Guri Jonsson med Hedda Gabler, produsert av Hålogaland Teater. Så har vi Ingrid Russen med Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken av Teatret Innlandet. Jan Gunnar Røise med Sykdom og sosial nød på Torshov Teatret. Og Kjersti Sandahl med Draum om hausen, produsert av Teatret Vårt. Denne kategorien er ganske sånn Norge rundt.
1: Ja, veldig liksom.
0: Jeg er veldig imponert over spennende.
1: Men generelt egentlig også. Ja. Det skal jo sies liksom at alle nominasjonene, det føles ut som en, det er en veldig sånn bred nominasjonspott.
0: Her er jeg litt et spørsmålstegn, fordi av alle de så har jeg Jeg har jo selvfølgelig kjennskap til Peer Gynt og Hedda Gabler og Drømmehausen, men jeg har kun sett Sykdom og sosialnød. Vi er jo ganske Oslo-biased som Oslo Lokalradio. Men jeg får må være kritisk her. Jeg er veldig glad i Jan Gunnar. Shoutout til deg. Vi er besties på Instagram.
1: Er dere det? Jeg skulle til å si at jeg er litt sånn småforelska.
0: Ja, det er lov å si hvis du hører hva Jan Gunnar. Vi snakker senere. Men jeg tror faktisk noen andre kan stikke med den. Fordi sånn som Timian sa her nå, så er han veldig lite med i Sykdom og sosial nød. For de som ikke har sett den, så kommer han ut helt på slutten.
1: Men det er ikke grunnlag nok for å ikke vinne pris. Nei. For Anne Hathaway vant Oscar for beste birolle da hun gjorde Les Mis. Og hun spilte Fantine, som er da 20 minutter screentime liksom.
0: Ja, men det er det, så jeg føler at argumentasjonen for at han skulle tatt den er det at likevel så gjør han en helt ekspresjonell jobb med den karakteren. Og det er jeg kjempeenig. Jeg digget den karakteren. Men jeg lurer på om det kan hende at de andre, nå har jeg jo ikke sett de stykkene, men at de andre kan ha mer tid å vise seg på. Så spørsmålet her er, har Jan Gunnar klart å liksom nå opp til det, liksom, hva heter det, balansert ut sin scenetid. Så jeg vil ikke sette mine, jeg heier selvfølgelig på han, for jeg heier på det jeg har sett. Men jeg har litt lyst til å gi han til Anette Sissener Amundsen, fordi nå blir jeg veldig spent på denne Peer Gynt-oppsetningen. Du da, hvem vil du lokke inn på?
1: Jeg tror jeg lokker inn på Guri Jonsson, som Hedda Gabler forestillingen fra Hålogaland. Det er jo fint med litt nordlendinger. Det er ikke det.
0: Det er det.
2: Beste scenepresentasjon, musikkteater, den må jo gå til Sofia Nesje Enger.
0: Er vi enige her? Med Timian. Beste scenepresentasjon, musikkteater, a.k.a. altså beste skuespill, men innenfor musikalbransjen. Her har vi Gunnar Eriksson med The Rocky Horror Show. Jeg har ikke sett Gunnar i Rocky Horror Show, men jeg har sett han i
1: andre ting.
0: Hva heter det? Barnet? Nei, jo, Ungen.
1: Ungen, barnet, det var nesten
0: Ungen på Oslo Nye, og der var han dritgod. Der var han helt dritgod. Så jeg er litt uenig med Timian her. Jeg tror det er Gunnar som stikker av med denne.
1: Jeg tror også det.
0: Og så har vi Magnus Staveland med operan sin The Turn of the Screw. Ikke hørt om dessverre. Og Sofia Nesje Enger, også med Bergen Nasjonale Opera, Pelléas og Melisande. Hvordan nå enn det uttales. Jeg tror Gunnar stikker av med den, personlig. Men det er også den jeg har kjennskap til. Jeg tror vi det er begge to.
1: Ja, vi gjør det begge
0: to. Vi har en siste hilsen her fra Timian før vi måtte showe helt selv. La oss høre.
2: Og så har vi selvfølgelig beste scenepresentasjon, dans. Her tror jeg at Magnus Myhr virkelig stikker av med den da.
0: Han tror
1: stikker av med den,
0: stikker av med den. Magnus Myhr, han er nominert for sin forestilling som heter Kauk. Den er egenprodusert. Så har vi Irene Theisen med Sweet Spot av Harald Behari. Og så har vi Sudesh Atana med X-Pro Arts forestillingen Mary slash Boy. Jeg har ingen kjennskap til noen av de, så jeg lurer på om jeg kaster meg på Timian sin utsagn.
1: Ja, det, kanskje jeg må gjøre det jeg også. For jeg har heller ikke noe, jeg føler ikke jeg har belegg nok for å liksom mene noe.
0: Og det er også litt gøy å bare velge seg en litt sånn random kandidat liksom. Så skal vi raskt videre til beste regi. Der har vi tre nominerte: Lea Fedira Clausen med For lukkede dører, Trøndelag Teater. Mari Vatne Kjell Stadli med Gjengangere av Ibsen, produsert av Kilden Teater. Dette er jo andre nominasjonen den får i dag. Victoria H. Meirik med Peer Gynt Teatret Vårt. Altså, hva er det som skjer med Ibsen i år?
1: Han dominerer.
0: Men da vil jeg gå for Underdog. Jeg går for å få lukkede dører, ass.
1: Ja, vi gjør
0: av
1: det.
0: Av Jean-Paul Sartre. Jeg har kjennskap til det manuset faktisk, og vil heie på Trøndelag Teater i denne kategorien. Så Lea,
1: heier på trøndere.
0: Vi heier på trøndere. Og så, før vi tar en liten musikkpause, beste teaterforestilling. Shit, den er stor. Stor pris. Her er det tre som er nominert. Bloddråpetall. Det var litt sånn tongue twister på telefonen. Bloddråpetall, produsert av Trøndelag Teater, av Ingrid Storholmen. Hedda Gabler, produsert av Hålogaland Teater, og sykdom og sosial nød. Nationaltheatret, Torshov-gjengen scenen, Dag Johan Haugerud. Jeg tror det blir sykdom og sosial nød.
1: Ja, tror vi ikke det?
0: Det tror jeg på grunn av at den så nyskrevet og har blitt så anerkjent. Åh, var så kul. Og så, altså, helt fantastisk.

0: Marie Løvås fikk du der med siste trikk her på Tappefall. Vi har kommet ned til beste musikkteaterforestilling nominasjonen.
1: Det har vi.
0: Oi, der.
2: Der, vet du, det, vi har kommet tilbake til beste musikkteaterforestilling, og vi skal fortsette våre predictions for vinnerne. Og de nominerte for beste musikkteaterforestilling, det er Anne Pedersdotter, som er produsert av Operan i Kristiansund. Og så har vi Peleas og Melisande, som er produsert av Bergen Nasjonale Opera. Og så har vi Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, som er produsert av Teater Innlandet. Så det er jo ganske spredt her også, geografisk.
0: Og både Peleas og Melisande, og Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken. Begge ditt og det er deres andre nominasjon her i rekken, så... Noe forteller meg at det er noe bra her.
2: Ja, det er noe som er på stell, hvertfall.
0: Noe er på stell. Og er det litt sånn noob av meg å si at jeg visste ikke at vi hadde andre operer enn i Oslo?
2: Litt. Jeg visste ikke at det var så mange operer. Jeg visste at det var en opera på Nordfjord.
0: Jeg trodde det bare var sånn, vi har en opera, og det er operan, liksom.
2: Ja.
0: Jeg visste ikke at det var lov med flere operer, fordi det heter jo nasjonale opera,
2: ja,
0: liksom.
2: Og ballett, ja.
0: Så jeg antok ikke at det var lov å si Bergens nasjonale opera. Men Bergens og Norge, det står i den.
2: Men da peker vi oss kanskje litt inn på enten Peleas eller Takk for livet, da.
0: Ja.
2: Tror vi ikke det?
0: Jeg tror Takk for livet tar den. Det høres ut som en veldig fin hyllest.
2: Jeg er helt enig.
0: Neste er beste danseforestilling.
2: Danseforestilling.
0: Og der ser vi at Mary/Boy er nominert for andre gang.
2: Og så har vi Shiraz, som er danseforestilling, og Sia,
0: produsert av Carl Aquilizian. Her vil jeg gå egentlig for Mary Boy. Mest på grunn av at den har sin andre nominasjon. Og hvis den ikke får den første, så antar jeg at da får jeg den her. Altså, nå prøver jeg bare å analysere liksom.
2: Jo da, men tenk på Affeksjonsverdi, som hadde 9 nominasjoner. De vant jo bare 1 pris da.
0: Ja, men derfor tror jeg at de vinner denne her. Fordi de har 2 nominasjoner. Så da får de denne her.
2: Ja.
0: Tror du det? Vil vi heie på det?
2: Jeg satser på Sia, ja.
0: Og jeg vet faktisk at altså, Mary på arabisk betyr jo kjære. Så det er noe med liksom kjære/boy, som var veldig spennende i denne tittelen for meg. Men du heier på Sia.
2: Ja, vi gjør det.
0: Vi splitter oss her.
2: Ja, vi splitter oss
0: her. Beste barneforestilling.
2: Det er gøy. Der har vi altså Bukkene Bruse begynner på skolen. Produsert av Hålogaland. Og så er det Oil Dino Du, produsert av Rosa Mostagi og Ronak Mostagi. Og så har vi Vesene av Eva Fitzenmeier.
0: Jeg føler jeg har hørt om den som heter Vesene før.
2: Ok.
0: Jeg er litt sånn Bukkene Bruse bias bare fordi jeg smelter av Bukkene Bruse og teater.
2: We love us om Bukkene Bruse.
0: Det er det, men jeg føler, jeg tror jeg vil heie på Vesene i denne kategorien.
2: Ja, da heier jeg på Bukkene Bruse. Heier Bukkene Bruse.
0: Så blir vi fiender her.
2: Ja.
0: Så er det beste forestilling for ungdom, og der har vi 22. juli Vestland, det er vel det vestnorske teatret, den har jeg hørt om, skjønner du, som er nominert. Og Romeo plus Julie, Tigerstads teatret, den har jeg sett. Endelig noe jeg har sett der. Og så er det Gav Nyvon, drevet av Anne-Berit Anti, produsert av Beivas Sami Nasjonalteatret. Det er det samiske nasjonalteatret.
2: Det er samiske nasjonalteatret.
0: Oi, denne her er vanskelig. Jeg føler at den 22. juli-forestillingen har fått veldig mange omtalser. Eller det er det jeg har fått med meg. I hvert fall jeg har hørt veldig mye snakk om den og sånn. Så det er en liten sånn antenne som peker mot den.
2: En liten knapp på den.
0: Men jeg må heie på Romeo og Julie, for jeg synes den var dritbra.
2: Ja, ja.
0: Den var sjukt bra. Jeg likte den veldig godt. Veldig bra. Og den spilte jo Sofienbergkirken her i Oslo.
2: Ja, riktig.
0: Og den fikk så mange ungdom til å komme og se.
2: Ja, det er kult.
0: Og det gjorde det teaterforestillingen skal gjøre, på en måte.
2: Ja, veldig. Jeg tror jeg holder en knapp på B-vers og det samiske stykket.
0: Yes.
2: Ja.
0: Videre til beste scenografi, kostymedesign. Hvem har vi der?
2: Der har vi altså de nominerte er Gjermund Andresen for scenografi til Hedda Gabler
0: på Hålogaland.
2: På Hålogaland, som da er tredje nominasjonen.
0: Wow.
2: Og så er det, har vi Katrin Bombe. Det er et kult etternavn.
0: Det er kult.
2: For scenografi til Påske, som er andre nominasjon til den forestillingen. Ja. Av Kilden Teater. Og så er det Maya Livingstone for scenografi og kostymer til Forlukkede dører av Trøndelag Teater, som også er andre nominasjon til denne forestillingen.
0: Åh, oh, dette er vanskelig.
2: Elle Mella, altså.
0: De skulle liksom, når det er beste scenografisk kostymer, så skulle de inkludert noen bilder av disse
2: ja.
0: Kostymer og scenografien for oss som sitter her hjemme og skal prøve å bare gjette seg frem.
2: De har jo et sånn bilde på liksom nominasjonen deres på nettsida.
0: Ja.
2: Nettsida.
0: Mm.
2: Jeg synes jo den scenografien til Påske ser veldig, veldig, veldig kul ut.
0: Altså, bombekul.
2: Bombekul, altså.
0: Jeg vil gå for å få lukkede dører her igjen, fordi ja. Jeg liker veldig godt bildet de har her. Jeg synes de kostymer veldig kule, med tanke på at jeg vet jo hva stykket handler om. Så det var veldig spennende å se de i en vanlig hermetegn, vanlig setting, altså med en bakgrunn, for jeg bare setter spillet veldig minimalistisk.
2: Ja, nettopp. Så du har en knapp på å få lukkede dører?
0: Ja, det har jeg.
2: Og jeg på Påske.
0: Påske.
2: Ja.
0: Skal vi videre til beste audiovisuell design?
2: Ja, der de nominerte der, det er Claudia Cox og Toby Feil. Det er design til Dragon Blood, som de gjorde på scene 3 på norske, det norske teatret.
0: Har du sett den?
2: Nei, den fikk jeg aldri sett, dessverre. Og så er det Guro Skomnes Mo for musikk til gjengangere. Som da er også tredje nominasjon til gjengangere.
0: Oh, wow.
2: Og så har vi Valgeir Sigurdsson og Sara... Nå stoppet det opp her. Sara Marielle Gaup, kanskje?
0: Ja, det står sånn prikk, prikk, prikk, og så får man ikke opp hele navnet her.
2: Ja, Gaup Beska.
0: Ja, det var det.
2: Som også er... Et samarbeid med den norske opera og ballett og bjeivers.
0: For musikk og joik.
2: Ja.
0: Til Lappon slash Lost. Herregud, dette er spennende. Jeg synes det er veldig kult at Scene 3 er nominert.
2: Mm.
0: For å gi en shoutout. Jeg er veldig spent på denne gjengangermusikken. Jeg håper logget på utdelingen i dag, så det er sånn... Litt sånn som de gjør på Oscar-utdelingen, at de som vinner får sånn helt orkester som spiller musikken deres. Det tror jeg hadde vært veldig kult. Tror du vi får det? Live musikk på Nationaltheatret?
2: Gjør vi ikke det da?
0: Håper det.
2: Vi får se.
0: Håper det.
2: Men jeg tror jeg holder en knapp på Dragon Blood, ja. Og,
0: ok.
2: Ja.
0: Jeg prøver meg på gjengangere denne gangen.
2: Gjør det.
0: Så får vi se om Ibsen vinner noe mer. Og så...
2: Siste kategori, det er beste scenetekst.
0: Shit, beste manus.
2: Ja.
0: Den har vi snakket om allerede litt tidligere i dag.
2: Mm. Der har vi Dag Johan Haugerud for Sykdom og sosial nød.
0: Som var hans teaterdebut. Både som teaterregissør og teatermanusforfatter.
2: Tenk det å gjøre det så bra. De har fått 4 nominasjoner det denne forestillingen.
0: Det er crazy.
2: Mm. Og så er det Ingrid Storholmen og Maren.
0: Ja.
2: Maren, skal vi se. Jeg finner ikke det. Maren et eller annet. Finner du det?
0: Ja, Maren Bjørseth.
2: Ja,
0: men
2: riktig.
0: Men hun heter Maren E. Bjørseth. Så jeg tror du skulle si det si sånn. Maren Bjørseth.
2: For Bloddråpetall. Det er andre nominasjonen. Ja. Og så er det Linda Gatto for sukker.
0: For sukker.
2: Mm.
0: Som Ida var jo så heldig og fikk sett.
2: Sett den, ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Jeg vet ikke. Her er dritvanskelig. Jeg har en følelse inni meg at det står mellom Linda eller Dag.
2: Ja.
0: Altså mellom sukker eller sykdom og sosial nød. Ja. På grunn av at vi har hørt så mye om de, og det har vært liksom,
2: mye snakkes
0: panelet,
2: rundt
0: mye
2: det
0: snakk, ja. Men sånn som du sier, ja, funksjonsverdig var nominert i 9, fikk 1 sånn. Ja, hvor mye vil sykdom og sosial nød ta? Jeg føler det er Hedda prisens affeksjonsverdi i år. For å være helt ærlig,
2: ja, det, ja.
0: Litt
2: det
0: samme code hva som har satt den, dere skjønner det. Men jeg tror jeg vil heie på Linda i denne runden.
2: Jeg også, vil vi avslutter på samme side.
0: Vi, ja. Det var noe enda godt det, Jonathan. Og vi må jo dessverre faktisk gi oss. Vi må avslutte den sendingen.
2: Tenk det. Nå skal vi rett til Nationaltheatret.
0: Det blir så spennende. Tusen takk for at du hørte på, kjære lytter. Tusen takk til Hedda Dagene, som har hatt oss som presse i år. Vi håper å komme tilbake igjen til neste år. Tusen takk til alle skuespillene vi har sett, til alle seminarene vi har sett og fått høre. Og takk for at du er her. Dette er min, Sofias, siste sending som vanlig medlem i Tappefall. Så jeg må bare si takk for meg.
2: Takk til deg,
0: jeg forsvinner ikke fra Radio Nova. Jeg kommer til å si tilbake som vikar i ny stilling til høsten. Og følg oss på sosiale medier. Dette var Hedda Spesial 2026. Du finner oss som Tappefall på TikTok, Instagram, wherever. Vi skal lage masse, masse Zoom. Så ses vi kanskje på Nationaltheatret da. Ha det bra da, folkens.
2: Ha det bra.

0: Der hørte du Fangst med Sommer og skolefri.
1: Sorry, listening to sorgefri.
2: Tema for dagens sending, det jo sommeravslutning. Så temaet jo rett og slett bare sommeravslutning.
0: Og skolefri.
2: Og skolefri.
0: Sommer og skolefri.
2: Sommer og sorgenfri.
0: Sommer og sorgenfri. Oi, den var fin. Ja.
3: Den likte jeg.
2: Og jeg jobber jo i eventbransjen, og vet ikke hva dere tenker. Hæ? Mm-hmm. Driver ikke du proft med radio?
3: Ja, men nei. Det.
0: Men radio er jo et event, da. Det er litt det. Sånn... Mm.
2: Og da har jeg gjort en liten observasjon. Det jo sinnssykt mye snakk om at man skal passe seg for julebord. Man skal være forsiktig med å sende av gårde partnere og ektemenn og sånn. Mm. Og at det mye full og fanteri og drikking. Og jeg føler liksom julebord har fått litt rolle som den store, stygge ulven.
3: Ja, det har du.
2: Ja. Ja, men jeg jobber jo en del på sommeravslutning.
3: Ja.
2: Og jeg vet ikke om det har skjedd en endring, men jeg tror at sommeravslutning rett og slett er det nye julebordet.
0: Fordi okay. Folk er utro på sommeravslutning?
2: Jeg tror folk er litt grisete på slossing. Sommeravslutning. Nei, litt mer tafsing.
3: Tafsing, oi. Tafsing og slossing.
2: Ja, og at folk drikker. Ok, se for deg, det er fri bar.
3: Ja.
2: Sånn, samme som på julebord, det er fri bar. Det er kollegaer. Det er spennende. Og så er folk tæne. Og så har folk på seg korte sommersoler.
0: Og så er det kanskje litt av den våryrheten ligger igjen. Etter liksom starten av våren liksom.
2: Ja, jeg tror han ulmer. Vet du hva, jeg tror våryrheten varer hele sommeren.
0: Ja, våryrheten varer helt til påske. Helt til jul, og jula varer helt til påske.
2: Så det er bare en liten observasjon. Og blant annet det ene, nå skal ikke jeg drive og oute
3: firma
2: og, ja, nei. Men jeg var jo på et event hvor det var en fyr som var så full at han bare begynte å jukke på alt og alle.
0: Hæ?
3: Men med ironisk distanse.
2: Med ironisk distanse, ja.
0: Alt er lov med ironisk distanse, er det du sier mye?
2: Jeg mener at det er lov å jukke med ironisk distanse. Men det var bare noe, altså det bare streifet meg sånn, herregud, dette er jo mye skummelere enn julebordet.
3: Ja, for ja. Det er jo kanskje på julebordet litt bedre bekledd også. Så da er det litt mer greit. Nå blir det fort vekk litt mer hud mot hud, jeg vet ikke.
0: Ja, og så er det litt sånn du går liksom ikke hjem alene fra julebord, men du går kanskje hjem alene fra sommerfest. Sånn på kvelden etterpå, på en måte. At det er sånn, det er ikke sånn at du, jeg tar alltid følge med folk hjem fra julebord, eller liksom passer på at man kommer seg i en taxi eller noe sånt.
2: Ja, for du vet, man vet at sånn, nå er det julebord, nå ja, kommer det til å gå crazy. Liksom,
0: du tenker over det, mens på sommerfest så er det sånn, nei, da, jeg kan bare forsvinne fra sommerfest, ta en Irish, som det så fint heter.
2: Ja. Og på julebordet så har man spist seg sykt mett på pinnekjøtt og ribbelik, men på sommerfesten har du bare hatt to vinerpølser.
3: Ja. Når man spiser seg så mett, man orker ikke å trakassere.
2: Nei,
0: du, men ja, det blir jo liksom tung og litt sånn. Det blir liksom tung og sånn, julebordet og mat, egentlig. Og så på sommerfest så er det liksom, ja, litt sånn, kanskje en vinepølse, eller litt sånn sommerlig salat, eller noe sånt.
2: Og du har spist vannmelon.
0: Ja.
2: Og det blir du dritkåt av.
3: Ja.

0: jeg vannmelonen har...
1: De blir du gravide.
0: Ja, de blir du gravide. Og...
1: Ja. Mm. Det er jo... Det er jo det det er, ikke det?
0: Ja, men jeg føler at kanskje det du har observert er at de som ikke drikker til vanlig kommer på de festene, sommeravslutning og julebord, og de er ikke vant til å drikke. Kanskje det har noe med det å gjøre?
1: Nei, det tror jeg ikke, altså. Nei. Det er godt voksne folk.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, det var bare en...
1: Nei, det var ikke meningen å bare stenge ned den ideen med en gang. Nei,
0: i julebordsesongen så er det jo, da opplever jeg masse slåsskamp av folk som egentlig ikke burde drikke.
1: Er det du som slåss?
0: Nei.
1: Og Jokke, med ironisk
0: distanse? Nei. Ja, men jeg har...
2: Birk slåss med ironisk distanse.
0: Nei, ikke, det skal jeg ikke ha på meg, ironisk distanse.
2: Har slåss uten ironisk distanse, er det du
0: sier? Jeg slåss bare med distanse.
2: Oi.
1: Wow.
2: Slåss med mine indre dæmoner. Altså, jeg føler jo også at det er noe med sånn, litt sånn det samme med julebord egentlig, men enda mer med sommerfest, er at du har jo fri. Du er liksom ferdig på jobb, du har kanskje en uke, to uker, tre uker fri, og så skal du gjøre litt sånn, kanskje du skal dra til utlandet, eller noe sånt.
1: Ja.
2: Så det er litt sånn der, du har gått rundt og vært stresset for regnskapet, eller jeg vet ikke, sånn jobbting, i to måneder. Eller for studenter da, så har du vært stresset over eksamener og sånn, så er du endelig ferdig. Og da føler jeg føler at sånn, du blir jo fullere av, jeg føler at jeg blir fullere når jeg er ferdig med eksamen enn i eksamensperioden.
1: Ja. Du mister alle hemninger og tøyler og sånn. Er du sikker på jobb, liksom på julebord, så vet du at du skal på jobb på mandag, og da er det dritflaut liksom, hvis du har drettet deg ut.
2: Ja.
1: Men hvis du skal til Granka,
2: det er tre måneder til jeg ser det igjen. De har glemt det da.
1: Ja.
0: Det er liksom, det er noe med det.
1: Ja. Så jeg tror det, kanskje det er noe med det.
0: Kanskje det er rett og slett noe med det.
1: Ja, så bare pass dere for sommeravslutning.
0: Ja.

føle meg fri fra tankestrid. Det er så deilig å ha god plass. 50 kvadrat til utedass. Men ingen landskap er mange jobb.

0: Der hørte du Dean J og B-Boy Myhre med Laban, og før det hørte du Tonje med Plaster på ditt ego.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
4: Altså, det sommer. Jeg skal ikke si at det så sykt fint vær, men folk begynner liksom å få en liten bronze.
0: Ja.
4: Vi har vært oppe i UV-4 noen dager i hvert fall.
5: Ja, og ikke fem. Ja. Om ikke fem.
4: Nå vet jeg ikke hvor dere vanker til vanlig, men jeg bor på Grunnerløkka. Og jeg har en del single veninner som sliter liksom, de er liksom, hvor er alle de digge guttene? De er på Løkka, og de er kun på Løkka om sommeren.
5: Okay.
4: Og da har jeg, vet ikke om det her er liksom, om det her nesten går litt i sånn filosofien, altså. Men er det sånn at alle de digge menneskene kommer frem på sommeren? Eller er alle bare diggere om sommeren?
0: Jeg er definitivt diggere om sommeren. Det kan jeg, altså, sånn,
4: der, putt nå.
0: Jeg bare sier det liksom for min egen del. Eller kanskje det er bare jeg som synes at jeg er diggere om sommeren.
4: Nei, vet du hva?
0: Men jeg føler jeg er diggere om sommeren.
4: Ja, alle er jo på en måte kanskje litt diggere på sommeren. Jeg får bitt litt sånn fregner og sånn, så blir det
0: sånn, og så blir jeg litt tan, og så blir liksom håret mitt for en litt sånn, det ser ut som jeg har stripet det, fordi at det blir liksom litt bleket av sola.
5: Det er litt sånn saltvannsbleach på håret der.
0: Ja, og så fordi for alle lytterne, så er jeg ginger, og da endrer hårfargen min endrer seg med været. Oi. Så det blir mørkere om vinteren og lysere om sommeren. Litt som en kameleon. Shit. Men jeg blir litt tan. Ginger er mye rart. Vi er mye rart. Men jeg blir faktisk litt tan.
4: På sommeren også?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg kaller det.
5: Men jeg tror du er inne på en veldig spennende, ikke problemstilling, for det er jo ikke et problem.
4: Nei, overhovedet ikke. Men har dere liksom banket på Løkka? Har dere gått langs liksom Olav Ryes og Markveien der, og mot blå? Spesielt mot blå.
5: Kanskje de sentrerer seg mot blå.
4: Der skjer det noe, altså det er som om alle bare har vokst en halvmeter Og bare liksom opparbeider seg krøller.
5: Jeg tror det har noe med holdning også.
0: Opparbeider seg krøller.
5: Opparbeider seg krøller.
4: Og så jeg sammen med en short king med rett hår, nå ble det jo nesten litt sånn ugreit, altså.
0: Men samtidig er det ikke noe med at man får litt kulere stil om sommeren, fordi at man slipper å gå med stor boblejakke.
5: Ja.
4: Ja, fordi det var det jeg lurte på. Handler det om at alle har pakket seg inn på vinteren?
5: Ja, og det er ikke så mye variasjon i stil når man må pakke seg inn. En vinterjakke er vanskelig å gjøre den veldig stilig.
4: Så man kan ikke være digg i parkas, på en måte?
0: Man kan være digg i parkas.
5: Men da er det jo fjeset som er hovedattraksjonen, på en måte.
4: Så kanskje folk egentlig ikke er så digge? Bare illusjon av å være digg.
5: Men jeg tror illusjonen av å være digg kommer veldig av holdning. Og hva skal du i dag? Ikke en dritt. Jeg skal bare ligge og sole meg og dyrke fargen min. Og fuck it, jeg tar en liten øl her, kanskje. Jeg har jobbet hele våren, så jeg har penger til å bare kjøpe litt vin. Og
0: så sånn, ligge i parken og lese en bok. Og så bare sånn, være litt sånn
5: performativ jævel.
0: Litt sånn performativ jævel med en bok og en liksom en øl eller en kaffe eller noe sånt, og så ligger du i en park.
5: Det var meg i fjor, men da var jeg også lutfattig. Så spiste jeg bare havregryn, men lå mye i parken.
4: Ja, min første sommer i Oslo, da var jeg litt performativ feminist. Jeg er feminist, altså, men da skulle jeg bare ligge toppløs. Så jeg lå alene i Sofienbergparken uten bikini.
5: I Sofienbergparken, det er jo den verste parken, det er jo kun jordflekken.
4: Jeg lå på jordflekken toppløs i min beste era.
5: Damn.
4: Og tenkte free the nipple, altså.
0: Ja, men man blir jo litt sånn.
5: Jeg føler, sorry, nå avbrøter jeg litt, men jeg føler jo at jeg ikke kan ta meg genseren en gang når jeg ligger i flekken. Så kommer du der og bare kjører helt.
4: Ja, men det var min første Oslo-sommer, og det måtte bare gjøres.
0: Ja, jeg føler. Men sånn, så blir man mer og mer påkledd jo lenger man har bodd i Oslo. Og til slutt så er man i vinterklær hele året. Nei, men altså, hvis dere som hører på vet hvor alle de pene folka blir av vinteren, så må dere sende inn til Sorgenfri på Instagram.
4: Jeg tror kanskje de går i dvale.
0: Jeg synes dette er et storbymysterium.

0: Der hørte du baklengs salto med storbymysteriet.
1: Dette her ganske sorgenfritt.
0: Det jo fortsatt sommer som tema. Og denne sommeren skjer det noe som ikke har skjedd på en stund. Det et stort internasjonalt arrangement. VM. Og Norge jo i Norges herrelag.
2: Norge skal til VM.
3: Jeg måtte bare få litt noe FK-stemning her.
0: Kanskje vi skal take over. Hvis dere hørte på Nova FK, vi fortsetter. Uansett, det jo VM nå i sommer, og Norge skal jo delta for første gang på
4: 26 år.
0: Herrene, vel å merke. Og vanligvis når det sånne store fotballarrangementer, så pleier det å være på Kontraskjæret. Men i år så krasjer det med Pride, og Pride skal være på Kontraskjæret. Så nå det bare fullt av ting som skjer over hele byen, og det spredt over alt.
3: Det tror jeg bra.
0: Jeg tror det det kjempekult.
3: Ja.
0: Fordi da kan du, vi har jo et land hvor det kan ha regntendenser om sommeren. Det regner ganske mye i Norge om sommeren.
3: Stille meg bak den.
4: Ja.
0: Og det litt deilig at det ikke bare er uteservering på Kontraskjæret som viser fotball-VM, men at du kan dra inn på diverse barer og pubber. Og du kan også være, de har jo den fotballparken som rett bak slottet, for eksempel, så man kan få litt utegreier også.
3: Ja, og så er det jo, de har jo også forlenget den skjenkebevilgningen.
4: Ja, Jonas har jo virkelig slått på stortrommet.
0: Ja, han fotballfan han også.
4: Ja, det har jeg fått med meg.
3: Det synes jeg sykt.
4: Det er
3: sykt. Jeg trodde at det var Mimir som fikk det.
4: Ja, han veldig fotball, han skal jo
0: til USA
4: med. Ja, med Erlend Mørk.
3: Ja,
4: Erlend
3: Mørk. Ja.
4: Shoutout. Mimir og Erlend.
0: Shoutout NRK.
3: Mine brødre.
0: Men følger dere med på VM?
3: Altså, jeg skulle ønske. Altså, jo, det jo veldig gøy når det kamper. Det dritbra stemning.
4: Du bare føler ikke med det helt.
3: Men de går jo så sent.
4: Ja.
0: Ja, for det litt det jeg har tenkt på som litt dumt. At det så ubeleilig tidspunkt at sånn, i går så var det en kamp som startet midnatt.
3: Ja, og da var jeg på jobb. Men jeg tror ikke jeg hadde sett på det uansett.
0: Jeg tror jeg var også på jobb. Jeg var også på jobb.
4: Det en kamp som spilles as we speak.
3: Hvilken kamp er det?
0: Det er vel,
4: og det burde jeg ikke sagt. Ikke se på denne kampen, nå må du høre på. Fortsett å høre på oss.
0: Vent da, jeg vet egentlig hvilken kamp det er. Etterpå hvertfall, senere i dag, så spilles Nederland-Japan.
4: Ja.
3: Altså for en fiffig mix.
0: Ja, men det
4: det sånn med VM. Det er veldig fiffige mixer utover. Ja.
0: Og så litt sånn spenstige grupper i årets VM. VM-podden.
4: Ja, vi har fått en veldig dårlig gruppe. Frankrike og Senegal.
0: Ja, Senegal, Afghan-vinnere. Irak har
3: sier dere
0: jo
3: Senegal?
4: Men
3: to ender, det er Senegal.
0: Senegal.
3: They do be loco.
0: Ja, men de jo Afghan-vinnere og alt. De kjempegode i fotball.
3: Jeg har Senegal-drakt, skal bare si det. Jeg var i Namibia, skulle egentlig ha Namibia sin drakt, men den hadde de ikke, så da ble det Senegal.
0: Det ikke dårlig valg, da. De er gode i fotball. De kjempegode i fotball.
3: Ja, så jeg stolt av den drakten.
0: Og så har vi Irak egentlig også veldig gode i fotball.
3: Ja.
0: Og så har vi Frankrike, som Frankrike. De vant vel VM i 2018 eller noe sånt. Og så det oss, da. Så jeg tror vi har egentlig en av de vanskeligere gruppene.
4: Ja, men har du sett laget, eller?
0: Ja, vi er ganske gode. Vi klarte jo 1-1 mot Marokko forrige uke, så altså.
4: Og Peter Haug og hele.
3: Her det en som følger med. Følger du med, Birk?
4: Jeg så i går, så var jeg drita bakfull, og så jeg en dokumentar.
3: Var du drita, eller var du bakfull? Eller var du
4: balle bakfull.
0: Ja, takk begge deler.
3: Du vet når du begynner å bli heng mens du passer deg full.
4: Ja, men det ble jeg også dagen før, så her holder vi det gående. Men da så jeg en dokumentar på Netflix som handlet om Norges vei inn i VM. Det har jo vært fiasko på fiasko på fiasko.
0: Det har det.
4: Ja, det har det. Det har ikke vært. Jeg fikk nesten tårer i øynene.
3: Oi, det var rørende. Hva heter denne? Norge skal til VM?
4: Ja, Norges vei til VM.
3: Norges vei til VM, ja. Ja. Dette er ikke reklame heller, eller?
4: Nei, dette er ikke reklame heller, nei.
3: For dokumentaren.
4: Dette er ikke reklame for dokumentaren, men det må gå an å si at det ligger en dokumentar som veldig bra på Netflix.
0: Om
4: VM.
0: Om VM.
4: Om
3: og du ble rørt?
4: Ja.
3: Og du begynte å grine?
4: De hadde klippet det så forferdelig
0: vakkert.
3: Det er ingenting mer rørende enn voksne menn som sparker ball.
0: Og det er ingenting mer rørende enn en god klipp av en dokumentarserie.
4: Jeg har egentlig hatet fotballen ganske lenge nå, for jeg synes det er så teit at voksne menn løper rundt som hunder etter en ball. Men egentlig så handler det bare om
3: får du litt ikk?
4: Litt ikk. Og så er det jo liksom. Men jeg har skjønt nå at det handler om å få ballen mot de andre sin vilje inn i mål.
3: Så du ser på det som noe større...
4: Ja, det er jo slags, egentlig et slags maktspill.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Definisjonen av makt er jo å få gjennom vilja si på tross av motstanderne.
3: Jeg tror at for meg, det som jeg liker, altså jeg spilte fotball i mange år, og jeg er på en måte glad i sporten og synes det er gøy, men litt av problemet for meg er at det er så sykt sånn, det virker som det der menn får utløp for alle sine følelser. Mm. Og det fucker ikke helt meg. Ja, liksom, kan dere ikke først gå til psykolog og bearbeide alt det dere har inni dere selv, ja. Og så begynne å engasjere dere for fotball etterpå.
5: Men psykolog i denne økonomien, ikke sant? Er fotball mye billigere?
3: Ja, true.
5: Ja. Jeg skal i hvert fall følge med på VM denne sommeren, og det skal vi alle i studio, yes, egentlig. Sir. Og nå skal vi høre sangen VM.

0: der hørte du Ombord med VM.
1: Sorgen fri.
2: Hei.
3: Det var kjempefint.
4: Ja, det var kjempefint. Og noe som også veldig fint å sykle på sommeren. Dere kjent med det?
0: Ja, jeg elsker å sykle på sommeren og om våren egentlig også. Nå i det siste så har jeg måttet bruke bysykler, ja. Fordi sykkelen min ble stjålet i fjor sommer.
4: Ja, og det fort gjort, og derfor er jeg egentlig mer over på bysykkelen, kan jo ikke bli stjålet. Nei.
0: Eller sånn, da er det på en måte ikke, det går ikke utover meg, for det er så mange bysykler. Jeg bruker ikke samme hver gang. Så hvis det er en sykkel
2: som blir... Fast, hvor du liksom har
0: hvis det er en ja, sånn, sykkel Jan Erik, eller noe sånt, det har jo sånne rare navn.
4: Ja, ja, det er veldig mange rare navn. Og det synes jeg er litt fint også, egentlig. Vel, hvem som har sittet og laget alle de navnene, jeg håper ikke det er AI, men ja, det er litt av kosen med det, egentlig.
2: For meg er det ganske sårt at du tar dette nå, for min sykkel ble stjelt... altså, jeg tror jeg rekker å ha den kanskje 2 måneder før den ble stjelt.
4: Ikke sant?
2: Og så er det så kjipt, for den sto i bakgården.
4: Ja.
2: Lås? Ja, men det som er at jeg er litt vimsete, så alle mistenker at det min feil. Alle sånn, Maria har
4: forsikringsselskap og alle.
2: Nei, alle rundt meg da. Okay. Alle mine venner har ikke meldt inn til forsikring.
4: Det har du ikke det, livsforsikring? Det burde jo... reiseforsikring?
0: Ja, reiseforsikring er vel kanskje mer enn livsforsikring.
2: Ja, jeg tror kanskje jeg skal ta det og prøve meg på det. Men de er sånn, har ikke du bare gått ifra han et sted da, Maria? Eller sikker på at du skal låse han da, Maria? Så jeg, ja, nei. Men jeg tror det er en tyv. En tjuvradd.
4: Ja. Det tror jeg også. Ja. For jeg har begynt å stjele sykler. Neida, jeg har ikke det. Men jeg begynte å sykle veldig mye. Og i mai i måneden så betalte jeg 500 kroner i bysykler. For jeg hadde ikke sånn 30-dagers. Men jeg kjøpte 30-dagers nå på fredag.
2: Hvor mye koster det?
4: 180 kroner.
0: Oi!
4: Og da kan du bare sette fra deg sykler. Da slipper du å bli frastjålet, og du kan sette den fra deg hvor som helst. De fleste pleier å funke ganske greit.
0: Men er det på vanlig Oslo bysykkel, Oslo... oi.
4: Ja. Ja. Og det feirer 10 år i år, for så vidt.
2: Men er de elektriske veldig... eller ikke? Hmm? Er de elektriske eller ikke?
4: De er begge deler.
0: De har vel begge deler, ja. Mhm.
2: Ok, det her er jo virkelig noe over det. Hvorfor har ingen fortalt meg om
0: dette? #nospon.
4: #nospon.
0: No spons.
4: Nei, no spons, ja. Egentlig, jeg burde faste meg litt for det reklamegreiene.
0: Ja, men jeg er veldig glad i, jeg bruker jo bysykler også kjempe mye, men jeg har heller ikke sånn abonnement.
4: Nei, det burde du skaffe deg.
0: Det burde man jo faktisk ha. For
4: da syklet jeg rundt, jeg hadde ingenting å gjøre i går kveld. Syklet rundt, så hadde jeg ligget inne og sett på fotballdokumentar hele dagen.
2: Og grått litt.
4: Ja, og grått litt. Og da syklet jeg forbi, og dere vet når folk legger fra seg ting de ikke vil ha lenger utenfor der man bor.
0: Ja.
4: Klestativ.
0: Ja.
4: Noen slitte sko.
0: Ja.
2: Noen bøker.
4: Noen bøker her og der, og en ødelagt vacuum cleaner. Wow, vacuum cleaner.
3: Vacuum cleaner.
4: Hva heter det på norsk?
0: Støvsugere.
4: Støvsugere. Men det gjør de jo rundt i hele byen. Så det jeg gjorde da, det syklet rundt, og så etter
2: ting. Folk som legger fra seg ting.
4: Folk som legger fra seg ting.
2: Wow.
0: Ting å ta.
4: Til å ta.
2: Så grådig. Så voldsomt
4: grådig. Jeg synes det var litt på kanten selv, men jeg fant et... veldig fint klestativ.
2: Ja.
4: Det var litt vanskelig å få med seg det på sykkelen.
2: Det
4: har vitt
2: noe med en sånn egoisme, Birka, altså. For jeg føler det er forbeholdt nabolaget.
4: Derfor jeg føler at det er litt i gråsonen.
0: Nei, men altså, hos oss så har vi... Du må liksom ha nøkkel til inngangspartiet for å... For, det er en sånn trapp under den trappa der, så ligger det alltid noe nytt hver gang jeg kom hjem. Så det var en gang så sto det en sånn Fodora-sekk.
4: Og den tok den ned i fransjen. Den,
0: ja, Harry Potter var der en gang. Ja. Han ble borte. Fodora-sekk, som også bare forsvant dagen etter.
4: Men det var sikkert bare et Fodora-bud som var og
0: leverte. Nei, for da hadde du ikke lagt sekken din under trappa. Der hvor det lå liksom, det lå en dyne der også, på en måte.
2: Det var jo faktisk bodde der da.
4: Noen som bor der.
2: Som driver litt med Fedora på si.
4: Ja, på si.
0: Ja, men den har aldri vært tilbake.
4: Ok.
2: Men det er faktisk, der går det en grense, fordi at i oppgangen til en venninne av meg, så har det stått, der står det ofte ting. Og der stod det plutselig en dokost.
4: Brukt?
2: Ja.
4: Ja, noen legger fra seg søppel
2: også. Og der
4: også,
2: tenker jeg, der går det en grense.
0: Ja, men jeg tenker også sånn, dyner og sånn er litt for intimt til å legge fra seg under
4: trappa. Ja, jeg er helt enig.
2: Men man sover jo andre altså, på hotell. Nei.
4: Så tok jeg den inn på rommet, og så holdt jeg den i hånda, og så tenkte jeg, nei.
2: Men at du lot det gå sånn langt.
0: Så tok du den inn på rommet ditt?
4: Jeg tror det var...
0: Så inn i gangen gjennom stua.
4: Det var en som hadde flyttet ut, så var veldig, alt annet, det så veldig renslig ut, og alt var organisert fint. Det var nesten hele rommet som lå der, liksom. Og så var dyna, og så tenkte jeg sånn, hvor skitten kan man være, på en måte?
0: Det vil du ikke vite. Ganske, det svaret vil du ikke ha, skitten,
4: ja. Tror jeg. Nei, jeg tror ikke det. Ja, det ble ikke noe dyna, i hvert fall. Men
2: det der du driver med, det er jo på en måte det motsatte av stjeling, da.
4: Ja, er ikke det egentlig, ja.
2: Hvis det, finnes en hvis det finnes en motsetning til stjeling, så er det det.
0: Ja. Er ikke det å gi bort?
4: Ja, men jeg tar jo ting som egentlig kanskje ikke hadde vært innenfor min rekkevidde hvis ikke jeg hadde syklet rundt oss.
2: Du er litt som en Robin Hood.
4: Bare til meg selv?
2: Til deg selv. En moderne Robin Hood.
4: Kanskje jeg burde ta på meg en Robin Hood-kostym.
2: I dette kapitalistiske dritthelvete med Levi.
0: Ja.
2: Ja, nå driver vi oss litt i politikk.
4: Ikke byen.
2: Nei.
0: Nei. Altså, det er jo litt... Litt ikonisk er det å sykle rundt og stjele et klesstativ. Så du er et lite ikon, Birk.
4: Takk.

0: Og der vi i gang. Jogging i baris.
1: Yay.
2: Nei.
0: Altså jeg ville sagt yay på Bygdøy, nei på Karl Johan.
1: Ja, ja, ja, det jo situasjonsbasert.
2: Ja, definitivt.
0: Ja. Også nei hvis du har 8-pack, for da blir det, så, det blir for mye altså.
2: Ja, og nei hvis du har pupper, for det litt vondt å jogge uten å ha på sports-BH.
0: Ja.
2: Tror jeg, det kan jeg se for meg.
0: Ja, det kan jeg ikke si noen ting om.
1: I Marka er alt greit.
2: Ja,
1: I Malta så har de skatteunndragelse, og der det veldig, veldig varmt og deilig. Og alt greit også, for øvrig.
2: Og for så vidt i Marka også.
0: Ja.
1: Nei, men jeg kunne aldri finne på gjort det i byen her nede i byen.
2: Nei, ikke heller.
0: Og så vet jeg at dere dritlei av å snakke om solkrem. Men ja. Solfaktor 50, yay or nay?
2: Yay.
1: Nei, det ikke det nødvendig. 30, jo, jeg veldig, veldig flink til å smøre meg, men 30 også like...
0: Men du må smøre deg oftere, bra. Right?
1: Ja.
2: Jo, det det du må. Så derfor jeg...
0: 30 går vekk etter 30 minutter, og 50 går vekk etter 50 minutter.
1: Vekk?
0: Ja, jeg bare hørte det.
2: Jeg har også hørt noe lignende, at i hvert fall at du må smøre deg oftere med 30 enn med 50.
0: Det her er potensielt fake news,
1: men... Men finnes det noe høyere enn 50?
0: Ja, 100. Ja.
2: 100.
1: 100% er høyst? Eller 100% det finnes noe høyere?
0: Det finnes 100.
2: Jeg vet at det finnes 100.
0: Ja, jeg har sett det.
1: Ok.
2: Ja. Jeg har sett det.
0: Flip-flops. Til alle outfits, uansett, trening, ut på byen, festing, klubb.
2: Nei, ikke til
1: alle. Jeg synes det ser ganske kult ut når dere damer begynner å gå med det med jeans.
0: Ja, jeg rocker det til jeans.
2: Ja, men til jeans bruker jeg det også, men ikke liksom, jeg har ikke lyst til å gå med flip-flops på byen, fordi at jeg synes det litt sånn ekkelt hvis noen søler på deg, og det liksom dansing.
0: Men jeg synes det ser hot ut.
2: Det ser jævlig
0: som
2: hot ut.
0: Som en look.
2: Men jeg bruker det veldig mye til jeans, og til liksom going out-fester og sånt. Nei, going out.
1: Going out.
2: Going out-outfits, liksom. Ja. Men det veldig spørsmål hvor jeg skal out. Hvis jeg bare skal sitte på en bar, så gjør jeg det gjerne. Men hvis jeg skal ut, på, hvis jeg skal ut og danse på klubben, da liker jeg ikke å gå med det.
0: Skjønner jeg. Det begynner å bli litt farlig. Det er mye
2: ja,
0: på bakken.
2: Ja, det er ekle ting på bakken når folk tråkker på deg fordi at de danser. Så yay, men nei. Skjønner du hva jeg mener?
0: Skjønner
2: du hva
0: jeg mener? Og når vi er først inne på fottøy. Mm. Badesko.
1: Oi.
2: Jeg har aldri brukt badesko.
1: Oi.
0: Sånn jeg har noen ganger skulle ønske at jeg hadde på meg badesko, fordi du vet når du er på sånn litt sånn steinet underlag, og så...
2: Ja, ja.
0: Og så er det litt sånn vondt på føttene, og så blir du litt redd for maneter og sånn, og så var det litt ekkelt for noe var nær i foten din. Da tenker jeg sånn, skulle ønske at jeg turte å gå med badesko. Så
1: det er litt empowering. Du tør å være litt mer vill i vannet.
2: Ja.
0: Snorkel og badesko.
1: Snorkel og badesko, og så sånn der det ringer du.
0: Jeg har skjønt meg undervannskamera nå, så jeg er klar for alt.
1: GoPro, eller?
0: Nei, det er et Nikon, rett og slett.
1: Damn, hva skal du ta bilder av?
0: Badesko.
1: Badesko-bilder.
0: Ja. Det tenkte jeg. Yay or nay, bade i Oslofjorden. Når det har bikket sånn... Jeg vet ikke hvor varmt det blir i vannet. Ikke varmt i vannet.
2: Det bikker ganske varmt i vannet.
0: Når tarmbakteriene begynner å flørere, og man får sånn varselmelding og sånn.
1: Yay. Jo lenger utover du kommer, yay. Men innover, nei.
0: Hva er det innover?
1: Innover i fjorden.
0: Ja. Hvor er innerst i fjorden?
2: Sånn...
1: Salt og sånn, nede
2: ja,
1: der.
2: Ja, nede ved salt og sånn kjuvålen og sånn.
1: Der synes jeg det er litt
0: bra. Men er det greit?
1: Nei, ut mot Bygdøy og sånn.
0: Der er det bra.
1: Der er det bra.
0: Men med salt?
1: Nei.
2: Nei, men sånn, jeg har vokst opp i Oslo, har badet alle steder hvor det er lov, og så jeg sier jeg uansett.
0: Men ikke svelg vannet da?
1: Nei. Nei.
2: svømme åpen munn.
1: Det er noen som gjør det, ja.
0: Ok, siste.
2: Siste.
0: Charterferie med all inclusive.
2: Nei. Jeg har lyst til å si nei, ass.
1: Ja. Utelukkende nei.
0: Ja. Utelukkende nei. Jeg kan...
1: Det er som å få en AI-generert ferie.
0: Litt digg, men...
1: For deg.
2: Det var så bra for beskrevet mitt. Ja. Det er akkurat det der.
0: Ok, greit. Du overbeviste meg der. Det blir en nei, ass. Mm.
2: Så da sier vi nei til charterferie. Ikke
0: men
2: sant?
0: Yay.
2: Men yay til sommer.

sier du er grovt drip, men det drypper ikke litt, bare litt. Hvis du lurer, dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet, Ingrid Espelid, shit. Pass en spliff,

0: Men det drypper ikke litt.
1: Der hørte du Nasjonal utgroving, Maxlib og Mogger med Ingrid Espelid, og rett før hørte du Lasse Sliten med Sommer kommer ikke igjen.
2: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
3: Eller bare det. Nå skal vi over i erindringens hjørne. Og kanskje til og med erosjonen av erindringen.
1: Oi, oi, oi, oi.
3: Det er dype temaer vi gir oss inn på nå. Men har ikke dere en følelse at sommeren deres på en måte var bedre før, eller?
4: Kan jeg bare...
3: Jeg bare spør
4: for en venn.
3: Ja.
4: Som kanskje ikke helt forstår hva erindring betyr.
3: Nei.
4: Det er ikke meg, men det er kanskje noen jeg kjenner som lurer på det.
1: Som hører på Sorgenfri fra 5-7 ja. På søndager.
3: Mhm. Ja. Du lurer på hva det er for noe?
4: Nei, ikke meg.
3: Veninne.
4: Erindring.
3: Ja, unnskyld. Nei, jeg hadde ikke lyst til å få det spørsmålet, for jeg ikke helt sikker at det
1: er ikke liksom sånn, er det ikke liksom litt sånn det samme som å lure, litt sånn tanker, liksom?
3: Nei.
1: Liksom, nei. Det, kanskje ikke vet hva det betyr?
3: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kanskje ingen av oss
3: skal jeg bare forklare det kjapt, da?
1: Forklar det, du.
3: Gjerne egentlig søkt opp også, sånn at vi i tilfelle har backup. Men det handler jo om evnen til å se tilbake på ting og huske det.
4: Ja,
3: og
4: huske eller minnes tidligere opplevelser fra Gudens
1: avsikt. Oi, det er
4: akkurat det. Du sa jo på en måte per definisjon da.
1: Det er akkurat det der.
3: Det er en slags definisjonsmaskin. Så...
4: Men jeg er enig i din statement at man føler at sommeren var bedre før.
3: Ja, hva tror dere? For i fjor hadde jeg en fryktelig fin sommer. Hvorfor det? Hvorfor det?
1: Men jeg føler at den beste sommeren jeg har hatt var sommeren 2021 og sommeren 2022. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan ikke forklare det.
3: Men når du erindrer tilbake på den sommeren, da, hva er det? Er det lukt? Nå er jeg tilbake på sansen igjen. Er det lukter? Er det musikken du spilte på den tiden som kobler seg inn? Hvordan husker du?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det var noe med at... det kan være at det var at det er liksom... det hadde nettopp vært korona, så det føltes ut som at ting åpnet seg litt mer. At det var en sånn frihetsfølelse. Mm. Og så var jeg... Eller jeg bodde i Frankrike da, så jeg kunne liksom ikke... Vi kunne ikke dra... Fordi det var lockdown. Men det var ganske åpent i Paris. Så vi hadde liksom byen for oss selv. Fordi at turister fikk ikke lov til å reise. Så det var helt liksom rolig. Det var bare på en måte. Det var så få folk i byen. At du følte litt sånn frihet. Det føltes ut som det var en film hele tiden.
3: Men jobber dere mye på sommeren da? Har du noe med det å gjøre at han begynte å jobbe?
4: Ja, men jeg tror mer enn jobb. Jeg har hatt noen sommer hvor jeg jobber mye, men ikke så mange. Jeg tror først og fremst at det handler litt om altså jeg kan være litt nostalgiker, så det er litt naturlig for meg av og til lengte litt tilbake. Og så tror jeg også, for å gå inn på sansen igjen, at som barn så er verden kanskje litt mer fargerik og litt mer sånn carefree.
3: Ja.
4: For du har ikke møtt liksom verdens mørke sannhet og utfordringer enda.
1: Alt er litt nytt når du er barn. Du opplever alt for første gang, på en måte.
4: Ja.
1: At det er litt sånn, du drar på sydenferie med familien for første gang, eller du drar på campingtur til Vestlandet, shoutout, for første gang, eller...
3: Nei, du var fra Sørlandet.
1: Eller til Sørlandet for første gang.
4: Og altså, sånn, isbilen.
1: Isbilen også.
4: Lyden av isbilen, og det å kjøpe sånn is med sånn tyggis.
3: For den har tatt seg for meg, ass.
4: Tyggis i bånd.
3: Men det har blitt sånn isbjørnis, eller det har blitt sånn dårlig merkeis. Ja,
4: det var bedre kvalitet før.
3: Ja.
4: Alt var bedre før. Har vi blitt, nei, så gammel vi har ikke blitt så gammel at alt var bedre før.
1: Men jeg føler, apropos is, at det var et eller annet også med å gå og kjøpe is og betale med kontant.
3: Ja, og så litt sånn der klissete penger.
1: Ja, litt sånn at...
4: Halvreve 50 i lapp.
3: Ja, ja, litt... Som du teiper.
4: Ja, altså du kanskje fikk av morfar liksom til å kjøpe den isen.
1: Ikke sant?
3: Det var et eller annet med det. Og så kom du tilbake til morfar med pengene fordi du...
1: Fordi du var et ærlig barn.
3: Fordi du var et ærlig og snilt barn.
4: Ja. Hva var det på det?
1: Jeg tror det var det liksom... At det var noe med det også. At de som gikk alene på butikken og kjøpte en is for...
3: Det var stort,
1: 20 lapp,
3: liksom.
1: 20 lapp, 20 mynt. 20.
3: Det er ikke så stort å kjøpe en is lenger nå.
1: Nei, og nå betaler du liksom med mobilen din, eller sånn, det føles ikke like...
4: Nei, ting har blitt for enkelt.
1: Ja.
4: Før så måtte man liksom fysisk gå bort. Altså,
1: det var et eventyr å kjøpe is før, på en måte. Mens nå er det bare, ok, jeg gikk forbi en...
4: Jeg stakk innom 7-Eleven, og da var det 50% på småis.
1: Ja, ikke sant?
4: Mm. Og så kjøpte jeg den fordi jeg var litt godtesyk, fordi jeg hadde PMS, og ikke fordi jeg egentlig på en måte gleder meg til is.
1: Ja, litt egentlig. Jeg tror kanskje det var noe sånt også, at det, liksom, ting har blitt litt enkelt.
3: For en av de beste sommerne jeg husker, så det eneste jeg gjorde da, var at jeg sto opp, badet, kjøpte kanskje is da. Og så fikk jeg grillmat servert i fanget liksom.
1: Man fikk det servert.
3: Ja,
1: ja, det er litt det.
3: Er det noe med det å gjøre? Men
4: men det blir jo et paradoks da, at liksom, å kjøpe is var et eventyr, og man måtte jobbe mye mer for det, men grillmaten fikk man servert.
3: Ja,
1: ja, men det er gøy å kjøpe is. Jeg synes det er litt kjedelig å lage mat hver dag, hvis du skjønner. At det er litt sånn to forskjellige ting. At det er, du lager mat, du lager deg middag hver eneste dag, hele året, så det blir liksom ikke noe spennende med grillmaten om sommeren.
4: Det er litt spennende å grille da.
3: Ja, det kan være spennende.
4: Ja. Jeg har kjøpt grillen da.
3: Oi.
4: Jeg er sånn liten altså.
3: Så hvor har du den? På balkongen? Eller har du
4: balkongen? Jeg har ikke balkong, så jeg går ned i bakgården og griller.
1: Ja. Oi.
4: Ja.
3: Det
4: backes, ja.
1: Ja, så kanskje, kanskje været var finere før, jeg vet ikke.
3: Jeg føler, jeg husker erindringen sin skumle bakside. At man husker, det er jo ikke skummelt engang, men man husker bare det beste.
4: Ja, minnene. Man har
3: og det
4: sånn
3: tror jeg gjelder litt
4: minne.
3: For jeg tror det regnet i 2010 også.
1: Ja, og jeg føler at i 2021 så jobbet jeg. Jeg jobbet den sommeren, men likevel så føles det ikke. Jeg husker på en måte ikke at jeg jobbet fordi at jeg gjorde så mye annet som var gøy.
3: Mm.
1: At jeg tenker ikke på det som en jobbsommer, enda det var en jobbsommer.
3: Og det er vakkert.
1: Er ikke det kjempevakkert?

0: ground. Her hørte du Kispa med Come on the ground.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Sorgenfri. Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: Ja, velkommen til Briks musikkhjørne. I dag skal vi snakke om, du vet det riktig, musikk. Og sommeren er jo ofte fylt av mye rart. Sommerflørter, mat og musikk.
0: Mm-hmm. Ikke minst.
10: Ikke minst musikk. Og da er det ganske viktig å ha et bevisst forhold til hva slags musikk man hører på.
0: Oi.
10: Fordi vi har vært innom erindring. Og erindring handler om å huske ting, ikke sant?
0: Skal du tilbake på erindring?
10: Nei, jeg skal ikke tilbake på erindring.
0: Det er en sånn.
10: Men jeg anbefaler nå å lage sommerlister. Har du gjort det før?
0: Ja, jeg har det.
10: Du har gjort det før,
0: ja? Ja, jeg har det. Men jeg hadde under korona mitt... Alle hadde jo litt sånn breakdown under korona. Og jeg klippet ikke håret mitt, og jeg startet ikke med surdeig, men jeg, slettet alle listene mine på Spotify og begynte på nytt.
10: Oi.
0: Så det var litt sånn intenst da, men ja.
11: Jeg personlig da liker bare å høre på fuglekvittring og... Og folkeyre.
10: Folkeyre åpne?
11: Neida, folkeyre.
10: Folkeyre.
11: Folkeyre.
0: Livet
11: som skjer. Folkeyre.
0: Livet
11: rundt om. Det å noen ganger ta ut proppene, det er digg.
10: Ja, det burde man egentlig gjøre
11: litt mer. Ja, men så er det også. Men jeg er litt sånn hipster da, jeg bor på Løkka, sånn, så jeg har sånne med ledning.
10: Ja, det har jeg også.
11: Ja, og da hører man fortsatt litt ting som skjer.
0: Ja, jeg liker ikke å ha sånn soundproof headset.
10: Men det er litt ekkelt.
0: Også. Jeg synes det er skikkelig ekkelt.
11: Ja, det er litt, du blir litt sånn, du blir litt støkk i ditt eget hode.
0: Mm. Så jeg bruker de med ledning, jeg også.
11: Ja.
0: Og det er noen ganger jeg bare har dem i fordi at jeg ikke vil at folk skal snakke med meg,
11: nei,
0: men
11: jo...
0: at jeg ikke hører på musikk.
10: Ja, for når du har de med ledning, så er det litt større sjanse for at de kommer og snakker til deg.
0: Ja.
10: Men jeg prøvde å se... at du kan høre det.
11: Jeg prøvde å se nå om jeg hadde en liste som hette noe med Summer. Det har jeg ikke. Så der mangler jeg noe, altså jeg burde kanskje hatt det.
10: Og så er man ofte ute på, det være seg festivaler, musikkens dag ligger jo i sommeren, og det er mye musikk ute og går, og da får man også med seg musikk.
11: Mm. Ja, men det er for lite liveband.
10: Ja, det er kanskje
11: jeg vil ha, generelt, jeg vil ha sånne latinske rytmer i gatene, at jeg liksom går forbi, og der står det liksom, der står
10: et maracha-band.
11: Ja, et maracha-band, og liksom heier meg når jeg går forbi og sånn.
10: Ja,
11: heier meg.
0: Det skjedde, jeg var på jobb i går kveld, jeg var vel ferdig på jobb 12:30 eller noe sånt. Og så bestemte jeg meg for å gå hjem. Og da går jeg ned Bogstadveien fra Majorstua. Og så over Torgata, forbi Jungstorget. Og der satt det en fyr og spilte saksofon. Mm. Og en fyr og spilte gitar. Og det føltes skikkelig ut som en sånn Oslo-film. Sånn sommerfilm, for det var liksom midt på natta. Det var ganske varmt, og så sitter du og spiller.
11: Og saksofon også, det er jo verdens mest sexy instrument.
0: Ikke sant?
10: Ja, hvorfor det? Fordi du bruker fingrene på munnen.
11: Nei, det er bare noe med lyden. Og så er det ofte hvis du er, heter det saksofonist.
10: Ja. Miles Davis var jo det.
11: Ja, men det er noe med at du har en sånn enorm selvtillit, fordi du stjeler showet.
0: Og så er det litt sånn sexy musikk ofte, som er med saksofoner.
10: Ja, da anbefaler jeg Miles Davis.
11: Miles Davis, det skal jeg sjekke ut.
0: Det er sommer.
10: Han har blitt nettopp 100 år, bare at han ikke ble det, på en måte. Han døde litt tidlig.
0: Han ble nettopp 100 år, men han ble det ikke.
10: Nei, men Miles Davis, kanskje, jeg vet ikke helt hva som, for i fjor så var det Fontaines DC, har du hørt på de?
0: Ja, de har jeg hørt på.
10: De er bra?
0: De er veldig bra.
10: De er veldig bra. Det ble min sommer i fjor.
11: Da skal jeg sjekke
10: det. Det ble Fontaines DC sommer.
11: Er det sånn at du setter den på høytaler når du sitter i park med venner, eller setter du det på ørene og går i gaten og føler deg?
0: Fontaines
10: DC går på gatene.
0: Ja, Fontaines DC er ikke sånn sommer i park-band, føler jeg.
10: Nei, men det er gå ned i gata og føler deg litt sjef-musikk.
0: Ja, helt enig.
10: Men jeg tror i år blir det en Miles Davis eller The Cure. Det står litt mellom de to.
0: Ja.
10: Skal dere se...
0: Nei, jeg skal ikke på... Jeg var på Øya i fjor, så jeg så Fontaines DC på Øya
10: i fjor.
0: Ja,
10: de var der i fjor.
0: Ja.
10: Men i år er det...
0: I år er det The Cure.
11: Jeg skal på Vinjerøk, jeg. Så skal se Tobias Sten og... Ja.
0: Jeg skal på Over Oslo. Så jeg skal se... Myrart.
10: Marstein.
0: Skal Marstein spille på Over Oslo?
10: Ja, tror jeg.
0: Da skal jeg kanskje se Marstein, da.
10: Kanskje Saji.
11: Ja, Saji kommer på Vinjerøk også.
10: Nei.
11: Jeg tror det blir dritkult å liksom stå der i Jotunheimen, og så kommer Saji. Liksom.
10: Ja, for det er faktisk i Jotunheimen.
11: Er det ikke det, da?
0: Jo, jeg tror det.
11: Ja.
0: Men hun, Natasha Bedingfield, skal spille på Over Oslo. Det er hun som har den der Rain on your skin.
11: No, oh my god.
10: Oh, shit. Ja.
0: Det gleder jeg meg skikkelig til.
10: Over Oslo er også et veldig vakkert sted å oppleve musikk, for du ser utover...
0: Jeg var der i fjor også. I fjor hadde jeg skikkelig festivalsommer. Ja, da var jeg på Tons of Rock over Oslo, Øya og en til, tror jeg. Så jeg hadde skikkelig festival.
10: Det var et budsjett.
11: Den siste gjorde ikke så mye inntrykk for den.
0: Nei, fordi Tons of Rock var det bestevennina mi. Fikk to billetter til julegave. Så da var jeg på den ene dagen. Og over Oslo var jeg med jobben på en sommeravslutning.
11: Så sykt kult å ha det som
0: var bare på, jeg var, så,
10: hvilken dag var det på?
0: Den hvor Gabrielle spilte. Det var Bergensdagen. Det var Lars
11: Veular. Hun er god live, altså.
0: Gabrielle var så god
11: live. Ja, hun er helt insane. Mm. Men altså, hvis vi først, nå skal ikke jeg inn på spesifikke artister og sanger, men når vi snakker litt om musikk i gatene, så har jeg noe som jeg må ta opp. Og det er lyden av panfløyte. Ja. For den er alltid, det er litt sånn sommer i Oslo for
10: kan
11: meg.
10: Kan du gjenskape den? Hvordan går den igjen?
11: Panfløyte-instrumentet.
10: Ja. Oi, litt sånn asiatisk vibe.
11: Ja, ja. Absolutt.
0: Ja, men det er litt sånn Oslo. Lyden av Oslo for meg er i Torgata, så sitter en fyr som spiller Vålinga Kjerke på repeat. Har dere sett han?
10: Ja.
0: Ja. Han er veldig sånn Oslo-sommer for meg. For han kommer ut om sommeren. Han er der ikke alltid om vinteren.
10: Nei.
11: Så. Jeg lurer på hva de gjør på vinteren.
0: Kanskje de drar til samme sted hvor de kjekke folka drar.
10: Den der egne trekkfugl-teorien.
11: Ja, det er en sånn egen øy, hvor de bare har flintstein. Og pinne og digge folk og kortstokk og panfløyte menn.
0: Du synger over Oslo når Vålinga Kjerke
10: synger over Oslo. Altså, hvordan går den over Oslo-sangen din?
0: Det var mange som tok meg. Ja. Nei, men har du noen andre sanger som du anbefaler til sommeren enn The Cure?
10: Nei. Det er det som er med musikksommeren. Du kan ikke bestemme hva det blir.
11: Må ikke sangen bare komme til deg da?
10: Jo, og det skjer i år, jeg merker det skjer. Miles Davis kom, og så kom The Cure.
0: Oi, siden. Spennende.
10: Ja,
0: kanskje,
10: det er litt spennende.
0: Altså, kanskje det bare er litt sånn beskjed fra oven.
10: Jeg tror det er, ja.
0: Eller kanskje det er noe du har hørt på radioen, som for eksempel Dom Flex av Hedy.

0: visst faen gjør du det. Du hører på kurator, mine damer og herrer og alle andre. Det er, hva er datoen? Søndag, 14. juni 2026. Det er søndag, det er kuratortime, men det er også siste sendingsdag for vår semester. 2026 på Radio Nova. Og da er det som tradisjon tro, festsending med kurator. Applaus! Yippie! Men så er det jo også noe typisk med det da. Vi starter med Force selvsagt, og er det ikke typisk at når det er Force, så er alle litt sene?
1: Ja, det er det.
0: Ikke sant, Paula?
1: Ikke sant, Miles?
0: Ja, det er jo Miles. Sånn ofte, og det er litt trist. Fordi
1: det,
0: nå har jo
1: det er liksom når man som oss to skal hoste, så inviterer man jo folk, og så sier man et klokkeslett at folk skal komme.
0: Ja, sånn, hei, klokken 19, da åpner dørene hos oss. Vær så snill, vær her til da.
1: Og nå er klokka 20. Og det er, oi. Jeg skulle si ingen er her, men det er noen her.
0: Hvem er det som er her nå? Hvem er det som kom på mic 3 nå? Mic 4?
2: Er det her det er Fors?
0: Ja, ja, selvfølgelig er det det påtroppende ansvarlig redaktør Anna.
2: Hei,
0: velkommen
2: til påtroppende ansvarlig redaktør Anna. Hei, påtroppende og avtroppende musikkredaktører Miles.
1: Musikkredaktør,
2: Zoom-redaktør.
0: Det stemmer det. Altså, for, så hyggelig at du har lyst til å være her.
2: Takk, det var veldig hyggelig at jeg ble invitert. Jeg var litt sånn jeg var litt sånn redd for at jeg gikk inn i feil leilighet nå, egentlig.
3: Nei.
2: At det var et annet fors enn det jeg egentlig skulle være på.
1: Du så ikke dørmatta våre.
2: Nei, det stod så mange sko, men jeg trodde at det var fullt her, men det var tydeligvis ikke det. Da.
1: Nei, det er bare Miles sin skosamling. Han har litt mange.
2: Ja, de må stå utenfor.
1: Det er et problem. Han har et shoppingproblem. Sånn,
0: nei, det har jeg ikke.
1: Hvorfor har du 28 permisko da?
0: Er det selveste Petter Teknikk og selveste Vanida? Ja! Ok, vet du hva? Vi må jo bare få det her i gang nå. Vi må jo bare, velkommen skal dere være.
1: Velkommen.
0: Vi har sett på litt musikk, og så kan ikke dere introdusere dere da? Det som er med her.
4: Før musikk, etter musikk.
0: Musikken går nå, vi prater over, sånn skal vi gjøre på et fors.
4: Selvfølgelig gjør vi det.
2: Skal vi alle introdusere oss? Eller er det liksom...
0: Ja, la oss begynne med det.
4: Damene først da, eller jeg vet ikke hvor vi begynner.
0: Ja. Så vi har jo introdusert oss tre som var her allerede.
5: Ja, ikke sant? Ja, men da kan jeg starte da. Jeg heter Vanida, er vanligvis med i Skumma Kultur. Hell og har tidligere vært med i Sorgenfri, så er jeg kjent med søndagsprogrammet. Virkelig. Jeg gleder meg til fors. Jeg vet ikke helt hva vi fortsetter her, men jeg gleder meg til fors.
2: Vi fortsetter sommerferien da.
0: Ja,
5: herregud.
0: For dette er siste sending som går på Radio Nova før vi offisielt tar sommerferie.
4: Før vi legger ned.
5: Oh my god.
0: Det er før vi tar sommerferie.
1: Vi fortsetter fest.
0: Eller legger ned.
2: Vi fortsetter fest.
1: Og vi fester til nasj.
2: Og sommeren er jo en fest.
5: Ja. Amazing.
0: Ikke sant?
2: Og sommerens nasj er jo...

0: kjeder meg så jævlig mye. Det er ikke noe å høre på. Jeg bare lytter og lytter og lytter som et tog, jeg. Men aldri kommer jeg til poenget. Alt jeg hører er bare ditt og datt og japp, men det er aldri noe jeg faktisk er interessert i. Så hva skal jeg gjøre? Hallo? Hallo?
1: Hei! Jeg hørte at du kjedet deg. Har du veldig lyst til å gjøre noe som gir ditt liv litt mer mening og glede?
0: Det er det eneste jeg venter på.
1: Så lytt på Kurator på Radio Nova.
2: Eller så kan du bli med på Force med Kurator på Radio Nova og alle våre fantastiske gjester her, som dere hører. Så igjen, hvem er det vi har om vi tar fra venstre og så runden rundt?
3: Min venstre eller din venstre?
2: Deg. Vi starter med deg.
3: Hallo, jeg heter Paula.
4: Hallo, jeg heter Petter.
5: Jeg heter Vanida.
6: Og jeg heter Hanna.
2: Og vi er på Force.
4: Vi er skikkelig gøy
3: vi
4: på Force.
3: Vi er koselig kjempegøy på Force. Ja. Vi gjør det men, så gøy.
6: Det er dritbra på Force.
2: Ja, ikke sant? Men det er jo alltid litt sånn som når det er på Force, så er det kanskje litt stram i stemning på starten, er det ikke det?
4: Det er jævlig stramt.
6: Jo, ja. Og det er litt sånn, du, når du da er, sånn som jeg var jo nå den første som kom på Force,
2: ja.
6: Og da er det alltid litt sånn klein stemning, fordi at stemningen har ikke blitt etablert enda.
2: Nei, ikke sant?
4: Mm. Det er det, spesielt hvis du ikke kjenner hosten sånn veldig godt.
6: Nei.
3: Ja, og så er det, så det litt kleint for hosten også, når man ikke kjenner dem som er besøk veldig godt, og da har fremmede folk i ditt hjem.
2: Ja. Mm.

0: Og nå på siste låten som spilte på Force nå var Prepad av Boban Petrovic. Og før det så hadde vi Taj Mahal av Masayoshi Takanaka. Og ja, vi er jo en liten gjeng på Force her nå. Alle fem av oss, er ikke det koselig?
1: Jeg koser meg kjempe mye.
0: Ja.
2: Så koselig.
0: Men det fikk meg til å tenke litt på hva er det egentlig som gjør at man koser seg på Force?
3: Gode venner, godt selskap.
0: Gode venner og godt selskap. Klisjé. Ja, det er litt teit, eller?
3: Ok, slemme folk og dårlig stemning.
0: Slemme folk, baddies, altså, med andre ord, ja.
2: Mm. Dårlig musikk.
3: Mm. Dårlig musikk.
2: Ja. Skikkelig dårlig musikk. Og det er kun én person som er på auksen, og ja, de lar ikke noen andre legge til sangen.
0: Det er Miles.
2: Ja. Ja, og det er Miles.
0: Skikkelig sterke lys, synes jeg også er bra for Force.
3: Ja, sånn, du bruker det, det store lyset.
0: Ja.
3: Nå ble det mørkt i studio. Ja. Og nå ble det lyst igjen.
2: Skru av det store lyset.
1: Ok, vi kan ha det av.
0: Ja.
3: Det var litt deilig å ha det av, egentlig.
0: Ikke sant?
1: Ja. Jeg er en sånn person som jeg hater å dra på Force, men jeg er veldig glad i å hoste det selv.
3: Oi,
1: og det føles veldig sånn...
3: Jeg er helt motsatt. Men jeg er helt motsatt. Jeg hater å hoste Force, men jeg er veldig glad i å være på Force.
1: Men det er litt fordi jeg hater å dra på dårlig Force. At det er sånn, tenk hvis lysene er på. Hvis det ikke er musikk på når, når gjestene begynner å komme, liksom. Hvis ingen har tatt med en eneste pose chips, på en måte. Men vet dere hva, jeg fikser alt. Jeg har 3 diskolys som jeg har fått av broren min til jul, for han vil at jeg skal ha fest. Og så har vi på høytaler med liksom åpen hva heter det, jam. Alle må være med, ja. Og så må du drive og kue. Hvis dere har det her Ingrids drikkelek, hvis folk har navn som er i den, så må det drive og kues litt sånn sporadisk. Okay. Sånn Hanna, det går alltid igjen å ha med Hanna med å drikke noe inn i spillelista. Jeg tror Miles og Vanida vil slite litt.
0: Ja, det er ikke så enkelt for oss.
1: Det er ikke så lett for oss, men vi får bare være med på alt det andre.
0: Ja. Ja. Heldigvis så har vi litt lenger nede i Forse, så er vi klar med en sånn drikkelek for oss.
1: Fantastisk.
0: Men ja, du er jo inne på noe her.
1: Jeg føler man må sette mood når gjestene kommer.
3: Mm. Ja, det er viktig. Ja, litt som vi snakket om, at for å unngå den kleine stillheten som er liksom helt i starten, når det bare er 3 stykker og de ikke kjenner hverandre helt, hvis du da allerede da har på musikken og har kuet litt gode sanger og ambiance lyser på og sånn, da blir det bra.
0: Mm. Mm. Hva tenker du, Petter?
4: Jeg er helt enig. Jeg er veldig glad i å hoste Force.
0: Ja. Mm.
4: Jeg har vært på litt for mange Force hvor det er for invitert alt for mange.
0: Ja.
4: For det er også en terskel, på en måte. Så det er en,
0: da bikker det nesten over i fest.
4: Det er en nedre og en øvre grense på det der. Og så er det også litt for mange som ikke har eller sånn, det er litt for dårlig høyttaler. Musikk er viktig, ass. Så er sånn, jeg har ikke for skryt, men jeg har ganske bra anlegg hjemme som jeg liker å bruke. Og det blir bra for oss.
0: Snakket som en sann tekniker og musikkelsker, det der.
4: Ja.
0: Men på dette med å forhindre klein stillhet, så har jeg et trikk som jeg deployer hver gang jeg har Force.
4: Skrike,
0: altså. Som funker fantastisk. Det er, i stedet for å ha liksom musikk på TV-en, så har man, som du sier, man må ha gode høyttalere, eller en god høyttaler, som man kan ha musikken på.
4: Mm.
0: Og på TV-en så går jeg alltid på Twitch, og finner fram en 24-timers Bob Ross-stream, som bare er Bob Ross som maler, og har det på TV-en.
4: Dritkoselig.
1: Og det elsker jeg.
0: Så har man alltid noe, som for de kleine som sitter i sofaen, så kan man liksom bare sitte og prate litt om det og se på det.
1: Ja, ikke sant? Ja, for det er lurt å ha noe å gjøre, i hvert fall helt i starten. At sånn, kanskje man ikke egentlig er helt klar med fortsatt de første som kommer, de kan få lov til å fikse noe. Sånn at det liksom ikke blir en sånn, sette seg ned og sånn,
3: så jeg gjorde det i dag.
0: En annen ting også, jeg synes alt er bra for som noen lager middag.
3: Det er sånn noen som har glemt å spise middag.
0: Så om noen kommer frem en grandiosa, sånn en pizza, eller det. Noen har takeaway, eller sånn,
4: lager en sandwich. Jeg har faktisk gjort det 2 ganger, hvor jeg har lagd bare en svær gryte med chili con carne. Litt chili sin carne, fordi folk er jo vegetarianere.
1: Ja.
0: Akkurat det er litt ondt, for det promper for oss.
4: Ja, det er sant. Altså.
0: Det blir jo det, det til slutt.
4: Men det
0: jeg vet ikke om vi kan ha noe promper for oss, altså. Nei.

0: Der hørte du High School Disco, Night of House Rules.
1: Jeg kjeder meg så jævlig mye. Det er ikke noe å høre på. Jeg bare lytter og lytter og lytter som et tog, jeg. Men aldri kommer jeg til poenget. Alt jeg hører er bare ditt og datt og japp, men det er aldri noe jeg faktisk er interessert i. Så hva skal jeg gjøre? Hallo? Hallo?
2: Hei! Jeg hørte at du kjedet deg. Har du veldig lyst til å gjøre noe som gir ditt liv litt mer mening og glede?
1: Det er det eneste jeg venter på.
2: Så lytt på Kurator på Radio Nova.
3: Holy shit.
4: Oh my god, for et fors.
3: Jeg er tilbake igjen. Jeg baker en kake igjen.
5: Ja, nå føler jeg det sånn der, det skviser seg forbi sofasetter, ja. Vibe, sånn der, men få plass til en person til. Ja.
6: Vi får seg varmet opp litt. Ja. Ja.
7: Så det er jo slik at dette er, tro det eller ei, men dette er jo fortsatt en kuratorsending. I beste kuratorsendetid. Og da tenkte jeg, det er fors, det er ikke alle som kjenner alle. La oss bli litt kjent.
3: Ja. La oss bli litt vi, kjent.
7: På typen vi gjetter hvem det er i kurator som skal være med, eller som det er snakk om her på Fleip eller Fakta. To sannheter, en løgn. Det er opp til oss å bedømme hvem det er som lyver og ikke. Så jeg tenker jeg bare begynner å lese, jeg.
3: Alright.
7: På denne personen her.
3: Og vi får ikke vite personen, eller?
7: Jeg tenker nei.
3: Så vi skal gjette person og om det er løgn eller sannhet?
7: Men den her, her er noen som... Det er litt åpenbart da.
3: Okay.
7: Første. Jeg ble blodgiver fordi Mari nevnte at hun ville ha en mumikopp.
3: Altså, Mari som i din Mari?
7: Jeg var modell for Moods of Norway før de gikk konkurs. Og jeg snublet inn på scenen mens Hakim hadde konsert.
3: Jeg skjønner fortsatt ikke hvem personen er.
5: Er Mari, Mari som er med i Skommakultur?
3: Altså,
7: det er ikke Mari fra Skommakultur.
5: Nei, det skjønner vi Mari.
3: Det skjønner vi. Det er ikke Mari, men personen kjenner Mari. Men spørsmålet er om den Marien det er referert til er Marien i Skommakultur?
7: Det er ikke det.
3: Fordi da skiter jeg hvem...
7: Da sier jeg bare heller.
5: Vi kan bare si hvilken vi tror er fleip eller fakta uavhengig om det er personen.
3: Det er mye vanskelig å gjette da.
5: Ja.
7: Ja.
5: Men da, det er veldig, veldig vanskelig. Gjør du opp så lett, Eskil?
7: Det er ikke fors uten en litt dårlig forklart drikke og lite gjennomtenkt drikkelek, men dette var da Tobias Ripple.
4: Ok.
3: Ja,
4: da gir det mening. Men med kontekst.
5: Og det var litt flaut for alle oss, egentlig.
7: Ja, okay, men
4: vi vet jo hvem Mari fra Norvek var.
3: Ja, men jeg vet ikke at jeg visste ikke at de var sammen. What? Jeg tuller. Oh, ja. Hallo.
7: Okay,
3: hallo.
7: De tre tingene her var i hvert fall: jeg ble blodgiver fordi Mari nevnte at hun ville ha en mumikopp. Jeg snublet inn på scenen mens Hakim hadde konsert, og jeg var modell for Moods of Norway før de gikk konkurs.
3: Hakim er løgn. Jeg sverger på livet mitt. Hakim er løgn.
4: Jeg føler at Tobias kunne gjort alt.
0: Jeg tror Moods of Norway er løgn, for jeg føler at de er i konkurs i kanskje sånn 2019.
3: Har du sett bilder av han i sånn, han var sånn 13-14 år?
4: Nei.
3: Han ser som en av de gutta som digger Justin Bieber.
7: Ja, men fuck.
4: Okay. Og betyr det at du kan være modell for Moods of Norway?
7: Ja, det er noe med den der tenåringsbergen-swaggen.
0: Men hadde Moods of Norway tenåringsklær?
3: De hadde jo klær for barn, ungdom og voksne,
5: ja. Jeg tror også at Hakim er løgn.
3: Ja.
0: Jeg skal annerledes å si Moods of Norway.
4: Okay. Jeg tror Moods of Norway var egentlig.
7: Okay, men,
8: jeg kjenner ikke...
3: Jeg sitter veldig sånn... Nå venter vi, og så hører vi over. Og det kommer en til den. Men hva sier du, Petter, kjapt?
8: Moods of Norway er løgn.
7: Og kan jeg få en liten trommevirvel, alle sammen? Det som er løgn, er nemlig det at han var modell!
3: Ja!
4: Hold kjeft!
7: Men faen, her kom det en til! Hvem er det vi har i rommet her nå?
3: Jeg sa det var løgn.
4: Hvem er i rommet
7: her? Hvem kom på meg til nå?
4: Randi Linnea!
7: Velkommen skal du være, Randi.
0: Velkommen skal du være.
7: Det er varmt, det er svett.
0: Nå er vi veldig mange.
7: Men ja, det stemmer, det var Ripple. Og tydeligvis har, jeg vil også bare si, Ripple har tydeligvis ringt inn til oss her.
5: Oi,
7: sant. Ripple har noen ord å si, og det er som følger.
3: Oi.
0: Er det noen som ringer?
3: Kan noen svare?
0: Kan noen svare? Kan noen svare?
3: Hallo, svar! Faen, jeg vet ikke hvordan dette funker.
9: Jo, folkens, sorry at jeg ikke kunne være der, men fordi jeg ikke er der, så tenker jeg, ta en shot.
3: Oi, oi, sånn.
10: Ok,
3: ok, all right, den er grei.
10: Om han ber,
3: skal ikke, bare... burde ikke Randi ta først?
7: Ja, jeg tenker det. Jeg tenker det.
0: Kom i gang.
3: Ja, kom i gang i stemningen.
7: Litt musikk, litt sprit, få det gående.
5: Jeg vet ikke hva greia er nå.
11: Å, jeg trodde
3: det var greit.
5: Det bare var å ta en sup av sin egen øl, men nå er det en fireball på rundt
7: gang. Ja, det er ikke få
3: sup på rundt gang. Fireball, er det det?
7: Earning that money?
11: I'm earning money.
7: Oh, hell yeah. Det trenger vi. For det blir hot girl summer, blir det ikke det?
11: Prøver.
7: Det er bra. Det er veldig bra. Da lar vi fortsette litt, så får vi høre

now.

0: Estás escuchando Beatstech Music. Estrellas del rap nacional en todas las plataformas digitales.
1: Oh my god, vi hørte Estrellas del Rap Nacional, de nasjonale rapstjernene med MC Bella Canela. Jeg tror Vanina faktisk døde.
2: Vi beklager.
1: Unnskyld. Skal vi sjekke om den er like høyt?
2: Ja! Din gris. Det er 10, folkens. For ja. Smash or Pass!
3: Eller var det Fuck
1: Mary Kill? En av delene.

0: for tiden så går det mye skole da. Så jeg jobber jo på siden av, jobber...
1: Boring! Det er fors! Kreator fors!
2: Ja?
1: Fy faen, vi skal ut etter fors.
2: Har vi faen, gutta?
1: Vi skal ut på byen, og vet dere hva vi gjør på byen?
2: Vi var på Old Irish!
1: Nei. Men vet du hva vi gjør på Old Irish?
3: Vi picker opp babes på Old Irish.
1: Som faen gjør vi det! Vi skal ut og rise!
2: Risse, gutta. Risse, gutta. Det blir så bra. Det blir så bra, for faen, ja. Denne serien blir så mye.
1: Men
2: det blir så kult.
1: Men gutta, kan jeg være helt ærlig med dere?
4: Ja, gutt.
2: Ja, gutt min.
1: Jeg har ikke Riz.
2: Hæ?
1: Nei.
2: Det er null.
1: Jeg har ikke Riz.
2: Vi tror
1: det er ikke. Du som skriker. Jeg poler ikke. Jeg har null game. Jeg har minus en i jomfru body count.
2: Du, før du utleverer deg selv mer nå, så kan jeg si at jeg føler jeg er I have no reason to, okay? And it's okay. Ja, men for det er noe med det. Jeg føler meg gal hver gang jeg prater om det her. Men jeg og bestjentene har innsett at vi skal ha, eller vi har på en måte innført at vi skal ha en sommer hvor vi flørter. Yes. Dere vet det står dårlig til når man gjør det.
4: Hot girl summer.
2: Hot girl summer.
1: Men da må vi øve oss litt.
2: Ja, og da tenker jeg vi kan ha en lek hvor vi tar litt sånn, ok, hva er deres go to sjekkereplikk? Og så hvis den er cringe, drikk. Hvis den er bra, drikk.
3: Jeg merker at det blusher med en gang. Dette er noe av det jævligste jeg vet.
2: Men ikke sant? Og hvilken, altså den beste måten er jo å øve seg.
1: Oi.
5: Er du en musikkspert, Jonas?
2: Vi har fått inn.
1: Jo.
4: Nå må du si alle dine favorittsjekkereplikker, og så skal vi bestemme om de
2: fikk. Du som er et kjærlig forhold.
5: Jeg har en favorittsjekkereplikk, det er jævlig full.
2: Ja, fortell.
1: Ja,
5: du er bare, jeg er ikke noe mener, jeg er bare jævlig full. Og så... Så tapper jeg inn i en sånn, er det mer alkohol, ja? Er det alkohol?
3: Men fortsatt.
5: Advokat.
2: La oss ikke bli distrahert.
5: Jeg håper ikke jeg trenger det i kveld. Ja, det er det som er å bli.
1: Sa du dikke advokat?
5: Jeg kommer til å si, jeg trenger du advokat? Jeg er jævlig god på det. Nei, men jeg blir drita, og så tapper jeg inn i flow-staten. Og det er å være så full at du ikke tenker over noen av de tingene du sier. Og det funker kjempebra.
2: Alle innbyttes.
1: Jeg sier drikk på den, altså. Drikk på den, da hadde ikke funket på meg.
2: Da hadde ikke.
1: For regelen er om sjekkereplikken som sies hadde funket på deg, så drikker du. Men når du sier sjekkereplikken, og det ikke funker, for hver person det ikke hadde funket på, så drikker du.
2: Oi, dette ble komplisert.
1: Ja.
5: Hva er det her egentlig?
1: Det er en dikk advokat.
5: Dikk advokat?
3: Nå er det to ting som skjer på G en gang.
2: Ja.
5: På G?
2: Men vi tar det. Oi, du smaker på dikk advokat først, og så fortsetter vi sjekkerunden.
3: Det som er farget som flaket, så tror jeg så.
2: Han tok
5: det. Åh, den flaket.
2: Nei. Du må ikke si noe på det.
5: Det var tullershot.
2: Du må sleike den.
1: Du må bruke fingeren. Tunga. Må,
5: hva er det dere gitt meg?
1: Du må bruke tunga.
2: Det er vaniljesaus.
1: Se!
5: Er det bare vaniljesaus?
2: Nei, det er sprit og vaniljesaus.
5: Oh, fuck. Ja, det var mye.
1: Det er ikke for de utrette tunga det her, altså.
2: Du må sleike. Put your tongue in there.
5: Det er jævlig, det har gjort det hele mitt liv, altså.
1: Nei, men la oss få noen sjekkereplikker på gang her.
2: Hanna, du ser veldig klar ut.
4: Nei, jeg er helt satt ut igjen nå.
1: Nei, men du...
4: Nå
1: var det en advokat kremfylt finger som ble satt nær trynet av Hanna for de som ikke er der.
2: Gi oss en sjekkereplikk. Ok, jeg tror vi trenger, jeg kan overta igjen. Min som jeg har tenkt sånn, dette er genialt, er det er første gang du møter noen blablabla. For å sjekke viben, det er ikke alltid man har motet til seg til å begynne å flørte med en gang man møter noen. Når man sier farvel, så er man litt sånn, ja, men du, drøm om meg, eller? Drøm om meg i natt. Mm. Og så går du, og så, hvis det går gærent, så går du. Og så er det sikkert sånn at dere aldri må møtes igjen.
4: Ja, men jeg backer den at du sier noe rett.
2: Og hvis det er en vibe, så er det sånn neste gang vi ses, så kan det være sånn.
1: Og jeg drikker som faen på den, altså. Det hadde funket på meg.
4: Drøm om meg, da.
1: Ja, ja, nei.
2: Og Paula da. Paula, ja. Har jeg...
1: Det er, ja. Ikke sjekk under bordet her borte, for å si det sånn.
2: Min Riz er egentlig bare ekstremt mye øyekontakt.
5: Det var litt digg,
2: da. Så det er punktet at det blir ukomfortabelt.
4: Ja, litt sånn intens øyekontakt.
2: Jeg kan
4: øyekontakt.
2: Ikke gjøre det, jeg er blå inne.
5: Ja. Hvem er det som har tatt med Minion-bøtta?
3: Den har vært her i
4: den har vært her kjempelenge.
5: Jeg har aldri sett Minion-bøtta.
2: Please, moment. Someone det, get her brown contacts.
4: Det var ekte, jeg skulle ønske jeg hadde brune øyne.
3: Ja, faktisk. Ja.
4: Jeg prater at du kan liksom ha litt mer sånn sensual øyekontakt med folk, ikke sant?
2: Ja,
4: jeg drikker
2: ha,
4: på den også.
2: Du kan ha litt.
4: Jeg drikker på
2: du
4: den
2: også. Du kan ha litt. Nei, det, jeg er blest med nesten svarte øyne og lange, akre øyevitter. Ja. Så jeg bare blunker litt. Jeg har øyekontakt, så bare blunker litt.
4: Goddammit, den drikker jeg til, fordi det hele tiden funker på meg.
2: Flommende
4: brune øyne med sexy øyekontakt, veldig, veldig bra.
1: Det er jo meg.
4: Ja, og Miles, hva hadde du gjort? Hva hadde du rissa med?
1: Altså, tingene er, jeg kommer til å drikke på alt.
4: Ja, men, ok.
1: Forrige gang. Jeg folder. Nei, jeg vet, jeg er veldig klar over det.
4: Ok, Miles, kan jeg gjette
1: da? Men jeg er på fors, jeg er ærlig, jeg stoler på. Alle som lytter på Radio Nova.
4: Men jeg tror, hvis jeg kjenner deg rett, Miles, så hadde nok du bare vært helt sånn, du er så vakker. Og så hadde det funket, for da hadde det blitt sånn, en sånn ærlig nærhet som bare hadde funket.
2: Wow, du er kjempepen.
4: Og så er jeg bare...
1: Nei, men
4: jeg tror...
2: Du hadde begynt å rizza, og så hadde du gått over til å liksom snakke i en halvtime om et eller annet nisje...
4: Minecraft-kombinatene,
2: ja. Som du har hørt på det siste.
1: Men det er jo ikke rizz, det er bare creepy.
4: Det hadde funket for den rette.
2: Ja, men jeg vil bare tørre opp... Ja. Nei, men altså, grensen mellom rizz og creepy er veldig, veldig, veldig tynn.
1: Ja, og det er det som er... Derfor det er vanskelig, fordi det å balansere... Oi, Rizmaster on the mic.
5: Grensen er ganske tydelig og enkel, og det er confidence, altså. Hvis du går inn med en sjekkereplikk, og du er sånn... Det fungerer, ja. Hvis du sier, hey, what's up? Du kommer inn,
1: det er ikke meg.
4: Hvis du kommer inn og sier sånn, drøm om meg?
1: Please.
4: Hvis du sier sånn, drøm om meg, babes. Da funker
1: det
4: best.
1: Men jeg
3: synes alt er cringe. Så jeg går rett i der, sånn på Café Sara.
4: Nei.
3: Men hva er det du gjør? Hva er det du gjør i dine dagdrømmer da?
4: Ikke en drit, jeg bare venter på at noen skal komme bort til meg.
3: Nei, men jeg hadde en fyr som kom bort og var sånn, hva studerer du da? Så var jeg sånn, psykologi? Og så var jeg sånn, vil ikke du ta og psykoanalysere meg hjemme hos meg da? Og jeg fikk helt sånn, jeg ble sånn,
4: Den var ikke, ja.
3: Men, og det er ikke det verste jeg har hørt, liksom. Nei, men jeg bare får ikke
1: en gang. Altså, nei, men altså...
4: Du drikker til den.
1: Nei, men helt ærlig, alt du kommer til å finne der er mommy issues. Han karen fra Café Sara som åpner med det der, liksom.
2: Ja, men du finner ikke den store kjærligheten på Café Sara.
4: Det er noen poenger her, altså.
1: Ja.
4: Men kanskje man må være cringe for å være fri?
1: Kanskje det er noe... Men også...
4: Be cringe, be free.
1: Faen. Dere, byen åpner snart. Byen åpner snart.
5: Kan jeg få tre sånne på rappen?
1: Men det betyr at vi snart er nødt til å komme oss ut. Jeg ringer en taxi nå, så vi er nødt til å begynne å drikke opp. Det er drikkealarmen. Så nå får vi må få på enda en drikkelek her.
4: Det går bra.
1: Mine damer og herrer og alle verdens mennesker, vi er bare nødt til å drikke opp, så jeg tenker en drikkelek, en god klassisk drikkelek.
4: Ja, ja.
1: Så her må vi høre litt på lyricsene.
4: Dette er,
1: ja, dette er Eirik og Simens drikkelek.
3: Har vi nok drikke? Jeg kan åpne den til.
1: En hood classic.
3: Skal vi si fra når man drikker, eller bare lage sånn...
4: Jeg tror man gjør det man føler for, så jeg tror det blir mye.
6: Vi starter med en skål.
3: Skål!
6: To slurker. Drikker du vin? Ja, da er du fin. Ta tre slurker.
4: Ingen her drikker vin.
2: Ingen tar pinne. Vi er jævlig støkke alle sammen.
1: Ja,
6: det er derfor vi trenger sjekkereplikker. Jeg har lyst til å gi en slurk til dere single her i kveld.
5: Tusen takk.
1: Å, hell yeah.
2: Oi, ja, jeg er single.
4: Alle single her i kveld.
2: Alle er single.
1: Og det er fordi vi har
2: kjæreste. Å herregud, Vanida. For en playa.
1: Det går fint.
4: Den sjekkereplikken der hadde funket på.
1: Ai, ai, ai.
2: Ja.
1: La la la. La la la.
2: La la la.
1: Altså, jeg vil bare si at jeg trenger at mer drikkemusikk går inn I sånn sea shanties med trekspill.
2: Ja.
1: Det kritisk.
2: Ikke mer trekspill I livet, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant? Ikke det et hot instrument?
4: Ok, folkens. Trekspill
2: er hot. Det funket på meg.
1: Ja, ikke sant? Ja, ok, ja.
2: Regel
1: som holdt
2: ut.
4: Jeg
2: skal
4: stoppe spesjøkken.
2: Det ikke lov å ta seg I ansiktet. Ikke lov å ta seg I ansiktet.
6: Ok, bare ærlig. Har du lyst til å pule I kveld? Drikk to slurker. Vil du bli meg hjemme?
1: Åh,
2: nå kommer! Drikkelek! Det drikkelek!

bitch er på noe curse shit. Jeg er på noe alle som blir flau shit. Hva er galt med det som du kjøp kjøtter denne? Det er snelle baby. På noe cringe shit.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hei, hei alle som lytter på. Som vanlig så er det jeg, Anne Augustin, som er sitt her i studio. Klokka er akkurat litt over tre over... Klokka er tre over sju. Sleit litt med å komme meg på lufta her. I dag så skal vi ha Bra Trommis, men ikke helt som vanlig. For med meg i studio så har jeg med meg tre andre trommiser. Det er jo Inge Maren.
2: Hallo.
1: Og det er han Aslak.
3: Jo, jo.
1: Og det er han Tobias.
4: Hei.
1: Og i dag så skal vi ha en slags... Dette blir det siste sendingen for semesteret. Så derfor så skal vi ha en semesteroppsummering. Så vi skal sende dere ut i ferien med noen herlige bangers. Og aller først så skal vi til et sted i Sverige som heter Skövde, for vi skal høre på Screamo-gruppa Kid Feral.

0: Det var Kid Ferrell med Medieval Poetry. Jævlig fet låt fra, som var for så vidt den første singelen fra, som kom i år før de slapp plata 2019, som har jobbet med siden 2019.
1: Oi, var covid stoppet det, eller? Og så fikk de bare skikkelig store visjoner for plata, eller hva?
0: Det var litt forskjellig. Jeg har det her i et dokument som jeg kan finne. For de har, når de annonserte plata, så skrev de typ, fuck det dokumentet. De skrev sånn, etter å ha liksom personlig ruin og blitt skadet og sånne ting, så, og covid, så er det mye som har stoppet oss.
1: Så de hadde liksom alt imot dem? Ja. I verden ville ikke at den plata skulle komme ut i verden, og så de pusha igjennom, liksom.
0: Oh yeah, skal vi se her. Her er det.
2: Du fant det likevel?
0: Ja.
1: Ikke fuck det dokumentet. Det var litt sånn premature fuck.
0: Ja, men så fant jeg fel. Ja, uansett, det har vært mange ting som har stoppet dem fra, som har gjort at prosessen har tatt så lang tid. Men plata er ute, og plata er jævlig kul. Vi var også så heldige at vi fikk lov til å vise en av låtene fra plata som heter Puddle Jumper. Spille den på lufta. Før dagen før den kom ut, eller et par dager før plata kom ut. Det er platlabelet som de har gitt ut under. Det er et Oslo-basert platlabel som heter Backpack Records. Så jeg tok kontakt med dem, og de ga

0: Det var The Hemsteadies med Come on, folkens. She only loves me when she's drunk. Det var det nærmeste jeg hadde horn. Det var en horn.
1: Close enough.
2: Ja, det var close enough. Men den, den snare-tonen der er helt fantastisk. Sånn der ordentlig stramt trommeskinn.
0: Ja, ja. Og props to the trommis. Bra trommis.
3: Ja, det er trommis.
2: Bra trommis, indeed. Uten tvil en bra trommis der, altså.
0: Det var bare helt sånn rakk-ko-ko-ko. Og så var det sånn rakka. Og så velkommen til bra trommis. Programmet der vi diskuterer trommis.
2: Og så tar han det litt ned på, og så er det sånn k-k-k-k. Ku-ku-ku-ku, og så plutselig
0: men helt herlig låt og fantastiske blåsere i bakgrunnen.
1: Jeg foreslår at vi gjør bare resten av hele sendingen, så gjør vi bare det. Vi snakker ikke noe mer, vi bare sitter og
0: Det tror jeg kanskje man kan vinne en pris for.
1: Ja, kanskje.
0: Mest eksperimentelle radiosending. Ja, men Hemsteadies, en trofast følgesvenn gjennom dette bra trommissemesteret.
2: Uten tvil.
0: Og jeg skal sjekke ut den plata, for det her er fra en ny plate, eller?
2: Ja, det her er en ny plate som kom ut tidligere. Jeg husker ikke når den kom, jeg tror den kom til mars en eller annen gang. Og det er jo en plate som, jeg kan gå inn og dobbeltsjekke real quick. Vil noen bare snakke om noe annet i to sekunder? Ah, vent, jeg har plata oppe her nå. Den var inne, det var første som kom. Plata droppet 13. mars, og det er veldig mange bra låter på den. Det er mye sånn litt ambient. Det er ikke sånn kjempemye vokal på hele plata. Men det er en veldig kul plate hele veien gjennom uansett. Og det er første album med dem siden 2023.
0: Okay. Gøy, den kom ut på fredag den 13.
2: Ja, kom ut på fredag den 13.
0: Måtte sjekke det.
2: Og prate etter Dead Are Undead, og ha litt sånn der zombie-motiv gjennom hele greia.
1: Nydelig.
0: Awesome. Mm-hmm. Ok, vi skal videre til enda mer fet undergrunnsmusikk.
3: Yes.
0: Arslok!
3: Yeah. Ok.
0: What's
3: good? Brambabam. Apropos tromma. Apropos tromma, jeg synes den låten jeg har med nå har veldig, veldig deilig sånn mix i likhet med den forrige sangen. Det er en sang som heter Blålys av bandet Skittne Kroner, som er et Oslo band som slapp debutalbumet som var samme titlet, Skittne Kroner, nå i mai. Så det her har vært soundtracket til min eksamensperiode i hvert fall. Og de spilte også en release-konsert på Blitz som jeg gjerne tenkte jeg skulle få med meg. Men dessverre så jobbet jeg. Så var det
2: suger, ass.
0: Ja. Ah, det er men, det som suger med å måtte jobbe.
3: Ja.
0: Man går litt bare over konserter som man har lyst til å dra på.
3: Ja. Men jeg synes den låten her er blant det mest, litt mer tilgjengelige på plata. Det meste går i sånn straightforward punk. Og så synes jeg altså mixinga og vokalen er ganske kul, for det minner meg litt om mer sånn ikke for å på en måte danne feil bilder, men at det minner litt om sånn rap rock på en måte, ja. Men på en god måte. Sånn spesielt så får jeg konnotasjoner til sånn, ikke den nyeste, men den nesten nyeste JPEG Mafia albumet.
0: Ja, ok, ja.
3: Sånn Lay My Life Down For You eller ja. Et eller annet sånt.
0: For når du sier rap rock, så tenker jeg jo mer på typ Rage Against the Machine og New Metal
3: Ja, det er ikke
1: ja.
3: Så det er ikke det, det er ikke vi skal til, dessverre. Men
2: What?
3: Men jeg synes mixingen med veldig sånn sidechain og kick som puncher veldig gjennom alt annet i lydbildet minner meg veldig om det da. Og vokalen synes jeg også er ganske kul. Så håper dere liker det.
0: Fett, det her er Skittne Kroner med Blålys.

0: blålys av skitne kroner.
1: Yes.
2: Blålys summer!
0: Yeah, jævlig fett.
3: This. Altså, hot girl summer kan bare gå og legge seg. Jeg skal kjøre blålys summer.
0: Ja, for det er skal... blålys summer de sier. Yeah.
1: Jeg skal legge politotivet.
4: Yeah. Hva skal det bety, altså?
1: De sier det i låta.
4: Det jeg sier med det, at du skal legge politotiv hele sommeren.
1: Politotiv, ja. Blålys sommer. Det er det blålys sommer er for meg i hvert fall. Jeg vet ikke hva dere skal.
4: Ja,
0: okay. Blålys sommer, det er å bare spise blått godteri for å få mest mulig e-stoffer. Og skape sånn blacklight, og så gå over hele leiligheten og se etter sånn fingermerker.
1: Og liksom ligge med skjermen før man skal sove. Vær, det høres masse blålys.
4: Ikke ut som noe en mentalt stabil person vil gjøre.
0: Men Tobias, da kjenner du ikke meg. Nei, nei, åh, så teit. Det var et uheld. Jeg leker meg litt på teknikkerbordet i dag. Så må vi beklage det. Det var ikke det som skulle skje.
4: Mm. Nei, det går fint.
0: Ja.
4: Det er lov å gjøre feil, August. Vi gjør alle noen feil en gang iblant.
3: Ja. Men morsomt at du skal nevne politiet og tyven. Fordi neste låta det er tyven.
0: Ja, det her har jeg faktisk allerede tenkt igjennom.
3: Du har det, ja, det er bra.
0: Det var et bevisst valg å plassere dem etter
3: hverandre. Jeg elsker det.
0: Men jævlig fett. Men bare noen siste ord om Blålys av skitne kroner. Dritfett låt. Den gikk jo jævlig hardt.
1: Den går jævlig hardt, ass.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener med den. Det var nesten som den hadde en at det var nesten som en beat.
1: Ja, men det, jeg synes det er enda mer tydelig på låta Night Shift, som jeg også hadde veldig lyst til å ta med. Men den er også sånn veldig sånn pumpende fottromme, eller kick da, som kutter veldig gjennom mixen med det man kaller en sidechain da. Nei, dritfett band. Veldig kult lydbilde og veldig, veldig bra liksom gjennomføring.
0: Ja. Jeg likte de gitardelene som var sånn veldig tydelig inspirert av litt sånn eggpunk.
1: Ja.
4: Ja.
0: Det var fett.
1: Mm.
4: Jeg elsker når en låt har en sånn beat som bare drar låta fremover og som ikke stopper. Sånn der når du vet den der filmen hvor de er på en buss og så kan de ikke kjøre under 80 km i timen. Det er sånn jeg føler meg når de har sånn der.
0: Harry Potter og fangen fra Azkaban?
4: Nei. Det er ikke den filmen. Ikke den filmen.
0: Men du skjønner hva jeg sikter til.
4: Ja, ja,
0: den bussen som går jævlig fort.
4: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg har hørt om den her andre filmen.
4: Nei, for det er en sånn gammel filmreferanse hvor det er sånn der, ja, du må sakne bussen. Og så bare sånn, jeg kan ikke, for da eksploderer bussen. Så kjører de 80 km i timen rett gjennom byen. Wow. Og det er sånn det føles når jeg hører sånn bit, og jeg elsker det.
3: Aldri hørt om den filmen før.
1: Men definitivt, sjekk ut hele plata. Veldig, ja, veldig mye fett.
0: Men det er verdt å gjøre. Men Ingemarne, du begynte på det i stad. Men det neste låta vi skal til heter Tyven.
3: Ja.
0: For å følge opp blålys.
1: Yes.
3: For å følge opp blålys, ja.
0: Jeg har en liten aning om hva det kanskje kan være.
3: Ja.
0: Vi hadde jo sending lang forrige uke, og da hadde du med deg Bjørn Sover av samme band.
3: Okay. Det hadde jeg.
4: Så er det en annen barnesang.
3: Og nå har jeg hørt på hele albumet, og fy fader altså. For et album. Altså det er sånn, du sa i sted at det var ditt album, favorittalbum i år. Jeg tror dette her faktisk er mitt favorittalbum i år.
4: Ja.
3: Og jeg vet ikke om det gjør meg sykt barnslig, men det er. Fordi
4: altså,
3: det bare er noe så vakkert i å ha litt sånn post-punk indie inspirert barnemusikk.
4: Ja, fordi det var jo det jeg snakket om forrige gang vi hadde, når du tok med Bjørn Sover også. Da var jeg også på den sendingen, og da er jeg sånn der, wow, denne låta fikk en helt ny betydning for meg, ja. Nå som den er så mye mer musikalsk moden.
3: Ikke sant?
0: Ja, men 100%. Det var nesten litt niks, på en måte.
4: Ja, det ble litt sånn angst fremkallende.
3: Ja, kan vi være trygge?
0: Ja.
3: Sånn, ja. Ja.
0: Men det her er da på barnesangen Tyven.
3: Mhm.
0: Er det den tyven skal du hete?
3: Det er det.
0: Min beste venn?
3: Min, noe sånt? Ja. Noe lille venn, nei.
0: Ja, kanskje. Vi finner ut av det i hvert fall. Dette er Midnight Machine med tyven.

0: Tyven av Midnight Machine. Jævlig stilig.
1: Ja, det der, det der var sånn triumphant musikk, liksom.
2: Ja,
0: ja. Hva slags andre låter er det som er på denne platten, begynner jeg å lure på?
1: Ja, hvilke andre barnelåter?
0: Ja, for jeg antar at resten av låtene er barnelåter.
2: Det er sykt mange skjønner det. Skal vi se her. Det er Alle fugler. Soro, Bæbe lille lam, Lille Petter edderkopp, Hjulene på bussen, Fola fulle blakken, Alle killebukkene på haugen sprang, Trollmors vuggesang og Mikkel Rev.
1: Ja, Trollmors vuggesang, den...
2: Den er så fin. Ja. Jeg holdt på å ta med den, faktisk.
0: Den har jeg litt lyst til å høre. En sånn stoner metal.
1: Ja, men det, den er litt sånn stoner metal,
3: so egentlig.
1: Ja, men det er... Men det er jo som den der ene Bursum-låta, som er sånn, jeg husker ikke hva, jeg tror den heter Great Sleep eller noe, som er sånn, det blir godt å sove, sove.
0: Faen, sant?
1: Ja, ja, det er jo det, men også er det sånn, men det er jo ikke ordentlig, den er ikke typ metall.
0: Det er, svartmetall?
1: Ja, men det er en sånn, den er jo ikke veldig svartmetallaktig, det er bare en sånn folkelåt midt på det svartmetallalbumet.
0: Akkurat, akkurat. Mm. Men sykt fett, så cinematisk nesten.
1: Ja, veldig cinematisk, det føltes ut som credits theme etter noen har vunnet noe eller noe sånt.
2: Ja.
0: Eller stjålet noe.
2: Ja. Jeg søkte den faktisk opp nå, for jeg har alltid liksom lurt litt på hva egentlig teksten betyr. For det er litt sånn, tyven skal du hete, for du stjal min lille venn, men jeg har et håp i vente om at jeg snart skal få en igjen.
0: Ja, og det er litt sånn, stjal min beste venn.
2: Ja, ja, ja, altså, men det er faktisk en sånn sangleik, sånn ringleik liksom. Ja, litt sånn som bro, bro, brille og, og slå på ring og sånn. Så ja. Så da ga den plutselig litt mer.
1: Slå på kjæresten din.
0: I den nye konteksten så gir den meg nesten litt sånn overtro-vibba. Sånn, nå har alvene kommet og hentet, altså sånn i irsk mytologi da, og i keltisk mytologi, så er det noe som heter changelings.
2: Yes.
0: Der noen kan være redd for at alvene, eller changelingene, skal bytte seg selv inn med barnet ditt, og ta barnet ditt med til liksom, den andre verden. Men det var ofte ganske tragiske historier, for det handlet gjerne ofte om noen som kanskje hadde en medfødt sykdom, da, som gjorde at de ikke fungerte like kognitivt. Vi trenger ikke å gå inn på det. Men det var litt dit hodet mitt gikk.
1: Ja, de barnelåtene, de blir mer seriøse når du tar dem inn i en mer voksen kontekst.
0: Men det er liksom når du tar dem mer seriøst, så blir de mer seriøse.
1: Ja, det er akkurat det.
4: Jeg fikk ikke helt den sånn mytiske assosiasjonen. Jeg føler jeg ble dratt inn i en mer sånn cyberpunk-aktig univers.
1: Ja, sånn retro.
0: Ja, ikke nødvendigvis av lydbildet. Nei, men bare av at vi putter den i en mer alvorlig kontekst, på en måte.
5: Jeg heter Augustin, og du hører på...
6: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
7: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
8: Jeg heter Sofie, du hører på...
9: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Nå tror jeg vi skal sveve litt.
1: Ja, det skal vi uten tvil. Dette er noe som jeg har hatt med tidligere på sending. Det er ikke så lenge siden dette albumet her ble sluppet. Det er et collab-album av Purbayan Chatterjee og Mark Lettieri, som er, jeg hørte gjennom hele albumet nå etter det kom ut, og det er jo veldig spesielt, for det er litt sånn, det er sånn jazz fusion, sitar, folk, house, veldig, veldig, veldig sært.
4: Alt mulig.
1: Ja, første låta på albumet er for eksempel en... 17 takts house-låt som høres veldig rart ut når jeg sier det på den måten, men det er en veldig, veldig kul låt med masse, eller veldig kult album med masse sitar, masse gitar, masse kassegitar, masse house-trommer. Veldig spesielt denne låta her, som heter Soar. Den er digg. Den hadde jeg med på sending da den singelen droppet, og
0: vi hører en eller annen rar lyd i studio, som bare...
1: Ja, det...
0: Som bare... Alle ble helt satt ut.
4: Kanskje? Er vi possessed?
0: Kanskje de driver å øve eller noe sånt i et annet rom på Chateauneuf?
1: Ja, men det,
0: okay,
1: det går så fint.
0: Men bare helt avsluttende før vi skal høre på låta, og jeg vet at det er en fantastisk låt, for jeg har hørt sykt mye på den selv.
1: Den her er en så kul låt.
0: Så Ingemar Norslag, hvis dere ikke har hørt på den før.
4: Ikke hørt på
0: den.
2: Jeg gleder meg.
0: The banger of the bangers.
1: Ja, den heter Soar, og den får deg faen meg til å sveve, for å si det sånn.
0: Ja, ja, ja. Helt rå. Men bare for dem som ikke vet, Marc Lettieri. Hva er han kjent for?
1: Marc Lettieri er jo kjent. Han var jo en gitarrist i Snarky Puppy. Og så har han hatt en ganske så relativt suksessfull solokarriere etterpå. Lagde en god del album, både mens han var med Snarky Puppy og etter han sluttet der. Jeg har hørt en god del på måten jeg fant han, var fordi at jeg hørte på baritonalbumen hans, hvor han har lagd to gitaralbum med baritongitar, som er sånn stemt ned gitar, mye dypere gitar, og nå holder han på med tredje. Men i mellomtiden så har han gjort noen collabs med andre artister, blant annet Purbayan Chatterjee, som er en litt mindre sitar-fusion-artist, som er jævlig rå, og som jeg har blitt introdusert gjennom han. Så det her blir dritgøy å høre på.
0: Jeg gleder meg som faen. Her kommer Purbayan Chatterjee og Marc Lettieri med låta Soar, og så skal vi i mellomtida prøve å finne den mystiske lyden i studio.

0: Det var Sore med Purbayan Chatterjee og Mark Lettieri. Får ikke den låta dette å fly, så vet jeg.
1: Ja, det der er, det er så magisk. Jeg elsker biten i bakgrunnen også. Sånn, ordentlig bare sånn.
2: Jeg kommer til å trenge resten av sendingen til å bare lande igjen.
1: Ja, hvis det er noe tvil om hva jeg har hørt på mens jeg har lest eksamen, så er det ikke det nå lenger, for å si
2: det
1: sånn.
2: Fordi men det er perfekt her, eksamensmusikk.
1: Ja, ikke sant? Det er kjempefin studiemusikk. Jeg kan sitte og lese, og så bare sveve jeg litt.
0: Og så billig.
1: Ja.
0: Man slipper jo mange utgifter på å kjøpe ADHD-medisin på svarte marked.
1: Ja, det er akkurat det. Så nå slipper jeg å betale for medisin. Nå kan jeg bare høre på Purbayan Chatterjee og Mark Lettieri.
0: Ja, trenger ikke noe Ritalin album. Når du har Purbayan Chatterjee.
2: Nei.
1: Nye album, Feathered Creatures.
0: Feathered Creatures, så fjærkre.
1: Ja.
0: Rått. Vi skal i hvert fall gi landet helt enda. Jeg har tatt med en artist som er desidert en av mine favoritter fra i år, og jeg tror kommer til å fortsette å være det.
2: Tror du har nevnt de før?
0: Det er et par ganger. Det er fjerde gangen jeg spiller denne artisten. Det er Urin 3000, lokal fra Oslo, lager jævlig fet støypunk. Utrolig gøy å se live, så anbefaler alle å få med seg det. Har også verdens beste sangtitler. Så dagens heter Magisk Urin. Og sist gang så hadde vi med oss, herregud, hva heter den? Vent, jeg har det her.
3: Den som heter Urin 3000.
0: Jeg smelter ræva til Espen Teigen med et toastjerne mens han lå og sov.
1: Ja, det er en bra låttitel.
0: Selvtitulert Urin 3000. Og djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage. Det var altså, titlene i seg selv. Gjør det bare helt fantastisk.
2: Det er sånne titler man må høre på, for man blir så nysgjerrig på dem.
1: Det er sånn can't skip, på en måte.
0: Ja, ja, men musikken lever virkelig opp til de rå titlene, for det her er for meg råskap i .vav, ass.
1: Jeg gleder meg skikkelig til å høre igjen.
0: Her kommer Urin 3000 med Magisk Urin.

0: Det var Urin 3000 med magisk urin. Helt fantastisk, eller? Urin 3000 er... ja, det er akkurat det. Men altså, man skulle ikke tro det at... Gud, det høres så jævla bra ut.
1: Det antar jeg liksom at den roper magisk urin, eller?
0: Ja!
2: Magisk urin! Nei, jeg tror ikke det. Det høres mer ut som...
3: Jeg tror du tillegger litt mer tekst i... Enn det jeg faktisk er.
2: Ja, men det er sånn jeg reagerer når urinet mitt er magisk.
0: Det her er i hvert fall andre sporet på den første utgivelsen til Urin 3000 som kom i januar i fjor. Nei, i år, som heter Promo 2026. Og kanskje grunnen til at jeg surrer litt med datoen, er jo, for dem som kjenner meg, så vil de vite at jeg hadde en liten hjernerystelse når det er rundt på samme tid. Så jeg satt hjemme med hjernerystelse og hørte på den her.
2: Det er kanskje ikke det smarteste valget du har tatt.
0: Ville gjort det igjen. Altså,
3: men også når du har hjernerystelse, så er det så lite du kan gjøre. Så det å høre på musikk er egentlig en av de eneste tingene du kan gjøre. Så.
0: Ja, og jeg reagerte ikke så mye på høye lyder. Det var mest sterkt lys.
2: Solbriller da.
0: Ja, mye solbriller. Jeg gikk rundt med mye solbriller. Jeg hadde faktisk sending i solbriller. Ja.
3: Solbriller inne og urin 3000 på øra. Da er du kul, ass.
0: Gjettom. Men det er det jeg skal fortsette med i sommer, i hvert fall. Det er solbriller og urin 3000.
3: Nydelig.
4: Wow! Shit, han tror det var dritgod.
5: Ja, hvor
4: han spiller egentlig?
5: Ja, hvor spiller han?
0: Hei hei, du hører på Bra Trommis på Radio Nova. Hvis du ikke hadde fått det med deg, så er vi programmet Bra Trommis. Vi hører på ny, fersk, fet undergrunnsmusikk og nisjemusikk. Og jeg heter Augustin, og med meg i studio så sitter jeg med han Aslak, ho Ingemar og han Tobias.
2: Hei.
0: Og nå skal vi inn i... hva vi kaller det for eventyrets hjørne.
1: Det kan vi definitivt.
0: Eventyrets land.
1: Vi skal inn i skogen, synes jeg. I hvert fall, det er lydbildet her.
2: Inn i skogen, ja.
0: Vi har drukket den magiske urin, og nå blir vi transportert.
1: ja, vi har jo, som vi har vært inn på tidligere, års oppsummering. Og den låten her, det er fra et album som har vært med meg fra januar, som har blitt tipset av en medtromis, Markus, som jeg har digget og hørt masse på siden. Og den låten her, Uber og Nøkk av Aika, den kommer fra albumet Doggy Bag, som er debutalbumet som Aika slapp i januar. Og den låten her, den er på norsk, til forskjell fra ganske mange sangene på albumet, men den er også en av de klart beste, spør du meg. Så det er litt av masse til sangen der. Og jeg føler den virkelig, virkelig drar deg inn i skogen, og det er litt sånn lummert, magiske landskap, både med tekst, vokal og med de her arpeggioen av gitar og piano da, som pulserer litt sånn gjennom hele sangen. Så gleder meg til å høre hva dere synes.
0: Yeah, ok, det her er Aika med låta Ubur og Nøkk.

0: Ubur og Nøkk av Aika.
1: Yes. En helt fantastisk låt, og veldig, veldig godt miksa. Den ligger liksom bredt i miksen, og jeg føler virkelig at du blir liksom tatt inn og bare svever bort gjennom, gjennom skogen på låta her. Ja, det her var en av dem, jeg tror det er neste siste låt på plata Doggy Bag, som slapp i januar.
0: Det tror jeg du er rett i. Ja, ja, det stemmer.
1: Ja, og ja, som sagt, den er veldig deilig og velprodusert og bra, men generelt så bærer albumet mer preg av sånn DIY, litt sånn lo-fi feel da. Men det her var en liten smakebit på hva det har å tilby. Men jeg skal bare si, Aika, hun spiller live på Kruttverket gratis den 19. juni, tror jeg. Så vil jeg anbefale alle å sjekke ut det.
0: Stilig, gratis for alle?
1: Tror det, ja.
0: Rått, ja. Fantastisk. Nei, det er utrolig stilig låt som, akkurat som du beskrivet, så er den tar deg til den mystiske verden. Og der skal vi holde oss. Trommis! Bra! Trommis!
2: I henhold til Bra Trommis sine retningslinjer vil Bra Trommis meddele at ingen i Bra Trommis er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt alt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommis.
0: Blodpølse. Men ja, som sagt, som lovet, så skal vi holde oss i eventyrets hjørne, i eventyrets
3: ja. Verden. Skulle nesten tro at du og jeg hadde snakket sammen i dag, Aslak. For det er liksom, vi korresponderer veldig bra med låter i dag.
1: Vi gjør det, vi gjør det.
3: For du hadde med Uber og Nøkk, og jeg har med Nøkken.
1: Og blålys og ty.
3: Tyven.
1: Hei,
3: ja. Nei, dette her er Vilmark, og litt sånn i den ånden om at vi hadde en litt sånn overshoppsummering, så tar jeg nå med en låt av bandet Vilmark, som jeg så på Infernofestivalen i våres.
0: Ja, for der var bra trommis og for å dekke.
3: Vi var der, og vi hadde sending etterpå, og kjempemorsom sending. Og da snakket vi om...
0: Sorry, det var NRK-varslingen på mobilen min som gikk av. Herregud! Jeg er utrolig. Unnskyld.
3: Vi er så sykt profesjonelle.
0: Ja, gjerne fortsett.
1: Du så den på Inferno?
3: Så de på Inferno. Ja. Så dette er en liten oldies. Dette er fra debutalbumet deres, Vilmark, fra 2018. Denne låta, Nøkken. Som bare egentlig kommer med en sånn liten pli fra meg til Vilmark. Dere har fått ny vokalist. Kom med et nytt album. Vær så snill. Fordi de har ikke sluppet et album siden 2023. Så nå er det på tide med et nytt album.
0: Det begynner å bli litt tidsig,
3: ja.
1: Ja,
0: det
1: begynner
0: det. Skulle trodd det fortsatt var 2023, men ja.
3: Vi er
0: halvveis gjennom 2026.
1: Ja, ja, ja.
3: Så kom et nytt album.
4: Ja, det kommer bare kjærlighet, altså. Vi elsker dere.
3: Ja.
4: Kom tilbake.
3: Ja, vi vil bare høre
1: baby,
3: mer.
1: Baby, come back.
3: Yes, exactly.
0: Vi skal i hvert fall høre på Nøkken av Vilmark. Den kommer nå.

0: Det var Vilmark. Nei, det var Vilmark med nøkken, ja.
1: Mm.
0: Jeg var så forvirret. Er det nøkken med Vilmark, eller er det Vilmark med nøkken? Men jævlig fett. Heftige breakdowns.
2: Det er nesten så jeg har lyst til at bare bli en regissør, så jeg kan putte den sangen der inn i en serie eller noe sånt.
1: Ikke sant?
2: Mm. Det, det var veldig cinematisk også, liksom. Ja. Det var dritfett.
0: Neste Harry Hole.
2: Ja,
0: det hadde passet. Uronisk faktisk passet.
1: Eller neste Vilmark.
0: Ja,
2: ja, faktisk.
0: Genialt.
1: Vilmark 5 eller 6. Eller? Hvor mange er det?
3: Jeg har ikke peiling. Skal vi si, jeg har ikke hørt så mye på sånn metal. Hva for noe metal vil man kalle det her?
1: Altså, jeg ville kalt det folkemetall, for at også det vises ikke så godt i den låta her, men de har jo med fiolin. De har jo også en annen låt på samme
2: plata.
1: Du
2: hører litt sånn der ambienten i bakgrunnen.
1: Ja, ja, ja. Så de har liksom, altså, samme plata har en låt som heter Fossgrimmen, som også er dritfett. Den hadde jeg også egentlig litt lyst til å ta med. Men det ble den her da. Men den har jo full ånd, liksom, folkemusikk-fele, liksom.
3: Kult. Jeg bare lurte på om det var liksom noe spesielt, noe karakteristisk med det der pausen, der det er helt stilt, et millisekund, eller et sekund.
0: Det dukker jo opp i flere sjanger, da.
1: Ja.
0: Det er det vi kaller for en breakdown.
1: Mm.
3: Det er
1: jo noe utrolig effektfullt med det, og så når du hører på en låt, og så plutselig så bare forsvinner all lyden, da blir det jo litt mer sånn fokusert.
3: Ja, det kjennes som lufta blir liksom tyngre.
2: Ja.
3: Mm. Jeg kan se for meg, sånn, hvis de får det til veldig bra live, at bare blir et lite vakuum.
2: Et av mine favorittvirkemidler i musikk er stillhet.
1: Mm.
2: Sånn faktisk. Det er så powerful. Det er kanskje en av de mest mektige tingene du kan gjøre med en sang, er å bare ta bort all lyden.
1: Mm.
0: Oh, det er et helt fantastisk øyeblikk, det bare minner meg. Fra Forever Along av Black Country New Road, som kom ut i fjor, så på et av sporene så er det så stille at du kan høre hun som syng ta en liten slurk med vann. Og jeg digger det. Det gjør den låta for meg, liksom.
1: Ja, det er dritkult.
0: For det er så muse stille. Og så hører du bare litt sånn svelg. Du virkelig får med deg alle lydene.
1: Mm.
2: Det er så fett.
0: Så alt blir så mye større også når ting blir stille.
1: Ja.
2: Uten tvil.
0: Og da når du har vegg med lyd, som den låta her, så vil du jo ha en veldig sånn... den vil være veldig stilt fra hverandre da, på en måte.
1: Mm.
3: Jeg føler jeg begynner å tenke på en sketch fra Beat for Beat, hvis dere har sett det. Men, eller ikke Beat for Beat, men hva er det? Hit for Hit?
0: Hit for Hit, ja. Beat for Beat.
3: Ja, med de der hiphop-guttene, som liksom, der det er sånn, det er så bakpå, at det er så unaturlig pausa, at de også begynner med å pushe, liksom, hvor langt kan man dra den? Sånn, hvor langt kunne man dratt en sånn pause midt i en hardmetall-låt?
2: Ja, før det blir unaturlig å bli rart.
1: Ja, ja, ja.
3: Hvor mye lugger det, liksom?
0: Hvis du hører på og vet om en låt som lugger skikkelig, som har en skikkelig sånn mellomrom i breakdownet, send det til oss.
3: Vi vil
0: høre det. Vi skal videre til det som har vært en av mine desiderte favoritter i vår. Det er Power Plant.
2: Ja.
0: Og Power Plant, han er opprinnelig fra Ukraina, men flyttet til London for å studere, og har av åpenbare grunner ikke flyttet tilbake, siden det er krig i hjemlandet hennes.
2: Ja, det er jo forståelig.
0: Er nok en av grunnene, bare sånn, rent åpenbart. Han er egentlig et soloprosjekt, men live så spiller han med flere, da. For han spiller ganske mange instrumenter. Han har gitt ut en skive som heter Bridge of Sacrifice, og jeg skal ikke si alt...
2: det var stolen. Ja, stolen.
0: Og det skal jeg ikke si sånn alt for mye om, for hvis du er interessert, så har jeg faktisk skrevet en anmeldelse av den som ligger ute på radionova.no. Den ligger fortsatt ganske høyt opp på forsiden. Og den er bare så... Den er så utrolig mye, samtidig, uten at det føles usammenhengende. Den er litt videospillmusikk, den er litt svartmetall, den er litt overalt, men har en veldig tydelig visjon. Så vi skal fortsatt holde oss i eventyrets verden, for vi skal til Hall of Wolves, eller Ulvenes Hall. Jævlig stilig spor på den plata. Skal ikke si så veldig mye mer enn det. Her kommer Power Plant med Hall of Wolves.

0: Yo, yo, yo, du hører på Bra Trommis.
1: Bra Trommis.
0: Bra Trommis.
2: Bra Trommis.
0: Ok, Aslak, hva er det vi skal høre på nå?
3: Nå skal vi til Manchester. Og i helga så var jeg på festival, jeg var på PIP. Og da så jeg ett band, og kun ett band, med min beste kompis fra Trondheim. Og det var
2: et band som... Så bare ett band?
3: Vi kjøpte festivalbilletter, eller for å se ett band, rett og slett.
2: Ja, ja.
3: Og
2: fett.
3: Ja. Og det var et band som heter Happy Mondays. Og det var et band som kom opp på slutten av 80-tallet, mot 90-tallet, sammen med en del andre band, på det man kaller Madchester-scena. Det er noe som er kjent med sjangeren, eller scena?
0: Nei, har det noe med Manchester å gjøre? Det er Manchester?
3: Det har faktisk noe med Manchester å gjøre. Manchester.
0: Hvis man sier det fort, så høres det litt ut som Madchester.
3: Madchester. Ja,
0: tullet jøgler.
3: Ja, det er ikke en veldig seriøs sjanger, vil jeg si, men ikke helt sånn kødden heller. Men i hvert fall to pionerer av denne sjangeren er i hvert fall The Stone Roses, som dere kanskje har hørt om, og de her Happy Mondays. Men det er ingen av dem her vi skal høre i dag. Vi skal høre fra et band som heter Joanna. Og det var et band som på samme tida som de andre bandene her i år 1989 gjorde seg veldig, veldig stor og brøt ut på scenen, holdt seg mer til undergrunnen. Og de fikk en re-release av debutplata deres, som heter Hello Flower, som ble represset nå i slutten av 2025, i desember. Så den låta vi skal høre, det er en remix av den største singelen fra den plata, da, som heter If You Don't Want Me To. Og remixen er da av en artist, eller DJ regner med, som heter For Andras.
0: Ok, så det her er Joanna og Andras med If You Don't Want Me To, Andras remix.

0: Det var Johanna og han Andras med If You Don't Want Me To, Andras remix. Chill!
1: Ja,
0: yeah. Veldig chille greier.
1: Veldig, veldig chille greier. Den remixen her, det skal sies da, den er litt mer dubba, og du har litt mer kick, og den er litt mer sånn spacea. Men generelt så bærer sjangeren preg av mye av det låta her da, sånn repetitive grooves, litt sånn pentatoniske gitar-soloer og noodling, som man sier på gitarspråk.
2: Eller gitaronanering, som min musikklærer kalte det på videregående.
1: Ja, ja, vi vil ikke si det helt, vi er helt der, men det er litt sånn bare litt preg av det da, og mye sånn breakbeat og sample trommer da, over bass og med gitar og litt sånn bakpå space. Sjangeren går også under alias baggy, fordi artistene gikk med så baggy klær. Og det gjør de fortsatt til den dag i dag. Det kan jeg bekrefte etter å ha skjedd et baggy Manchester band nå i helga. Så ja, det er en av mine favorittsjangere.
0: Utrolig stilig.
3: Digg eksamensmusikk.
0: Vi skal videre til noen som heter Signhill.
2: Ja, dette var en artist som jeg igjen hadde med på. Nei, det var meg. Det var ikke fra Metal, altså Inferno-sendingen, så klart. Men dette her er fra når vi hadde sånn feministsending, eller sånn kvinnedagen. Tusen takk, kvinnedagen-sending. Den sendingen som heter Bitch Krieg Bop.
0: Oh, ja, på Mixcloud. Der kan du finne alle sendingene våre på mixcloud.com.
2: Yes.
0: Radio Nova sin bruker.
2: Ja, og her er det Signhill, som er en dansk sanger, vokalist, artist, låtskriver, som ga ut album i år. Den kom sånn 6. mars eller noe. Og jeg har allerede spilt titellåta, som er Kaleidoscope, fra dette albumet. Men ville nå ta med noe annet, og da har jeg tatt med Dancer in the Rain. Og rett og slett fordi at jeg synes det var så nydelig titel. Bare sånn, den skaper et veldig fint bilde, og når du hører låta, så passer det veldig fint med titelen og liksom det bildet man får litt da.
0: Rått, det gleder jeg meg til. Dette er Signhill med Dancer in the Rain.

0: Og nå hører du de siste tonene av låta Dancer in the Rain av Ho Signhild. Og herregud, for en utrolig vakker låt. Det var skikkelig deilig, men også litt trist å avslutte på den. For det her er jo den nest siste sangen som vi spiller før semesteret.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare bruke muligheten til å takke dere for et utrolig fint semester her på Bra Trommis.
2: Mm.
3: Takk selv.
2: Det har vært så hyggelig det første semesteret, jeg tror alle vi tre har hatt i
1: Bra Trommis. Vi er ganske ferske, alle tre.
0: Ja. Og det har vært utrolig gøy å bli mer kjent med dere alle sammen. Også dem som er på sendingen i dag. Men,
3: shout out
0: til alle trommisene mine der ute. Men frykt ikke, kjære lytter, vi kommer tilbake i august. Og skal fortsette med det vi gjør til vanlig. Men aller først så skal vi ta en aldri så liten sommerferie.

0: Vi har nådd slutten av sendinga våres i dag, men aller først så vil jeg bare minne deg på av å bli på kanalen, for etter oss så kommer Sort kanal. Og i kveld så har de med seg en blanding av forskjellige ting, så de mener at fortjener å få mer oppmerksomhet. Blant annet så skal de høre på fløyelsstøy fra Japan.
1: Åh, det hørtes digg ut.
0: Det hørtes veldig kult ut. Ikke kjent med det sjangeruttrykket selv, men kunne definitivt tenke meg å bli det.
2: Vi får høre på Sort kanal, så blir vi bedre kjent med det.
0: Så ja, bli på Radio Nova. Kom tilbake til Radio Nova etter sommeren. Men og helt avslutningsvis så sender jeg ballen til deg, Tobias. Du skal få avslutte Bra Trommis før i år. Du har med deg en aller siste låt.
1: Ja, fordi at dette er jo første sendingen jeg hadde, så tok jo jeg med meg en låt fra denne plata da, som heter Basement Tapes. Det er et album som kom ut nå i januar. En plate av Karlsøy Prestegård, som da er fra Karlsøy. La ut en plate som heter Dyre 666, med slagere som Khomeini og Lovmann. På den nye plata så har de en ny versjon av Lovmann som vi hørte på tidligere, som var en av de første låtene jeg tok med til Bra Trommis. Så hørte jeg også på låten Outsider, som var en dritkul låt. Jeg er ganske sikker på at disse låtene er sånn gamle låter, litt sånn demoer som de har pusset litt opp på, tatt nye recordinger av og pushet inn på et nytt album. Låten jeg har med i dag, den heter Sår. Det er en veldig fin, sånn balladeaktig låt om jeg tror det er en kjærlighetssang til noen der ute.
0: Og nå kommer det en litt sånn sakte i bakgrunnen her.
1: Ja, det her er låta Sår av Karlsøy Prestegård.
0: Tilbake etter siden, de har ikke vært siden 82?
1: Nei, de har ikke vært siden 82. Men nå er de endelig tilbake.
0: Oh yeah, vi avslutter på det. Tusen takk for i år. Vi ses neste semester. Vi har vært Bra Trommis. Tusen takk, Tobias. Tusen takk, Aslak. Tusen takk, Ingemar. Jeg heter Augustin. See ya!

Da det klart for 90 minutter med Sort kanal, Radio Novas magasin for virkelighetsforsterkende musikk. Eller var det virkelighetsforstyrrende? Det ikke godt å si. Kveldens programleder Trond Bremnes, og spacepilot Ida Laral Brenna. I kveld skal vi åpne showet med to kvinner fra Osaka I Japan. De har sin helt egen stil.

Vi kickstartet kveldens program med den japanske duoen Hypegal. Hypegal to kvinner fra Osaka. Koharu Ishida, som vokalist og billedkunstner, og Kurumi Kadoya, som noise-artist og trommeslager. Sammen har de utviklet sin egen stil av en slags noisy no-wave, som av enkelte har blitt betegnet som en kryssning av Melt Banana og Merzbow. Hypegal har nettopp sluppet sitt tredje album, Over Hyper, som kom ut på den amerikanske labelen Skin Graft. På denne siste utgivelsen har musikken deres kondensert til korte, intense støyperler, som samtidig ikke enerverende å høre på. Tvert imot ble lytteren, i hvert fall jeg, stimulert av disse veggene av støy som på en måte myke og nesten vederkvegende. En slags fløyelsstøy, forskjellig fra de forvrengte gitarene i vanlig støyrock. Full ASMR-effekt hører også med. Men likevel dette absolutt kraftig kost for uvante ører. Vi hører en låt til fra det siste albumet til Hypegal.

Over Hyper er det tredje albumet til Hypergal. De startet opp i 2018 med å gi ut plate selv i Osaka, blant annet et minialbum og albumet Pure. De ble plukket opp av den alternative amerikanske labelen Skin Graft fra Chicago. Skin Graft har blant annet servert mye No Wave og Noise Rock. Og i den sammenheng så har de også tidligere gitt ut mange japanske eksperimentelle artister. Det første albumet til Hypergal var Pure, som opprinnelig bare var gitt ut som en privat japansk pressing. I 2022 lanserte Skin Graft Records albumet for et større publikum. Albumet Pure virker kanskje litt uferdig, en tidvis litt rotete støyminimalisme. Besetningen er som alltid enkel, tromme, keyboard og vokal. Men ved bruk av loops produserer de et kraftig lydlandskap. Vi tar med en liten låt fra Pure, Tropical.

Vi hørte fra Pure, det første albumet til japanske Hypegal. After Image heter det andre albumet deres som kom i 2024. Her det kortere og mer fokuserte låter. No Way Pop møter minimalisme. Dette albumet fikk gode kritikker og førte til at de dro på turné i Europa. Vokalen til Koharu Ishida veksler mellom et mer poppet uttrykk over til bjeffing a la Yasuku i Melt Banana. Vi tar med en låt fra After Image også. Her hører vi inspirasjon fra tidlig Hikashu og også Steve Reich. Absolutt god pop.

Fra det andre albumet After Image til Hypergal skal vi avslutte dette innslaget med å gå tilbake til det nye albumet Over Hyper. På dette albumet har de kondensert musikken sin ned til minimalistiske støypop-låter, vegger av fløyelstøy med nesten poppa vokal. Det kan minne litt om de klassiske støygruppene fra 1980-tallet, som for eksempel The G's and Mary Chain, som pakket inn innsmigrende melodier i store mengder feedback. Vi skal høre Hazy fra det nye albumet Over Hyper med Hypergal fra Osaka.

Vi hørte Hypergal fra deres ferske album Over Hyper. Hypergal har denne våren vært på turné I Europa, men kom aldri til Norge. Noen må få dem hit snarest. De passer perfekt for Café Hærverk. Hører du meg, Vegard? Fra Japan skal vi til Australia. Vi skal til supergruppa Asteroid Ecosystem, som ledet av Alistair Spence, en australsk pianist, improvisatør og avantgarde-komponist. Han har med seg gitaristen Ed Cooper, som I sin tid var med på å starte opp Australias første punkband, The Saints, og som siden har beveget seg over I postpunk og eksperimentell musikk gjennom band som blant annet Laughing Clowns. Tredje mann bassist Lloyd Swanton, som kjent fra The Necks. Til slutt har det trommeslager Toby Hall, kjent fra flere band I Australia. Denne konstellasjonen har nettopp gitt ut sitt tredje album, Sounds Have Dreams. Musikken deres for en stor del improvisert, og Ed Coopers gitar viktig. De serverer en hypnotisk improvisert mix av jazz, rock og psykedelia, og de kan tidvis minne om The Necks. Fra det siste albumet til Asteroid Ecosystem plukker vi Storm Advance. Det brygger opp til storm.

Fra stormvarsel med Asteroid Ecosystem skal vi inn i stormen med Cindy Talk. Cindy Talk er prosjektet til den skotske kunstneren Cinder, eller Gordon Sharp, som senere ble til Cindy Sharp. Hun har holdt på siden 1982 og ble kjent som en av vokalistene på det første albumet til den kollektive gruppa This Mortal Coil på labelen 4AD i 1984. Samme året ga Gordon Sharp ut det første albumet i sitt langtidsprosjekt Cindy Talk, og introduserte en type industriell postpunk. I det stille har Gordon eller Cindy Sharp gitt ut mange album som Cindy Talk. Det siste kom nå for kort tid siden og et dobbelalbum titulert Sunset and Forever. Et album preget av dystre stemninger fra et personlig mørke. Det evige mørke etter den siste solnedgangen. Man kan også få en, men kanskje også en renselse, som å gå ut i skogen en stormfull natt og få blåst vekk det eksistensielle slaget. Vi skal inn i stormen med My Sister the Wind, et pent stykke dark ambient, Cindy Talk.

Vi hørte My Sister The Wind fra det ferske dobbeltalbumet til Cindy Talk, Sunset and Forever. Cindy Talk en undervurdert artist som flere bør oppdage. En stor produksjon venter den interesserte. Jeg nevnte at Gordon Sharp var med som vokalist på det første albumet til This Mortal Coil, artistkollektivet til 4AD. Han sang på tre låter på albumet It Will End in Tears. Vi tar med oss Kangaroo, litt 80-tallsmimring må vi ha.

Vi hørte This Mortal Coil med Gordon Sharp fra Cindy Talk på vokal. Demonologists er en duo fra Indiana i USA som serverer mørk dødsindustriell elektronika preget av dystre lydlandskap. Kjernen er Corey Rowell og Evan Price på vokal og diverse elektronikk. De har holdt på siden 2006 og har gitt ut noen av 20 album. På deres siste album, Planta Arcanus, samarbeider de med den australske multi-instrumentalisten Terry Vainoras, som har bakgrunn fra svartmetall og dødsjazz. Vainoras bryter opp elektronikken med vokal, saks og gitar. Albumet Planta Arcanus handler om giftige og hallucinogene planter som har en lang historikk som legemiddel og rusplanter. Hvis du vil ha en tripp ut i outer space, så holder det kanskje med at du bare tar en tur ut i hagen. Mange av plantene som er med på denne skiva er såkalte nattskygger, eller fra søtvierfamilien. Her finner vi viktige matplanter som potet og tomat, men også mange skumle giftplanter. Vi skal høre Atropa belladonna, som er det latinske navnet for belladonna-urt. Det er en svært giftig plante som inneholder store mengder alkaloider som kan sende deg ut på en dødstripp som fort kan være uten returbillett. Belladonna-urt har fått navnet sitt fordi den inneholder store mengder atropin, et giftstoff som får pupillene til å utvide seg. Dette ble anvendt for at kvinner skulle se mer attraktive ut ved å dryppe ekstrakt fra belladonna i øynene. Vi skal høre Atropa belladonna.

Vi hørte Demonologists sammen med Terry Vainoras med sin hyllest til Belladonna-urt. Vi skal videre, og vi skal fortsatt holde oss I søtvir-familien. Neste plantelåt Mandragora officinarum, eller allerune på norsk. I likhet med Belladonna den stinn av giftige alkaloider som kan sende deg ut på en trip som fort har ingen retur. Allerune har vært brukt til urtemedisin I hundrevis av år, og fordi roten ligner på en menneskefigur har det vært knyttet mye overtro til allerune rot. Det sies at hvis du trekker opp en allerune med rota, så skriker den et fryktelig dødsskrik. Tørkete røtter har blitt brukt som magiske amuletter. Da skal vi høre låta om allerune fra Demonologists og Terry Vainoas fra det ferske albumet Planta Arcanus, en hyllest til giftige og hallusinogene planter. Mange tusen års overtro og magi kondensert til én låt.

Vi hørte demonologist og Terry Wainoras sin hyllest til Allrune. Irming Schmidt var en av grunnleggerne av den svært innflytelsesrike tyske gruppa Kann. De startet opp i 1968 og hadde sin storhetsperiode på første halvdel av 1970-tallet. Irming Schmidt den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppa. Mikael Karoli døde i 2001, Holger Sokai døde i 2017, det gjorde også Jake Libeseit. Damo Suzuki døde i 2024. Derfor det ikke så rart han kaller det siste albumet sitt for Requiem. Irming Schmidt nærmer seg 90 år og fortsatt aktiv som musiker. Dette nye albumet hans en blanding av field recordings, som lyden av rennende vann, frosker og fugler, samt sporadisk pianospill. En følelse av at fortiden et fossilt landskap som langsomt forvitrer og blåser bort som støv, mens framtiden har krympet til en smal stripe som man kan klamre seg til. Komposisjonen Requiem fyller hele albumet. Vi skal høre et utdrag av Requiem Part 2.

Vi hørte et utdrag fra Requiem, det nye soloalbumet til Irming Schmidt. Vi får håpe at det ikke blir hans gravskrift. Etter all denne litt dystre musikken passer det å bli litt glad, lett og enkel. Vel, kanskje ikke enkel. Vi skal hilse på den engelske komponisten Alex Paxton. Han lager glad og lett musikk, men som samtidig også ofte er svært kompleks. Alex Paxton er egentlig trombonist og komponerer maksimalistisk musikk influert av jazz, barokkmusikk og samtidsmusikk. Musikken til Paxton har til tider blitt sammenlignet med Frank Zappa, men mangler litt av Zappas musikalske tyngde etter min mening. Kanskje litt som fargerikt skum i Zappas store badekar. Alex Paxton har nylig sluppet sitt femte album, Candy Folk Space Drum. Det er delt i to hoveddeler, Blue Chew Cheerio Earpiece, som er maksimalistiske komposisjoner for trombone og fullt orkester. Den andre delen er Candy Folk Space Drum, som er for et mindre ensemble og barnekor. I tillegg et par ekstra klatter. Vi starter med en bit fra første del, Doggy Chew Toy Tune.

Vi hørte Alex Paxton fra hans nye album Candy Folk Space Drum. Vi tar også med en liten snutt fra den andre delen, Even Me Mom Don't Know, med et litt slitsomt barnekor. Ikke så bra som første delen, men fortsatt hyggelig.

På dette nye albumet til Alex Paxton er det i tillegg til de to hoveddelene to ekstra låter. Vi prøver oss på Pearlback Hat, Biomi, Dunk, hvor han forsøker å blåse litt sonisk sensualitet og soul inn i et større orkester.

hørte fra Alex Paxtons siste album Candy Folk Space Drum. Jeg minner om at komposisjonene til Paxton artige, men jeg blir litt lei over tid. Det mangler på en måte litt substans. Alex Paxton har fått satt opp mange av verkene sine med kjente orkestre, og han har spilt trombone med blant andre Ensemble Modern. London Symphony Orchestra, eller LSO, et av orkestrene som har satt opp verkene til Paxton. Og det bringer oss til Frank Zappa. I 1983 spilte London Symphony Orchestra inn flere av Zappas orkesterverk under ledelse av dirigenten Kent Nagano. Dette svært kompleks orkestermusikk, og Zappa hadde ikke nok midler til å betale for tilstrekkelige øvninger. Det hjalp heller ikke at deler av orkestret forsvant ut på en pub under øvningene mens taksameteret tikket. Zappa kunne ikke svinge pisken over LSO på samme måte som han gjorde med sine band. Innspillingene hadde derfor mange feil som irriterte Zappa. Zappa utsatte utgivelsen av deler av dette materialet i flere år i håp om at moderne digital teknologi kunne rette opp de verste feilene. Vi skal høre Bogus Pomp, som ble spilt inn 1983, og som først kom ut i 1987 på albumet LSO del 2. Bogus Pomp et komplisert stykke som krever sitt av lytteren. Verket skal egentlig være en parodi på filmmusikk-klisjéer. Men før vi avrunder kvelden med Bogus Pomp, må jeg informere om at du har lyttet til Sort Kanal. Programleder var Trond Bremnes, og spacepilot var selveste Ida Laral Brenna. Dette programmet kan høres i reprise førstkommende søndag klokken 22.30, og Sort Kanal tilbake med nytt program neste mandag. Mye av musikken du har hørt i kveld får man neppe tak i som fysisk format i Norge. Alt imidlertid tilgjengelig i flere format på Bandcamp. Da skal vi til slutt i kveld få litt hjernemassasje med London Symphony Orchestra, som framfører Frank Zappas komposisjon Bogus Pomp med Kent Nagano som dirigent.